0: бүкіл армиядағы офицер әскерлер қадамдарын тоқтатпай дамылсыз күрес жүргізіп, армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын уағында жүзеге асыруға шынайы кепілдік етіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға стратегиялық тірек әзірледі. Азаттық армия келді. Биыл 7-ші айда Майсак атты тайфың дауылы соғып, Куаңшида қалың нөсер шелектеп құйып, өзен дариялар арнасынан асып, көптеген жерлер қауіп-қатерде қалды. Апат дегеніміз бұйрық. Тасқын ішінде халықтың перзент әскерлері алға қадам баса ат ойлап, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою деген екпінді серттерін орындады. Азаттық армия келді. Бұл бұқараның көңіліндегі ең берік қауіпсіздік сезімін бейнеледі. Азаттық армия келді. Мұнда халықтың перзент әскерлерге деген ең терең сенімі бар. Тасқын судың қоршауында қалған бір қыз бала ескекті қайраттана ескен жауынгерлерге қарап, отанды жырлаймыз әнін шырқады. Балғын ән әуені жаңбырлы аспанда әуеледі. Биньян ауданы Гантан қалашығында Ви әжей жауынгерлердің заттасуға көмектескенін көріп көзіне жас алып, мен үміт ұшқынын көрдім деді. Қай жерде қауіп-қатер болса, сол жерде халықтың перзент әскерлері бар. Дәуір өзгеруде. Бірақ халық армиясының бүкілін тапейлімен халық үшін қызмет істеу бас мақсаты өзгермейді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде, билікті қорғау да халықтың тілегі қорғалады. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің бұл сөзі бұлжымас терең қағиданы әйгіледі. 99 жыл уақыт жылыстай өткенімен халық армиясының әуелгі мақсаты болаттай берік болды. Мен әскери адам ретінде өз өмірім және ыстық қаным арқылы отан анамды қорғаймын. 1998 жылы Чаңжаңдағы тасқынға қарсы аттанудың алдыңғы шебінде 20 жастағы Ли Шаңчун партияға кіру өтінішін жазды. Тасқынға қарсы аттану тоспасында 20 айлық әскери стажы бар осы әскер өмірімен сертін орындады. Бүгінгі таңда адамдар жаңа дәуірдегі қаһарман жауынгер Ли Шаңчунды мәңгі есте сақтауда. Берік Жинжан тоспасы 11 миллион мудан астам жердің 10 миллионнан астам халықтың қауіпсіздігін күндіз түні қорғап, осы жердің тіршілік тоспасына айналды. Халық тілегі осы армияның мәңгілік базасы, мәңгі алға басуының сарқылмас қозғаушы күші. Халық үшін Вэньчуандағы жер сілкінісі қирандысының үстінде 15 парашютші әскер 5000 метр биіктіктен қатерге қарамай секірді. Непартак тайфың дауылына қарсы аттанғанда 22 жастағы Лиу Джинтайдың өмірі жөңкілген тасқында аяқтады. Қосынан шегінген 26 жастағы әскер Джин Чанлун суығы сүйектен өтетін мұзды суға секіріп түсіп, бұқараны шұғыл құтқарғанымен өзі шыға алмады. Халық үшін халық армиясы дәлме-дәл күш салып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуге қолдау көрсетіп, 4100 кедей қыстақты, 293000 кедей отбасын, 924000 кедей бұқараны түйінді тұрып сүйемелдеп, қосынан шегінген 5100-ден астам таңдаулы әскери, әскер ячейка шужиі, әскер мүше болды. Халықтың перзент әскерлеріне көп рахмет. Сонау Шалғайдан тасқынға қарсы аттануға келгендеріңізді Гуйган халқы есінен мәңгі шығармайды. 7-ші айдың 13-ші күні тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашалау міндетін орындаған әскери бөлімдері Куаңшидің Гуйганынан қайтқанда, бұқара жолдың екі жағында тұрып, тау әнін шырқап аттандырды. Офицер әскерлер оларға айбынды әскери сәлем берді. Бұл көріністе бір мемлекеттің ең терең сенімі жатыр. Халық армияға сенеді. Армия халықтың үмітін ақтайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жорығында аумалы төкпелі жағдай жарыққа шыққанда, армия мен халықтың қол ұстаса алға басуы мызғымас мемлекет қорғанысы болып табылады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамаса,

0: ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
0: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
8: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

0: 嫦娥揽月、祝融探火、羲和逐日、北斗指路、天河遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，天火。
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұйқымызды кім ұрлап жатыр тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асыл тастан» айдарында «Жабығу ауруы туралы білеріміз қаншалық» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр ерікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Ұйқымызды кімірлап жатыр, аударған Жарқын Түсенұлы. Үшінші айдың 21-ші күні 22-ші реткі дүниежүзілік ұйқы күні. Бұл реткі дүниежүзілік ұйқы күнінің жұңғодағы басты тақырыбы тамаша ұйқы дағдысын қалыптастырып, саламатты тұрмыс кешіру. Қоғамдық қатынас медиасында жастардың ұйқысын кім ұрлады? Жұңғода 300 миллион адам ұйқысыздық ауруына шалдықты. Маңыздысы 8 сағаттық жетерлік ұйықтау емес, қайта қанып ұйықтау, ұйықтау уақытын дұрыс меңгеру. Ұйықтаудың алдында қолфон ойнау шаршауды күшейтеді сияқты дүниежүзілік ұйқы күнінің сан алуан тақырыптары қызу талқыға түсіп, бүгінгі таңда ұйқының жалпы халық айрықша назар аударған жалпылық тақырыпқа айналғандығын дәлелдеді. Күндіз тіршілік күйбеңімен болып, кешінде қанып ұйықтау, өткенде адамдардың тамаша тұрмысқа деген талпынысының қарапайым бейнеленуі болатын. Ал бүгінгі таңда мұның жүзеге асуы қиынға түсті. Жұңғы ұйқыны зерттеу қоғамы сияқты құрылымдар жариялаған 2022 жұңғы халқының саламатты ұйқысы актісті кітабында көрсетілуінше, 19-25 жас аралығындағы жастардың ішінде 44% адам түнгі сағат 0-ден асқанға дейін ұйықтамайды екен. Оның үстіне 19-35 жас аралығы ұйқысыздық шайты көп туылатын кезең болғандықтан жақсы ұйықтай алмау жастардың басын қатырған мәселесіне айналған. Жастардағы ұйқысыздық мәселесі 100 миллиард юан дәрежелі ұйықтауға көмектесу базарының қалыптасуына мұрындық болды. Айдалық, буланған көз жапқы тағу, дыбыс өткізбей құлақты тығындау, ұйқы келдіретін кәмпит жеу, ұйқыны сараптау аспабын істету, одан да қызықтысы торапта амалдап ұйықтатып тастайтын жүргізушілер сияқты жаңа кәсіп түрі пайда болды. Жастардың ұйқысын кім ұрлады? Реал жағдайдан алып қарағанда жастардың түнде ұйықтамауын екі үлкен түрге бөлуге болады. Біріншісі амалсыздықтан ұйықтай алмау, яғни ұйқысы келсе де белгілі себептермен ұйықтауға амалсыз қалу, айталық қызмет қажетімен үстеме жұмыс істеу, жас аналардың бала бағуы, орта мектеп 3-ші жылы оқушыларының түнімен ұйықтамай сабақ пысықтауы сияқтылар. Екіншісі өздігінен ұйықтамау, яғни өте жай ұйықтауды әдетке айналдыру. Айталық, жастардың түнімен ұйықтамай компьютерден немесе қолфоннан ойын ойнауы, қысқа кескін, телесериал, футбол жарысын көру, онан қалса түнгі клубтарға барып көңілашу сияқтылар. Қазір мұндай жағдайлар өте көп. Күндізгі тез ритмді қызмет уақытында жастар емін еркін бола алмайды. Ал қызметтен түскеннен кейінгі өзіне тән бағалы демалыс уақытын көптеген жастар орынды пайдалана алмайды. Жай ұйықтау немесе түнімен ұйықтамаудай нашар әдет қалыптастырып алды. Оқушылар жөнінен алып айтқанда, ұйқының жетерлік болмауы мәселесі де ұқсас ауыр болуда. Жоғарыда айтылған актісті кітапта көрсетілуінше, орта мектеп оқушыларының орташа ұйықтау уақыты тек 6,5 сағат болса, орталық мектеп оқушыларының ұйықтау уақыты 7,48 сағат, ал бастауыш мектеп оқушыларының ұйықтау уақыты 7,65 сағат екендігі тексеріліп тұрақтандырылған. Мектептерге бағытталған екіні жеңілдету саясаты қолданылып, бұрынғымен салыстырғанда ұйықтау уақыты сәйкесті ұзартылған емен, бірақ оқу ағарту министрлігінің орта бастауыш мектеп оқушыларының ұйқысын басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі хабарландыруда талап етілген. Бастауыш орта орталау мектеп оқушыларының ұйықтау уақытын жеке-жеке 10 сағат, 9 сағат және 8 сағат ұзартумен салыстырғанда әлдеқайда алшақ жатыр. Мұнда ескере кетуге татитыны актісті кітапта көрсетілуінше, жасөспірімдердің ішіндегі 6% ұйықтайтын уақытын қолфон ойнау, ойын ойнау және телесериал көрумен өткізсе, тек 25% ғана ұйықтайтын уақытын қысқартып тапсырма жазуға пайдаланады екен. Демек бұл электронды өнімдердің оқушылардың ұйықтайтын уақытының басым көп бөлігін иелеп алғандығын көрсетеді. Мейлі қандай себептерден болсын, жастардың барған сайын жай ұйықтауы ешкім қаперіне алмайтын. Іліксіз іске айналды. Ритмі күннен күнге тездеген осы заманғы қоғамда жастарды ертерек ұйықтаудай тамаша әдет қалыптастыруға үндейміз. Ең қымбат көз қорғау майын пайдалансақ болды. Түнімен ұйықтамасақ та ештеме етпейді. Бұл қазіргі кездегі қала жастарының философиясына айналды. Нағында ғылыми ұйықтау уақыты жөнінде мамандардың көзқарасы әр алуан. Кейбіреуі кем дегенде 8 сағат ұйықтау уақытын сақтаса болды дейді. Ал кейбіреуі ұйықтау уақытта емес сапасында дейді. Мейлі қалай айтсақ та ақаусыз демалу дағдысын қалыптастырып, нашар үйрену тұрмыс қызмет әдетін өзгертіп, жоғары сапалы ұйқыға кепілдік еткеніміз ең абзал. Қазіргі жастар арасында көп сақталған жай ұйықтау немесе түнімен ұйықтамаумен салыстырғанда ұйқысыздықтан келіп шыққан абыржу, жабығу, торығу, ашушаң болу сияқты аурулардың көбеюі адамды расында алаңдатады.
Узақ түнде ұйықтай алмасаңыз, өзіңіздің ұнататын классик әндерден тыңдаңыз. Әдеби шығармаларды оқыңыз, сонда барып шаршаудан көзіңізге ұйқы келетін болады. Егер үстеме қызмет істесеңіз, үйрену жүргізсеңіз, ұйқыңызды ашатын кофе қайнатып, шай демдеп ішіп, сергек бейнеде қызметіңізді істеңіз. Соңында айтарымыз, болмашы іс пен көңілсіз жағдайларға бола уайымдап ұйқыңызды қашырмаңыз. Қайта қам көңіл ұйықтап, тамаша түс көруге құлшыныңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Я, қадірменді тыңдармандар, Гүлжан Сарқынбек қызы аударған «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Менің маңайымда баласының мақала жазуы жайлы абыржитын атана өте көп. Бір ана олы әр рет мақала жазарда аптаның 5-нен 7-сіне дейін қатты қамығатындығын, арада талай рет қалам тербесе де жалғастырып жаза алмай, соңында мақаланың басын тиіп қашып көшіріп жүріп, әзер құрайтындығын. Емтихан таяғанда кітаптан бірнеше мақаланы асығыс-үсігіс жаттап, кезі келгенде сол күйі емтихан қағазына көшіре салатындығын айтып мұны шақты. Мақала бұлай жазылмауы керек қой. Баламау өзгелердің әңгімесін ежіктеп жаттағаннан көрі еркін ойға қанат алдырып, өз әңгімеңді өргеніңе не жетсін. Әр күннің көп деген жанды әрі өзгеше әңгімелерге тол емес пе? Осыларды әрлі де нәрлі бейнелеп жеткіз алсаң, мақаланың кереметі деген сол ғой. Балалардың басым көбінің мақала жазудан үрейленуінің түпкілікті себебі не жазарын білмеуінде жатыр. Ендеше неліктен жазар материал кемшіл. Өйткені бір бөлім отбасыларында ойын-сауық қызықты шақтар болмайды. Оқудан тарай сала сабаққа бас қоюдан баланың түйсік жүйесі шоғырлы түрде артқа шегінеді. Ештеңені қаперіне алмайды, рухани жұтаңдыққа тап болады. Материал таба алмаған балада шынымен де қалам қозғарлық ештеңенің жоқ болғаны ма? Әрине олай емес. Шығармашылық сабағыма зер салуыма қарағанда, балалардың ой санасы ашылған сайын, бастапқыда шақырсын ашпайтын балалардың өзі соңында жанды материалдарды қанжығасына байлап шыға келеді екен. Бір ұл бала өзінің таяуда қайтыс болған математика мұғалімін тілге тиек етті. Бұл бала бір жолғы математика емтиханын өте нашар тапсырды. Ол мұғалім сындайды-ау деп ойлады. Нәтижеде мұғалімі ың-жыңсыз ғана тартпаны ашып, оған бір тал кәмпит сыйлапты. Бір қыз бала шешесін тілге тие кетіпті. Тапсырма жазып отырғанда шешесі оған жеміс әкеліп беріпті. Ол тосын бұрылып қалып, қаламның ұшымен абайсызда шешесін жаралап алыпты. Шешесі оны еш жазғырмапты, ал қыз бала осы үшін ұзақ уақыт опынып жүріпті. Тағы бір қыз бала отбасымен бірге саяхатқа шыққанда сіңлісі жығылып қалады. Әкесі шешесін баланы жақсы қарамадың деп жазғыра жөнеледі. Қатты қалжырап жүрген шешесі әкесімен қатты ұрсысып қалды. Бірақ соңында бәрібір сабасына түсіп, әкесінің қолынан сіңлісін алып, әбекелі сіңілілі екеуіне серік болып жүрдек поезге отырды. Шешесінің іштей тынғандығы қыз баланың жүрегіне қадалған қанжардай із қалдырды. Бұлар туынды жаратудағы қандай тамаша материалдар десеңізші. Егер балалар материал топтау жағынан жаттыққан болса, біртіндеп оянған бақылау түйсіну қабілеті арқылы ақ қайнары үзілмейтін материалды қарбыта елейді, таңдайды, саралайды. Я, үрейіңді ұшыратын шығарма әсілі кең көсіліп баяндауды тағатсыздана күтетініске айналуы да мүмкін екен ғой. Қазір көптеген мақала жазуға жетекшілік ететіндер мәселенің түйінін қалай жазуға бейімдейді. Іш жүзінде бұл маңызды емес, маңыздысы нені жазу. Бейне аспаздың қурмаш қуырғаны сияқты, егер қолына атыздан жаңа жұлынған бір буда жәп жаңа көкөніс түссе, тек азғантай май және тұз салып қуырса болғаны дәмі тіл үйіріп шыға келеді. Егер алдымызға келгені бірнеше күн тұрып қалған көкөніс болсашы, аспаз қандай шеберлікпен әуелгі материалдың нашарлығын жасырып жабу жайлы он ойланып, жүз толғанады. Нәтижеде қырағы қонақ уақыты өтіп тұрып қалған материалды бірден тани алады. Шығарма жазу мен қормаш қуырудың қағидасы бірдей. Балаларымыз зейін зерделерін үлгі мақалаға еліктеп мәтін жаттауға, мұғалімнің талабымен бүйрегі бұрылар тақырыптарға көбірек жұмсамай, толқынға қарсы ұмтылып, өз тірлік өзенін де өз ізденіс жасап, асылын екшесе, жасампаздық қуаты зор дәрежеде ашылады. Бір бала әкесі туралы былай жазыпты. Әкем бейне жылжып жүрген тоңазытқышқа ұқсайды. Оның қол телефоны қолынан өсіп шыққан зат сияқты. Неткен образды суреттеу десеңізші, тағы бір баланың шешесі кең мол киінуді ұнатады екен. Әр киімінде кең қалта бар. Бұл бала шешесін былай деп бейнелепті. Шешемнің қалтасы сиқыршының құралына ұқсайды. Әр күні мені оқудан күтіп аларда қалтасынан сан алуан нәрселерді алып шығалады. Шоколад, брендік, жеміс шыға келуі үнемілігіз. Күні сығанда қалтасынан желдеткіш шыға келсе, суығанда қолғап пен шарпы пайда бола кетеді. Неткен шынайы әрі ерекше теңеу десеңізші. Мақала жазуда өзгеше шеберлік жоқ, ең маңыздысы шындық. Шынайы сөз айту, шынайы іс жазу, өз шынайы көңіл күйін бейнелеу.
Тек шынайылық болғанда ғана қалам іркілмей жорғалайды. Сонда ғана адамды әсерлендіреді, сонда ғана өзгелерден өзгеше өрете тұрады. Материал топтауға да пәлендей икемділік қажет емес. Баланы көбірек ойнатуға уақыт шығару керек. Бала төңіректегі дүниені көбірек сезінсін, көбірек бақыласын, тұрмыстың шедектеуіне сәйкесіп, өмірдің бізге сыйлағанын түсініп естелікке алсын. Қуаныш пен қайғы, сәттілік пен бұраңдық, тәтті мен ашты бәрі де естелікке, еске алынуға тиіс. Өмір туралы толғанып, күнделік жазу әдетін дағдыландыру керек. Бұлар кітап оқу мен бірдей маңызды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда,

0: жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынатын.
3: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: О, жан ен шен ши, сізге вейбу, ищеға, сүйен, өшін шау.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

жабығу ауруы туралы білеріміз қаншалық? Аударған Анарбек Әбілмәжінұлы. Жақында мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабығу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет

түтеуді зерттеу қызмет жобасын жариялап, әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептерден жабығу ауруын саралап тексеруді, оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізуді, жүктілік мезгіліндегі жабығу ауруын саралап тексеруді, жүктіліктің үнемлік тексеру мен туыттан кейінгі бақылау түріне енгізуді, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жылы саралап тексеруді талап етті. Бұл жоба жабығу ауруын саралап тексерудің алдын алудың және оны емдеудің жан-жақтылы шешу шарасын көрсетіп берді. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, адамзаттың екінші жан алғыш ауруына айналып, бүкіл дүние жүзі бойынша шамамен 350 миллион адам осы ауруға шалдыққан. Алайда көп санды адамдар осы ауруды шынайы түсініп кетпейді. Кейбіреулер жабығу ауруын күйреуіктіктің, томаға тұйықтықтың, шыдамсыздықтың бейнесі деп қарайды. Дәл осындай қате ұғым болғандықтан көптеген науқас адамдар дер кезінде байқалмай және емделе алмай отыр. Қанеки, біз бірнеше хабарландыру арқылы жабығу ауруын қайталай түсініп көрейік. Жабығу ауруы томаға тұйықтық, күйреуіктік емес. Кейбіреулер жабығу ауруын шыдамсыздықтың бейнесі деп қана ойлайды. Іс жүзінде жабығу ауруы үнемі кездесетін бір түрлі рухани ауру. Жүйелі емдеуді қажет етеді, ақыл айтумен, жігерлендірумен жазыла салмайды. Кейбіреулер қарамаққа күлімсіреп тұрғанымен іштей қатты торығып жүреді. Жабығу ауруына шалдыққан науқастың жүзінен оның бет бейнесін көре алмаймыз. Көп уақыттарда мінезін ашық жарқын ұстайтын, үнемі күлімсіреп тұратын адамдар іштей қатты қиналып және азаптанып жүруі мүмкін. Жабығу ауруы сізбен бізден тым алыс емес. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, екінші жан алғышқа айналып, бүкіл дүние жүзі бойынша шамамен 350 миллион адам осы ауруға шалдыққан. Жабығу ауруы көңіл-күй жақтан жабығу емес. Көңіл-күй жақтан жабығу әр түрлі сәтсіздіктерге байланысты болып, бір түрлі қалыпты көңіл-күйге жатады. Тез пайда болып, тез жоғалады. Жабығу ауруының ауру себебі қазірге дейін анық емес, әрі адамға ұзақ уақыттар бойы ықпал көрсетеді. Қатерді сезе қалсаңыз, сәл қарамаңыз. Ауру белгісі байқала қалса, шипагерге көрініңіз. Жабығу ауруының бірнеше түрлі басты белгісі: көңіл-күйі түсіңкі болу, қызығушылығы төмендеу, зейіні әлсіреу, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырау. Егер осындай ауру белгісі екі аптадан жоғары жалғасса, дер кезінде шипагерге көрінуді насихаттаймыз. Сәл қараумен қате түсіну жабығу ауруын тіпті де асқындырады. Басқалардың сайқымазақ етуі жабығу ауруына шалдыққан науқастың ауру жағдайын асқындырып жіберуі мүмкін. Науқас адам жабығу аурумен күрес жасау үшін басқалардың қолдап қуаттауын, жігерлендіруін және көңіл бөлуін қажет етеді. Жабығу ауруына шалдыққан көптеген науқастар әлге дейін жүйелі емделе алмауда. Көп санды адамдар өзінің жабығу ауруына шалдыққанын мойындағысы келмейді. Сөйтіп қымбатты емделу орайын өткізіп алады. Жабығу ауруына шалдыққан науқастардың 80%-і жүйелі емделе алмайды. Осы аурудың емделу салыстырмасын қатысты білімдерін жалпыластыруды жақсарту қажет. Жабығу ауруы жазылмайтын ауру емес. Шипагерге көрініп дәрі ішу, білермендікпен дәрі ішуді тоқтатпау, дәрі алмастырмау, қызығу әуесін жетілдіру, белсенділікпен психологиялық көмек сұрау. Осы шаралардың барлығы жабығу ауруын емдеуге септігін тигізеді. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар жабығу ауруына тіпті де сақтықпен қарауы керек. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар қатарлылардың жабығу ауруына шалдығуы салыстырмалы түрде жоғары болады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабығу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет өтеуді зерттеу қызмет жобасында әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептер жабығу ауруын саралап тексеруді оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізу, жүктілік мезгіліндегі жабығу ауруын саралап тексеруді жүктіліктің үнемлік тексеру түріне енгізу, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жылы саралап тексеру керек деп көрсетті.

0: текшесіндегі домбыр арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауыр.

0: оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқының да халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейту. Қатаң ұйымдық жүйе партияның әбзелділігі, күш-қуатының қайнары. Әр дәрежелі партия ұйымдары партия ұстабында жүктеген түрлі міндет жауапкершілігін атқаруы, партияның Лушиан бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын ойдағыдай дәйекті тиянақтандыруы. Әр саладағы барша бұқаралық ұйымдарды ойдағыдай ұйыстыру керек. Негізгі сатыны мықтап игерудің айқын беталысынан жазбай, партия құрылысын игеріп, ауыл-қыстақты көркейтуді жебеп, қала әлеуметтік аумақ партия құрылысы қызметін күшейтіп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуді ілгерілетіп, әлсіз бытыраңқы негізгі саты партия ұйымдарын үздіксіз ретке салып, негізгі саты партия ұйымдарын партия басшылығын өнімді жүзеге асыратын берік жауынгерлік қорған етіп құрып шығу. Орган партия құрылысының сапасын жаппай жоғарылатып, сорындардың партия құрылысы қызметін ілгерілету. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың, финанс кәсіпорындарының серіктестікті басқаруды кемелдендіру барысында партия басшылығын күшейтуін ілгерілетіп, аралас меншіктегі кәсіпорындардың, жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың партия құрылысы қызметін күшейтіп, кәсіптік одақтардың, ғылыми қоғамдардың, сауда қоғамдарының партия құрылысы қызметін басқару түзілісін ретке салу. Жаңа экономикалық ұйымдардың, жаңа қоғамдық ұйымдардың, жаңа кәсіп қалыбымен жұмыстанған қауымның партия құрылысын күшейту. Жастар мен өнеркәсіп жұмысшыларының, диқандардың, зиялылардың арасынан партияға мүше қабылдауға мән беріп, партия мүшелерін өте-мөте жылжымалы партия мүшелерін тәрбиелеуді, басқаруды күшейту және жақсарту. Партия ішіндегі демократиялық түзімді тиянақтандырып, партия мүшелерінің оқуын қамтамасыз етіп, партия мүшелерін атойшыл өнегелік ролын сәулелендіруге ынталандыру. Толымсыз партия мүшелерін қатаң үйлесімді бір жақты етіп, партия мүшелері қосынының алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Стил құрылысы мәңгі жалғасады. Қызмет стилін жақсарту міндеті төтенше ауыр. Орталықтың 8 тармақты белгілемесі соның бастамасы және жұмылдыру бұйрығы.

Орталықтың 8 тармақты белгілемесі ең жоғары өлшемде, ең соңғы нысанада емес. Ол тек біздің істілді жақсартудағы бірінші қадамымыз. Біз коммунистер орындауға тиісті негізгі талап. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2013 жылы 1 айдың 22-ші күні. Таңдаулы стил деген не? Таңдаулы стил дегеніміз партиямыздың ежелден бері табанды болып келе жатқан назарияны іс жүзілікпен шұтастыру, бұқарамен тығыз байланыс орнату, сын және өз-өзіне сын, сондай қажырлықпен күрес жүргізу, шындыққа жүгініп нақты іс істеу стилі. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның ұзақ уақыттық әмәлияты барысында партиямыз бастан аяқ бүкіл партиядағы жолдастардың даңқты дәстүрге табанды болуын, таңдаулы стилді сәулелендіруін талап етіп, партия мен халықтың ісінің жеңістен жеңіске жетуіне маңызды кепіл болды. Бұқаралық Лушиан партияның жанарқауы және түбірлі қызмет Лушиана. 2013 жылы 6 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 366 бет. Орталық комитет осыны ойластыра отырып, қайта-қайта зерттеу арқылы осы ретке тәлім-тәрбие мен әмәлиятты әйгілеу қимылында стил құрылысына назарды шоғырландыруды негізгі міндет етуді. Формашылдық, төрешілдік, рахат құмарлық және аста төгіс сірәпшілдық сынды төрт бұрыс стил мәселесін шоғырлы шешуді ұйғарды. Бұл ретке қимылдың негізгі міндетін не үшін төрт бұрыс стил мәселесін шешуге шоғырландырамыз. Өйткені бұл төрт бұрыс стил партиямыздың сипатына және түбірлі мақсатына қайшы. Сондай-ақ, кезекте бұқара қатты жиіркенген, ашынған, ең күшті аңыз тудырып отырған мәселе. Әрі партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын білдіретін түбірлі себеп. Партия ішінде өмір сүріп отырған басқа да мәселелердің бәрі осы төрт бұрыс тілмен қатысты, немесе осы төрт бұрыс тілден туындаған деуге әптен болады. Төрт бұрыс тіл мәселесі ойдағыдай шешілсе, партия ішіндегі басқа мәселелер шешуге анағұрлым жақсы шарт жағдай әзірленеді. Партияның бұқаралық Лушиан тәрбиесі және әмәлиятта әйгілеу қимылы жөндегі жетекші идея мен нысана талапты дұрыс меңгеру. 2013 жылы 6 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 374-ші бет. Партиямыз марксизмдік билік басындағы партия ретінде құдіретті ақиқат күші болумен бірге құдіретті кісілік күші болу керек. Ақиқат күші партиямыздың дұрыс назариясында шоғырлы бейнеленеді. Кісілік күші партиямыздың таңдаулы стилінде шоғырлы бейнеленеді. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар бастамашылдықпен партияның таңдаулы стиліне мұрагерлік етіп, оны сәулелендіріп, іске елгезек, сөзге сақ болып, әлсіздік танытпай, нақты өнімділікке ұмтылып, барынша нақтыландыру керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2014 жылы 1 айдың 14-ші күні. Стил мәселесі бір беткейлік, қайталамалық сипат алады. Тамаша стилді қалыптастыру бір жолда тындыра салатын оңай шару емес. Нашар стилді түзетуде әсте әпсетте орындала салмайды. Партияның бұқаралық Лушиан тәрбиесі және оны әмәлиятта әйгілеу қимылының 1-ші топта қимылын қорытындылау және 2-ші топта қимылын орналастыру мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2014 жылы 1 айдың 20-ші күні. Үшті қатаң үшті шынайы болу біртүрлі стил, біртүрлі рух, сондай-ақ өлшем және деңгей. Қатаңда шынайы болуда ең қиыны, ең өзектісі өзімізге қалай мәміле жасауда. Партиямыздың түпкі мақсаты бүкілін тап елімен қалық үшін қызмет істеу. Ең қалың қалықтың мүддесінен өзге, өзінің ерекше мүддесі болмау. Біз партияға кіруде, партия мен қалық үшін барлығын құрбан етуге қай қашанда дайын тұрамыз деп серт бергенбіз. Осындай өлшем мен деңгей бойынша өзімізді жетілдірсек, оқуқ жүргізсек, өзімізді тежеп жұмысымызды жоспарласақ, шаруашылық құрып кісілікті болсақ, сонда ғана жақсы адам жақсы мәнсәпті бола аламыз. Орталық комитет саяси бюросының үшті қатаң үшті шынайы болу арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Партия стилі партияның образы. Партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын, халықтың құптаған құптамағанын бағамдаудың өлшемі. Партия стилі дұрыс, халық көңілі қош болса, партия мен халық жапада да, рақатта да бірге бола алады. Шынайы басқарғанда, басқаруда шынайы қатаң болғанда, батыл басқарғанда, қатаң басқаруға батыл болғанда ғана партияның стил құрылысын

арасында шешілмейтін ешқандай мәселе болмайтынын әмәлият дәлелдеп отыр. Стел құрылысы мәңгі тоқталмайды. Өзің дүзу болмасаң, өзгені қайтып дүзейсің. Біз Стел құрылысын Орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетінен, Орталық комитеттің саяси бюросынан, Орталық комитеттен бастап игеріп, жоғары дәрежелі кадрлардан бастап игеріп, Стел құрылысын қажымай талмай күшейтуіміз, партияның таңдаулы дәстүрімен Стеліне табанды болып, және оны сәулелендіріп, ұдайы игеруден, егжей-тегжейлі игеруден, ұзақ уақыт игеруден жазбай, партия стілін жаппай жақсартып, партияның бастанаяқ халықпен тыныстас, тағдырлас, тілектес болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні. Іздену журналы 2021 жылы 8-ші сан. Стіл құрылысын күшейтуде сөз жоқ, партияның халық бұқарасымен етене байланысын сақтауды берік өзек ету. Бұқаралық көзқарас пен бұқаралық сүйіспеншілікті күшейту. Партияның билік жүргізудегі бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеу керек. Бұқараның аңысы күшті болып отырған мәселе атаулыға түгелдей қатаң мұқият мәміле жасау, бұқараның мүддесіне зиян жеткізетін іс-әрекет атаулыны батыл түзету. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 51-52 бет. Формашылдық, төрешілдік қазіргі кезде партия ішінде орын теуіп отырған көрнекті қайшылық және мәселе. Партияның Лушан бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерімен орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруға кедергі келтіріп отырған қашшау болып отыр. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Формашылдықтан, төрешілдіктен барынша сақтануды маңызды міндет ету керек. Формашылдыққа қарсы тұруда қызметте істіндірмау мәселесін түйінді түрде шешіп, басшы кадрларды дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын орнатып, аптық балық нысайларын жеңіп, өзімшілдіктен жеке басының қамын ойлайтын күйкі ойдан арылуға қозау керек. Төрешілдікке қарсы тұруда халық бұқарасының мүддесін қорғамау, борышын өтемеу мәселесін күш сала шешіп, әрі қалың халықтың түбірлі мүддесі мен болашақтық мүддесін қорғауға баса мән беру, әрі халық жұртшылығы барынша көңіл бөліп отырған ең төте, ең реал мүдде мәселелерін шынайы шешу керек. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Орталықтың 8 түрлі белгілемесі 5 жылдық, 10 жылдық белгілеме емес. Қайта ұзақ уақыт күшке ие болатын қатаң қағида, өзгермейтін өлшем. 4 бұрыс тілге тиім салуды партия мен халық тілегін бекемдеудің маңызды жолы етіп, қажу синдромының пайда болуынан батыл сақтанып, рахат құмарлыққа салыну, ысырапшылдыққа берілу сияқты теріс стильдермен нашар әдеттер байқалғанда соққы беріп, төрт бұрыс стильдің көмескі өзгерісінен жаңа беталыстан қайғашанда сақтанып, қайта өршуіне әсте жол бермеуіміз керек. Көне кінараттың жойылмауына, жаңа кінараттың қайта туындауына әсте жол бермеуіміз керек. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партиялық, партия стілі, партия тәртібі органикалық тұтас тұлға. Мұнда партиялық негіз, партия стілі бейне, партия тәртібі кепіл. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1-ші айдың 18-ші күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Шеге қағу рухын сәулелендіріп, стіл құрылысын күшейтуге табанды болып, таңдаулы партия стілі арқылы қоғамдық стілді, халықтық стілді алға басуға ізгілікке бастау. Партияның таңдаулы стілін сөз жоқ сәулелендіріп, орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, ұдайылықпен баяндылыққа, қатаңдықпен нақтылыққа, тереңдікпен егжей-тегжейлілікке күш салып, төрт бұрыс стілді жөнге салу мен жаңа стіл орнатуды қатар жүргізіп, шіріктесудің өрбейтін стіл апанын батыл жойып, формашылдық, төрешілдік мәселелерін батыл жүзетіп, жақсы стіл, жақсы образ арқылы жаңа ұлы іс істеу керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық.
2022 жылы 1 айдың 18 күні. Зену журналы 2023 жылғы 3 сан. Партия стілі мәселесі билік басындағы партияның тағдырына саятын мәселе. Партияның даңқты дәстүрімен таңдаулы стілін асқақтату, партиялы кадрлардың, әсіресе басшы кадрлардың бастамашылдықпен шікерлей тексеру зерттеу жүргізуін, жұмысқа белді бекен буып кірісіп, нақты істер істеуін, нақты әдіс-амалдар қарастыруын, нақты өнімділікке ұмтылуын жебеу. Орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, шешуші аз сандыларды мықты игеріп, жоғары арқылы төменгі үлгі болып, төрт бұрыс тілді үздіксіз ішкерлей түзетіп, формашылдықты төрешілдікті түйінді түрде түзетіп, ерекше оқуқ идеясымен, ерекше оқуқ әрекетін батыл жою. Стіл құрылысының өңірлік сипаты, салалық сипаты, кезеңдік сипаты ерекшелігін игеріп, жалпы беттік туылатын, қайта-қайта жарыққа шығатын мәселелерді шікерлі іреттеп жөнге салып, стіл құрылысының ұдайлануын, баянды болуын ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 7. Тәртіп құрылысын күшейту, партияны жаппай қатаң басқарудың төбірлі шарасы. Тәртіп белгіленген екен, оны атқару керек. Қағидасыз іс сәтті болмайды. Тез басында қисық ағаш жатпайды. Қанжардың дүзін қайрақ шығарады дегендер осыған қаратылған. Партияның қағидасына партия ұйым мен партия мүшелері, кадрлар сөз жоқ бойсынуы керек. Ерекшеленуге, бұдан тысқары қалуға болмайды. Әр дәрежелі партия ұйымдары мұны батылдықпен меңгеріп және басқарып, тәртіпті шын мәнде жоғары кернеулі электр сымына айналдыру керек. Партияның ұйымдық тәртібін күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 53 бет. Партиямыздың ішкі ережесі партияның әр дәрежелі ұйымдармен жалпы партия мүшесі бойсынуға тиісті әрекет өлшемі және қағидасы. Партияның ережелері жалпы жақтан нелерді қамтиды? Бірінші, партия ұстабы бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті бас ереже, әрі жалпы қағида. Екінші, партия тәртібі бұлжымас тежем. Ал саяси тәртіп бүкіл партия саяси беталыс, саяси тұрғы, саяси пікір, саяси әрекет жақтарында сөз жоқ бойсынуға тиісті бұлжымас тежем. Үшінші, мемлекет заңы партия мүшелері кадрлар сөз жоқ бойсынуға тиісті ереже. Заңды партия халыққа басшылық етіп белгілейді. Оны бүкіл партия сөз жоқ өнегелікпен атқаруы керек. Төртінші, партияның ұзақ әмәлияты барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүрі мен қызмет қағидасы. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді ана құрылым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 88-89 бет. Тәртіп қатқа түскен ереже. Анық жазылып, тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер қатқа түспеген тәртіп болады. Тәртіп бұлжымас ереже. Анық жазылып, тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер өзін-өзі тежейтін тәртіп болады. Партия ішінде көптеген ережелер партиямыздың ұзақ әмәлият барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүрі мен қызмет қағидасы. Олар әмәлияттың сынағынан өтіп, салт қайналып, табысты атқарылып, партиямыздың кейбір мәселелер жөндегі терең толғанысы мен ғылыми қорытындысын бейнеледі. Оған бүкіл партияның ұзақ уақыт табанды болуы және саналы бойсынуы қажет. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді ана құрылым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 89 бет. Тәртіп құрылысын күшейту партияны жаппай қатаң басқарудың түбірлі шарасы. Партиямыз төңкерістік мұрат және болаттай тәртіп арқылы ұйымдасқан марксизмдік саяси партия. Ұйымның берік болуы, тәртіптің қатаң болуы, партияның таңдаулы дәстүрі және саяси әбзелділігі. Сондай-ақ біздің күш-қуатымыздың қайнары. Партияны жаппай қатаң басқарудың маңызы тәртіп құрылысын күшейтуде. Біз партияның ереже тәртібін барынша бекемдеп, партияның қағидасын барлық партия мүшелерінің, әсіресе партиялы басшы кадрлардың көкейіне ұялатуды баса дәріптейміз. 18-ші кезекті орталық комитет, саяси бюросы тұрақты комитетінің 119-ші реткі мәжілісінде,
Жұңғы Коммунистік партиясының пәктік өлчемі, партияның тәртіп жазасы ережесінің өзгөрсе енгізілген нұсқасын қарағандағы сөйлеген сөзі. 2015 жылы 10 айдың 8 күні. Көптеген дело мысалдар партия мүшелерінің заң бұзуы, әуелде тәртіп бұзғаннан басталғанын дәлелдейді. Тек тәртіпті маңдайалды орынға қойып, тәртіптің заңнан қатаң болуына, заңның алдында тұруына табанды болғанда ғана, тәртіпке қайшылық жасау елеусіз іс ретінде қаралып, заңға қайшылық жасағанда ғана бір жақты етілетін, қалыпсыз жағдай түзетуге болады. Барлық партия мүшелерін тәртіп арқылы басқару керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айының 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123 бет. Тәртіп құрылысын күшейтуде біріншіден дүзімді ақаусыздандырып кемелдендіріп, партия ұстабын түбірлі өлшем етіп, бәрінде заң көлемінен шықпау, іс басқаруда ұтымды болу принципі бойынша жаңа заңдық ережелерді дүзімдерді жасап, бұрыннан бар заңдық ереже дүзімдерді кемелдендіріп, үйлесімсіз заңдық ереже дүзімдерді күшінен қалдырып, партия ішіндегі ереже жүйесін ақаусыздандырып, партияның ереже тәртібін бекемдеу керек. Екіншіден, тәртіп тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, үйрену үгіт тәрбиесін күшейтіп, партия мүшелері мен кадрлардың тәртіп танымын күшейтіп, партия ұстабын, партия қағидасын, партия тәртібін санасына терең ұялатып, партия ұстабына құрмет ететін, партия тәртібіне бойсынатын тамаша әдет қалыптастыру керек. Үшіншіден, тәртіпті атқаруды бақылауды мықты ұстап, партия мүшелері мен кадрлардың әрекетін тәртіпті өлшем етіп таразылап, тәртіпке қайшылық жасау мәселелерінің бірі байқалса, бірін тексеріп бір жақты етіп, тәртіпті атқару қуатын жоғарлатып, тәртіптің қатаңдығын қорғау керек. Төртіншіден, тәртіп саналылығын қалыптастыруда қалың партия мүшелерін кадрларды, әсіресе басшы кадрларды партия ұстабының өлшемі бойынша өзіне қатаң талап қойып, шекті жығатанып, соңғы шекті айқындап, оның заңдық талабын ішкі талпынысқа айналдырып, саналы түрде өзі үлгі көрсетіп, өнегелік рөлін сәулелендіру керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123-124 бет. Әмәлияттық дамуға сай біз партия ұстабының тәртіп жөндегі талабын саяси тәртіп, ұйымдық тәртіп, пәктік тәртіп, бұқаралық тәртіп, қызмет тәртібі, тұрмыс тәртібі сияқты 6 түрлі тәртіпке біріктіріп, 6 түрлі тәртіптің ішінде саяси тәртіптің бәрін меңгеретіндігін баса дәріптедік. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айының 6-шы күні. Қатаң болудың негізгі өнінен ауытқымауға табанды болып, тәртіп құрылысының саяси дәуірлік бағыттамалық сипатын жоғарлату. Саяси тәртіпті сөз жоқ атқарып, түрлі тәртіптің жаппай қатаң болуына, соңына дейін қатаң болуына бастамашылық етіп, тәртіптің заңнан қатаң болуына, тәртіпті атқарудың, заңды атқарудың ұштасуына табанды болып, төрт түрлі формация саясат тактикасын ішкерлей қолданып, тәртіпті сөз жоқ қатаң атқарып, тәртіпке қайшылық жасағандарды сөз жоқ қузастырып, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияның нысанасының бірдей, ынтымағының бірдей, аяқ алысының бірдей болуына кепілдік ету керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Партияның тәртіп құрылысын жан-жақты күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жоғары дәрежелі кадрларды өзін қатаң тәртіпке салуға, өз жауапкершілігін қатаң арқалауға, өз қарастылығындағыларды қатаң басқаруға ұзап, партия тәртібіне қайшы мәселе байқалған заман батыл тексеріп бір жақты ету. Партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін тең игеруге табанды болып, идеялық жақтан түп негізді бекемдеп, жігерді ұштап, партиялық сананы жоғарылатып, шіріктесуден аулақ болып, азғындаудан сақтану қабілетін нығайтып, тоқпын деп тасымайтын, жоқпын деп жасымайтын, айбар алдында бас имейтін адал турашыл салтты жетілдіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен күндізгі күйбен күйігі, жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдегінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан құр сүлдері қалғанда таныш түнді көні әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші. Күндіз мұрнымызға су жетпей жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз, неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірілі қалады. Жауап мынау, біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелден жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефонынан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жері қате кетті мекен. Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

0: қызметтесім Кыуаң өзінің жуырдан бері жұмысын тап тұйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынайы табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бой елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане. Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бей Шоуминг тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен айуысап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйек істерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұңналалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым шалдықтым деп қолғалған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кіна артып күйіктен соң, мұңнала келіп ектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей ұйқуға бас қоя алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді ағартар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Наурыз сөзі Болат Қаңтарбай болыныкі, музыкасы Қайса Әбділбар болыныкі, орындаған Болат Құмарбек олы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде әуелі КФИ-дің хикая айту өнерінің жоғалуы атты мақаласымен бөлісеміз. Бұл мақаланы ханзу тілінен аударған Кеңес Сәниұлы. Әуелі осы мақалаға орын берейік. Соңынан дала мәдениетіміздің дәйегі мен мәйегі хақында танымалы этнограф зерделі зерттермен Нұрила қызықанқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Хикая айту өнерінің жоғалуы. Кейбіреулер прозаны хикая айту өнері Чангушида ишу дейді. Әрі оны барлық проза жанрына қолданады. Бұл жаңсақ түсінік. Вальтер Бенджамин хикая мен проза екеуі екі басқа дүние. Хикая айтушы мен жазушыны шатастыруға болмайды дей келіп, хикая айтатын адам өз кешірмесін немесе естігендерін әңгімелейді. Ал жазушы туындысын елден ауаша отырып жазып, жай сөзбен бейнелеуге келмейтін өмір түйткелдерін шырқау биікке көтере суреттейді деп тұжырымдайды. Сондықтан проза хикая айту өнер дейтін түсінікте болсақ, проза кемелденген тұста туылатын бір жайтты хикаяның азаятынын немесе бүтіндей жоғалатынын ескермеген болар едік. Қатынас құралдар мен медиалар дамыған бүгінгі замандарда әңгіменің тартымдылығы оның даралығы мен аңыздық сипатына және баяндаушының кешірмесі мен өмір тәжірибелеріне байланысты болып, хикаяны жаһан кезген екі түрлі адам, саудагерлер мен теңізшілер айтатын, Гомер эпосының да Мың бір түннің де баяндайтыны кәдімгі тұрмыс кешірмелері. Хикая айтушы қаншалық ұзақ сапарларды басынан өткізсе, оның айтқан хикаясы соншалық тартымды да көп вариантты болады. Дон Кихоттың батырлығын баяндайтын әр қилы әңгімелер мен оның сапар барысында естігендері. Мысалы, кездейсоқ жолықтырған қолжазбадағы уақиғалар немесе сапар барысында әлдегімнің айтқан әңгімесі жарыса баяндалып отырады. Ал 17-ші ғасырдағы Еуропадағы кезбелер прозасы Леолан Ханшаушо кезбелердің сапар барысында көрген білгендерін баяндайды. Ол тұста Джунгода таңғажайып уақиғалар мен тарихи аңыздар негізгі мазмұн етілген туындылар ерекше орын алды. Ел арасында кеңінен таралған аңыздар мен тарихи әңгімелер осы типтегі туындылардың таусылмас қайнарына айналды. Ертеректе Жунгодағы прозалық туындылар әңгіме айту, жаңхуа делінді. Әңгімелеуге қолайлы болу үшін кейінгінде қолжазба нұсқа, яғни кітаби нұсқа жарыққа шықты. Осы кітаби нұсқа Жунго тарихи романдарының бастапқы сұлбасын қалыптастырды. Сондықтан мейлі Еуропада болсын, әлде Жунгода болсын, алғашқы прозалық туындылар уақиғаны өз әйнінде естелікке алуды мақсат тұтты. Ал осы заманғы прозалық туындыларда уақиғаны өз әйнінде баяндау басты орынға қойылмайды. Ойдан құрастыру ұғымын проза жанрына қабылдағаннан бастап, прозалық туындылар мен хикаялардың аражігі тұңғыш рет айқын ажырады. Яғни, прозалық туындылардағы баяндалған уақиғалар автордың өз басынан өткен уақиғалар емес, ойдан құрастырылған уақиға болуы мүмкін. Теңізшілер Шығыс Индия тобаралында туылған бір уақиғаны Лондонға барып баяндағанша, сан қилы азап пен кешірмелерді басынан өткізуі мүмкін. Ғұмырын ел аралауымен өткізген өнерпаздар өздерінің көрген білгендерін, естігендерін қартайған шағында балаларына әңгімелеп отырғанда, олардың айтып отырғандарының бір бөлігі бәлкім өз басынан өткен уақиға болуы мүмкін. Ал жазушыларға келсек, олар Буэнос Айрестің кітапханасында немесе Париждегі жыл бойы күн түспейтін бір шатырша үйдің шатыршасында отырып, қиялындағы хикметтерді қағазға түсіре беруі мүмкін. Әрине, жазушы туындыны ойдан құрастырғанда келсі келмес жаза бермейді. Жазушы әдетте екі түйінге сүйеніп қалам тербейді. Оның бірі жазушының өз тәжірибесі болса, кейбір қаламгерлер жаһан кезуге құмар болса, кейбір қаламгерлер жазушылықпен шұғылданардан бұрын түрлі кәсіппен шұғылданып тәжірибе топтайды. Енді бірі классикалық баяндау үлгісі. Ертеден бері айтылып келе жатқан хикаялар өте көп. Адамдардың көңіл күйіне бейімделіп, албан формада айтылатын, сол арқылы тыңдармандарын өздеріне баурап отыратын хикмет хикаяларды әдетте бірнеше үлгіге жинақтауға болады. Ішінара мамандар Дәуид Көфілер Флеті, Сұршағыз хикаясының Хуйгунаңды Гуши өзгертіліп жазылған нұсқасы дейді. Диккенстің осы туындысын Сұршағыз хикаясының басқаша бір варианты деуге де, оның өз басынан өткізген кешірмелерінің жанамалай бейнеленуі деуге де болады. Дәстүрлі хикаялардың орнын прозалық туындылар иелегінен бері тәжірибенің құны құлдырай бастады. Бұрынғы кезде хикая айтатын адам өз тәжірибесіне көбірек сүйенсе, жазушылар ойдан құрастыру және қиялдау арқылы тәжірибенің олқылығын құлықтап отырады. Олар уақиға баяндаудың тәсілдерін толық меңгерумен бірге хабарласу құралдары, баспа өнері және фототехникасы сияқты техникалардан да толық пайдалана біледі. өз басынан өткізбеген істі баяндаудың мүмкіндігі бұрындары жоқ қатан болатын. Дәнте суреттеген түрме мен Тауянмен суреттеген утопияның дерегін өмірден табуға болады. Фототехникасы мен кино өнері өмірде болатын тәжірибенің барлығын өз әнінде немесе еліктемелі формада көрсететін болды. Ал туынды оқудың жасампаздыққа тигізетін көмегі тіпті де зор деп қарауға болады. Қаламгерлер туынды оқу барысында масқаның тәжірибесімен ортақтасып, оны өз тәжірибесіне айналдырып жазып, оқырмандарға ұсынады. Дәстүрлі хикая айтушыларға ұқсамайтыны, жазушылар өмірде бар оқиғаны қайталап баяндамайды. Өз жанынан құрастырып, мәнерлеп шығады. Жазушы шеберге, жазушының қызметі шеберханаға ұқсайды. Мысалға Балзакты алсақ, оның жасампаздығы әдетте бір жұмысшының өндіріс қимылынан көп парықталмайды. Хикаяның құны оның қызықтылығы мен қайталап айтуға татитындығы арқылы ғана өлшенеді. Дәстүрлі хикая айтушылар алдына нақтылы мақсат қоймайды, ал прозалық туындылардың уақиғасына автордың ой мақсаты сіңіріледі. 19-шы ғасырдың соңынан бері прозалық туындылардың уақиғалығы күннен күнге әлсірей бастады. Уақиға баянның сәтті шығу шықпауы оның бейнелі формасымен байланысты болды. Мандыған вақиғасы жоқ туындыларды кезінде Чехов бұл бір тәсіл қолданған туынды деп көзге ілмеген болатын. Алайда мұндай тәсілдердің арт-артынан жарыққа шығуының да өзіндік ішкі себебі бар секілді. Яғни, ондай тәсілдер үйреншікті баянды формасынан жалған есеп салдарлық байланыстан, жасанды драмалық қақтығыстардан, қала берді вақиғаның өзінен құтылу үшін қолданылды. Осы заманғы прозиктер дәстүрлі вақиға баяндау тәсілі өміршеңді қуатынан айырылды, оқырманды бауыраудан қалды. Мыңдаған жылдардан бері жалғасып келе жатқан хикая айту үлгісі вақиғаға тұсау болатын кедергілердің біріне айналды деп қарайды. Жазушылар жағынан жаркенделген хикая бұқаралық мәдениет саласында базарлы болып, еркенің ермегіне айналып бара жатыр. Кино өнеркәсібі мен көркемөнермен шоғырын көбейтуді мақсат тұтатын телевизор театрлары қисапсыз вақиғаларды құрастырып, көрермендерге күн қорғатпай ұсынуда. Мұндай хикаяларда өзіндік даралық, сезімдік бояу болмайды, онда тек сюжет қана сақталады. Тарихи шындық тұрмыспен қабыспайды. Дәстүрлі хикаяларда болатын вақиғаның басталуы, жалғасуы, тұтқиыл өзгеруі, шарықтау шегіне жетуі сияқты факторлар мұндай театрларда қайталай орналастыру арқылы қажетке жарайтын өндіріс линиясының ұсақ бөліктеріне ғана айналады. Бұл күндері тәжірибенің құнсыздану барысы аяқтағаны жоқ. Қайта тәжірибенің алмастыру сипаты әлсіреп, құны барған сайын төмендеп, хикая айту өнері жоғалуға бет алып, газет пен интернеттен тараған қалың ақпарат күнделікті тұрмысты жаулап алды. Хикая айту өнері саналатын прозаның орнын ақпараттар мен сөздер яңлын иелеп үлгірді. Фиджеро газетін шығарушы Вермессон, менің оқырмандарыма латын районындағы бір үйдің төбесіне кеткен өрт Мадридтегі төңкерістен маңызды болып сезіледі дейді. Мың жылдың алдындағы кейбір хикаяны адамдардың осы күнге дейін жалықпай тыңдап келе жатқанына қарап, хикаяның өміршеңдік қуатын ақпараттан әлдеқайда жоғары деп санауға тиісті едік. Алайда ақпараттың да хикаяны басып озатын кейбір артықшылықтар да бар көрінеді. Ол хикая сияқты күрделі болмайды, нақтылы болады, тайға таңба басқандай анық көрінеді, тәжірибе мен сезімді қажет етпейді, сондықтан ол бір мезетті қажетті қанағаттандырады. Проза өнері экономика дамымаған мемлекеттер мен райондарда ғана, мысалы, Оңтүстік Америка мен Африкада базарлы болуы мүмкін. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан кейін жүз берген ұлы өзгерістерді ескермегенде, бұл қатарға жүнгіні да қосып қоюға болатын сияқты. Бұл мақала Шоғла журналының 2026 жылға 4-ші санынан алынды, аударған Кеңес Сәниұлы. Аудармашының мекенжайы Автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесі.
1: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Жүнгі Коммунистік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас шуджи Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзегеткен жасампаз бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін қалыптастырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін қалыптастырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала-ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы бел-бел істері болады. Оларды зерттеп, зерделеп, түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып, сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгеріндік енді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы. Тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Танымалы этнограф зерделі зерттемен Нұрил апай, сіз мынау көп жылдық зерттеу барысында мынау аңшылық өнеріміздің, дала мәдениетіміздің көрнекті бір белгілері екендігін дәлелдеп зерттеп, нақтылы факттеріңізбен көрсетіп келе жатырсыз. Ал енді оны бүгінгі таңда нақтылы қандай формалармен кәдеге жарату баршамызды қызықтырып отырған күлтелі тақырыптардың бірі болып отыр.
2: Бұл күнде аңшылықпен шұғылданушылардың қатары сиреді. Сонда осы мәдениетпен бірге талай этно білімдеріміз де санадан көтеріліп кететін сыңайлы. Ендеше адамзат мәдениетінің алтын мұнарасы болған саятшылықтың мәдениетіміз бен этнографиямыздағы алар орны туралы әңгіме шертсеңіз.
3: Байырғы аңшылық дала мәдениетінің бір саласы екенін айтып келеміз. Енді оны бұл дәуірдің кәдесіне жарату дәстүрден басқаша да болатынын айту керек. Себебі аңшылық кәсібі өтпелі дәуірдің белгісі ретінде қалып жалғаспағаннан кейін заттық өндірістік қажет емес, қатысты қоғамдық ғылымдардың зерттеу объектісі болады. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, адамдардың табиғи, жағырапиялық ортада өмір сүру шарт жағдайы, жаратылыс құбылыстарын тану мен тілсім сырлар жөнінде түсінігі, ашқан жаңалық игерген білімдері қатарлы мазмұндардың барлығы этнография, фольклор, тіл білімі, тарих белгілері қатарлы салалардың зерттеу кәдесіне жарайды деп қараймыз. Енді бір жақтан саяхат мазмұндарын байыту жағында пайдалануға болатын түрлері де бар. Адамдардың тұрмыс сүресі жоғарылаған бұл дәуірде мәдениет, спорт қимылдары мен азылықтардың байырғы салт-дәстүрлерімен танысу сұранысы жоғарылап келеді. Мысалы, қыран-құстардың саяты өткенде елші сыртындағы аса көп көрермендерді баурағанын көрдік. Қыран-құстар саяты спорт жарысының мазмұнына тіркеліп халықаралық жарысқа да жол алды. Үшінші кезегі де өтті. Бірінші кезегіне Чинжаңнан үйірме қатынасқан болатын. Саятшылық өнердің сақанаға келуі де бір жаңалық сияқты. Халықарада қарсы алуына айуанаттардан арыстан, жолбарысқа дейін үйреншікті ойынға жаттықтырған сияқты бос кеңістікте құсқайыр өнері де жоғары бағаланып келе жатыр. Және жоғарыда бағалана беретінде жағдай жарыққа шығып отыр. Адамдар айуанаттарды қолға үйретіп, өзіне бағындыру үрдісі жоғарылап келеді. Айуанаттардың қағылез иықпаттарынан пайдаланып, түрлі шартты қимылдарға жаттықтырған серік ойын түрлері жоғары бағаланады. Елімізде де бұқа сүзістіру, қошқар сүзістіру, әтеш таластыру қатарлы көптеген азылықтардың дәстүрлі ойындар бар. Азылықтардың енді осы саған дәстүрлі ойындар бар. Сипаты жағынан оларда саятшылық өнерде сондай жандыны жанымен күрестірген өнер. Қыран-құстарды қорғау шартасында саят өнерде сақанадан өз орнын табу орынды болар деп ойлаймыз.
0: Мынау күнделікті тұрмыста жиі айтылатын аңшылық пен саятшылық атауының парқы бар ма? Салбурын салтанаты, құсбегі, құсбегілік дегендерді қалай түсінген абзал?
3: Бұл атау ұғымдардың мағынасын әрине дұрыс ұғыну керек. Жеңіл қарайтын қаламгерлерде бұл атаулардың мағыналық парқына мән бермейтіні көрініп қалып, ұғым шатастығын тудыруға себепші болып қалады. Аңшылық үлкен ұғым, ол барлық әдіс амалдар мен түрлерін өз ішіне алады. Мысалы, саят, мергендік, қақпан, тұзақ, атқы, басқа қатарлы тілдер мен аңшылық әрекеттердің барлық жиынтығын қамтиды. Ал саятшылық дегеніміз жандыны жандыға салу, яғни ет жүгіртіп құс салу түріне қаратылады. Салбурын дегеніміз бірнеше адам топтасып, 2-3 күннен жоғары кейде айлап, ен далаға шығып, аңаулау қимылының атауы. Онда жағдайға қарай аушылықтың әр түрі қатынастырылады. Салтанатты салбурын жоғарғы жіктердің көңіл асу үшін құрылады да, тұрмыс қажеті толық болуының сыртында әнші, күйші, сауықшылар қосылады. Ал күнкөрістік салбурындар тұрмыс қажеті кемшіл қиын жағдайда өтеді екен. Құсбегі дегеніміз жалпы құс тану мен саят өнерінің мамандығы барларға қаратылады. Олардың қолдағы құстар ғана емес, жүздеу құстардың тіршілігінде зерделеп зерттеп отыратын көз қарақтылы адамдар саналады. Ал енді бүркітші дегеніміз саяттан ғана бастауыш сауаты бар әуескерлерге қаратылады. Олар құс бабына келгенде құсбегілерді ұстаз тұтады. Бақсақ бұл кезде қолына құс ұстағандардың барлығын құсбегі деп атаулар бар екен. Енді олардың барлығынан мына білімдік дәрежесіне саятын бұл атауларды парықтау қажет болады.

0: иә апай, мынау аңшылық қызықты даңқты өнер саналғанымен оның да қауіп қатері өте күшті, асқан жүректілікпен іске асатын өнер секілді.
1: Аңшылық мәдениеті тек жалаң заттық қажетті қанағаттандыру ғана емес, рухани дүниесіне, ақыл ойдың дамуына ықпал еткен, адамдарды өміршілікке баулитын далалық сауаты болғандығына маңызды болды деп қарап келеміз. Бұл түйінді толықтап айтсақ, саят аңшылық майдандар қашанда қақаған аяз, қарлы тау, мұз қаптаған асулар, жаламақ қоз, ұра жырасы мол жерде өтеді. Оның барлық барысында спорт түрлерінің бірнешеуі салбұрын саят барысында қарапайым әрекеттермен орындалады. Мәселен, альпинистер орындайтын таутасқа шығу, биікке ұзаққа секіру, ат үсті мына ойындары, ат үстінде қару машық өнері қатарлы көптеген қиын түрлерді бастан кешіргендер әуестенген адамдарды таңғалдырады. Енді мәселен, қайса деген мерген тау текелерді қуып келе жатып, текелер ыршып кеткен 5 метрдей таудың жарылған әңгегінен кідірмей ыршып кетіпті. Адам шыға алмайтын жалама жартастардың бетінде аң қуатын ептілігі көрнекті болғандықтан оны елі тас қайса деп атап кеткен дерегі бар. Сонымен біргені аюға, жылқышаңдарға аюға тосын кезіккенде алыса түскен жүректі балуандардың да деректері бар. Қасқыр түлкі қуған шабантоздар, қар шаңғы мен аң қуу қатарлы көптеген түрлері шынын қуғанда уақыт пен жағдай пен есептеспейтін спорттың ерекше түрлері десе болар. Аушылық әуестік машығы жауынгерлік қуатын арттырып, шынығудан өткізіп отыратын сипаты мен далалықтардың өміршеңдік ерліктерін жетілдіріп отырған. Тағы оны қиын машақат пен орындалуына қарамай сауық салтанат санайды. Аң мен аралас құстар мен қонақтас болған сахаралық тұрмыс табиғат ортасын танудың қарапайым білімдеріменен сыйласа, тіл дамуына қосқан атау ұғымдар, мақал мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері біртеу. Аң құстардың көрнекті қасиеттерін ерлікке, өрлікке символ етті. Сұлулық көркемдікке символ етті. Түрлі мінез құлықтарға балама тапты. Қырағы бақылау мен тәжірибелерден қорытындылаған ой түйіндерін тұрақты сөз тіркестеріне айландырған аң құстардың сыр сипатынан суреттеулерде мол болып, қазақ тілінің көркемдік мәнерінің үлкен бір тобын ұстайды. Мысалы, ақиық қыран, аюдай ақырып, таң құлан иектеп, құзғын сәрі деген сияқты көптеген сөздер тілімізде бүгінге дейін өмір сүріп келе жатыр. Ал әдебиет көркемінде әңгігерлерде мәселен, ақсақ құлан, жорға аю, бұлғын сусар, аққу деп кете беретін мына жасалған күйлердің өзі қаншама. Би деп айтсақ, ертеде мына қоян биі, аю биі, қыран бүркіт биі, аққу қатарлардың көптеген билерде жасалған ғой. Сондықтан бұл аңшылық мәдениеті тек қана жалаң ғана аң аулау барысы ғана емес екен, зерттеушілер түсінеді деп қараймыз.
0: Иә апай, мынау саятшылық жайындағы әңгімеде қыран бүркіт айтылмай қалмайды ғой. Түз дағдыларын қолға үйрету, баптау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Оның үстіне көп айтылатын Алтайдың ақ иығы, Дүнейдің сары құсы, Қобданың қоңыры, Сәуірдің сарбалақ сарысы деген тұрақты тіркестердің астарында талай-талай тәтті әңгімелер жатқан шығар ау деп ойлаймын.
1: Бұл сұрауыңыз құстану бөліміне жатады. Бұл жағында құсбегілері орнитологтардан қатыспайтын, сырттай көзбен бақылаудан қалмай құндылықтары бар бұл тәжірибелерді жинақтаған. Әсіресе қыран құстарды тану мазмұны өте жіңішкелікпен айтылатын құсына жатады. Қыран құстардың түрі, мекені менен жасаған ортасымен парықталатын, мәселен, Алтайдың ақ иығы, Оралдың зор табаны, Іленің құзғын мұрты деген сияқты жерлік түрге бөліп атауларының өзі жинаған мәліметтерімізде 40 түрі бар. Сонымен бірге бүркіт сыны дамып, бітім тұлғасының бір тал түгіне дейін қалай болатынын айтылады. Саны, мәселен, бір тұтам төрт елі болғанда, саусағының болады бедері төртеу болғанда, ерен күшті дейтінін жыланбас, үңгіз қабақ, қырандық деп, сонымен бірге қауырсын жүні, тал жапырақ, қораңғы жапырақ түстес болғанда қандай қасиеттерге ие болады деген талдаулардың, соған қатысты атаулардың өзі жүздер асады.
0: Жоғарыда әңгімелегеніңізде саятшылықтың астарында талай мәдениетіміз жатыр екен. Мәселен, құсбегілер пайдаланатын құрал жабдықтың атауы және одан туындаған сөз сөйлемдер бүгінгі буынға басқаша естіле бастады. Осы орайда томаға, биялай, құндақ, шырға қатарлы сөздердің мәні мен мәйегіні аялдасаңыз.
1: саятшылықтағы құрал жабдықтар 300-ді қажетке қарай барлыққа келген. Құндақ құсты қорғауға, биелей адамды қорғауға қажетті. Ал түрлі шырғалар дүз құсын қолға түсіруге қолданатын амал әдістер болып көптігі мазмұнды қамтиды. Саят кәсібі тұрмыстан қалғаннан кейін құрал жабдықтарда бүгінгілерге ұмыт болып бара жатқаны шындық. Мәселен, томағалы қырандай, тұғырдан түсті, қызылға шырғалады, беттерісін биелей еткен шебер, қырғидай тұғырын болмады ау деген сөздердің қандай сыңайда баламаланғанын бүгінгілер енді кейбір адамдар толық түсінбейтіндер бар. Ол заттардың не рөл атқаратыны көмескілене бастағандай. Томаға не үшін кигізіледі дегенде кезек, тұрмыстағы көрінген нәрселерге көз үйлестірмей, дүздегі көрінгеннен жаңылдырмау мәнде қамтылады. Сондықтан осы саланы зерттеу сөздік қор мен тіл мәнеріне соғып отырады.
0: Осы орайда мынау қоңыраңдарды қорғау, терісінен пайдалану және оны мәнерлеу жайындағы пікіріңізді тыңдап өтсек.
1: Бұл дәуір айта кететін келелі мазмұн. Еліміздің жағрапиялық ортасына байланысты мал шаруашылығымен шұғылданатын аймақ райондардың жері кең, аңғысы мол, табиғи байлығы бар ерекшелігі болды. Бұл ерекшеліктен еліміз кезінде дұрыс пайдаланып, бір бөлім жердегі халықтың азық-түлік көзі қатты қиыншылығын шешу шарасын, сонымен бірге мал басын қорғап, төртілік көрсететін салмақты жеңілдетудей шараларды ортаға қойғаны, жанама кәсіп ретінде мән бергені, ұйғарымдарының өз дәуірінде тиімділігі болғанында тұрақтандыру орынды деп ойлаймыз. Бұл үрдіс алдыңғы ғасырдың 60-шы жылдарынан басталып, 20 жылға дейін жалғасқанын білеміз. Кезіндегі сол шаралардың арқасында жыртқыш аңдардың чектен тыс көбейіп зиян салуының, қоңыраңдардың чектен тыс көбейіп жайылымды иіліп тұяқ кесте етуінің алды алынуымен бірге мал басының өсуіне жағдай жасалды. Өткен дәуірдің қажетіне бүгінгінің ұстанымменен баға беруге болмайды. Қоғам дамуы тарихи шарт жағдай өз мүмкіндігі шешімен атқарылып отырады. Сондықтан өткендегі бір кездегі осындай аң аулау тәсілдің кезінде тарихта жақсы рөл атқарған жайында тұрақтандыру керек деген ойдамыз. Айта кетер бұл түйінге тоқталсақ, экологиялық тепе-теңдікті сақтау дегеніміз жер үстінде хайуанаттар ғана жасасын дегенді білдірмейді. Гүлі хайуанаттардың өсіп өрбуі адамзаттың тыныс тіршілігіне зиянды шекке дейін барғанына дейін жол қою болса, ол қылмай көзқарас емес. Мысалы, дүниеге арыстан, жолбарыс, қорқау, қасқыр қожа болмай, адам қожа болу керек қой. Адамзаттың үстемдікте болуында, адамдар өзіміздің дүниесін сақтай отырып, хайуанат тіршілігіне жол беру, жаратылыс дүниесіндегі бар нәрсені құртып алмау, жандылардың өзін өзі теңшіп отыратын заңдылығынан пайдалану, табиғатпен ара қатынасында қылмай түрде шешу меңзеледі. Хайуанаттарда туады, өседі, өледі. Тиіспей қойып емес, жаратылыстық ерекшеліктерінен тиімді пайдаланып отырудың жөні бар. Экологияны қорғау дегенде пайдаланудың жолы көзі алдағы тұрмыспен ғана шектелмейді. Адамдар хайуанаттар қолға үйретумен бірге зоологиялық салада ғылыми жаңалықтарды ашу жол алып келе жатқанда атап өту керек. Мәселен, аңдармен арасындағы керек гендік зерттеудерде де өте жаңа ғылыми жаңалықтардың ашылғандары да біршама молдап келе жатқандарын білеміз ғой. Мәселен, арқар мединос қойы, пержеловский жылқысы дегендерді дүз айуандары менен будандастырудан жаңа түр туындау барысынан болған. Ал енді осы барыстар алдағы зерттеулерде игілікті табыс болып тұратын тағы да жалғастыратынын да сенеміз. Байырғы аңшылықтың жарқа шығу тек азық түлік қажеті ғана емес, киім кешек тұтыну ұйымдарының қажет үшін болғандығы да айқын. Тауар айырбасы жарқа шыққан дәуірден бастап аң терілері қарапайым тіке тұтынудан нарықтық құнға ие болғанын білеміз. Соған байланысты түлкі жүнінен, құндыз түгінен өледі деу соны білдіреді. Қасқы түлкі терілері қақаған аязда үсікке шалдырмайтын қасиет.

етіме құнды болса, болғын сусар, құндыз, камчаттар сән салтанат үшін табылмайтын асыл бұйымдарға айналған барсын тарихи деректерден көреміз. Бұрын енді аңшылар басын буған қосына да жабыса алатын айу терісі, төсеніш ететін жолбарыс терілері, қан сарайы мен мәртебелер тұтынатын дәрежеге барғаны, киімнен басқа да тұтыну бұйымдары, әсемдік бұйымдар және дәрі дәрмек қатарда қажеті ертеде аңшылыққа сұранысты арттырған жағдай болған. Жоғары дәрежелі мәртебелер үшін құнды тарту таралғыларға жүргенде елдестіргенде де белдестіргенде де асылға айналған қызықтары болған. Тағы бір деректерде Чың патшалығының іледегі басқағы мен жергілікті мына халық арасындағы мажыраға жолбас терісінің жүргені бар екен. Мысалы іледегі Сасан би жолбас терілерін сауғаға тартып етіп басына күн туған ел азаматтарын құтқарып алған деректері бар айтылады. Сонымен бірге Лезен бойындағы жолбарыстарды аулаудың да жол ашылып, жолбарыстардың терісі сүйектері Шыңхандық ордасына жөнеліп тұрады да, айдалы жыртқыштың тұқымы бұл өңірден қорып, ауғаны ауып кетіп, малшелдің өрісі де кеңейеді. Аң терілерінің саудасы қымбаттаған сайын сахаралықтардың тұтынуында өзгеріс болып, тазы мен түлкі алғандардың тақырбасы тәуір тымаққа жарамайтын себебі қажетті тұрмыс бұйымдарына айырбасталып, таудан қырдан табылған аң терілері жібек жолына да түсіп тұрған жайы бар. Қазіргі дәуірде киім кешек мәдениет тіпті өркендеген кезде аң терілеріне сұраныстың жоғары екендігін де көруге болады. Бұл дәуірде де аң терілерінде сұраныстың жоғарылығы бар. Бүгінгі дәуірде ел ішінде халықарада аң терілерінің сұранысы сондай жоғары десек, бұл сұранысты дәстүрлі аулау әдісімен емес, қол бағымдағы түрлерді молайту менен өнімін көріп отырған жайда өмір сүріп отыр. Сонымен бұрынғы қондоз болған ішіктердің де өзіндік құны төмендегенін көрдік. Кей жануарлардың өсімталдығына пайдаланып, экономикалық өнімділік жаратуға құлшыныстарда алдағы жерде ғылыми зерттеу түйіндерімен бірге жүретін ізденістерді елімізде жүріп жатқан жұмыстары да көрінеді. Экологиялық ортаны қорғаудың түбірлі мақсаты адамзаттың көркем дүниеде өмір сүру үшін. Сондықтан қорғау мен лайықты пайдалану қатар болу керек. Хайуанаттар да табиғи өледі, қартаяды, сұрыпталмас тұқымы азады. Өз өлетін хайуанаттар да адамдар тұрмыстық кәдеге жаратудың табиғи байлықты ысырап етпеу мәні бар деп те қараймыз. Пайдаланудың екінші маңызды саласын зоология ғылымы үстіне алып келеді. Будандасқан жаңа тұқымдарды жетілдіру жаңалық ашылды. Алдыңғы ғасырдың өзінде тарпаңды будандастырудан Пежеровский жылқысы, арқары мейнес қой тұқымы барлыққа келген елге таныс болған жай. Ал қазір ғылым техниканың үздіксіз жаңалануына байланысты көзбен бақылаудан көрі аспаппен бақылауға өткен жайы бар. Қолда көбейту тәжірибелерді түздегі табиғи көбеюден тез сәтті болған байқалады. Яғни хайуанаттар дүниесін адамзат қоғамы жалпы беттік игеріп алған ғылыми беталыс үрдісі алдағы жерде тіпті де жаңалықтарды ашуы даусыз.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мұрағат айдары бойынша танымал этнограф зерделі зерттермен Нұрила Қызыққанқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекті берілімімізде белгілі ақын педагог Әбдіғамит Орнықбайұлының сөзіне жазылған әндер мен Әбдіғамит Орнықбайұлының әндерін тыңдай аласыздар. Тілебалды Әбдірешітұлының сөзіне жазылған Әбдіғамит Орнықбайұлының әні «Жүрегімдегі бақытым» орындайтын Мырзатай Бексұлтанұлы.

Енді Әбдіғамит Орнықбайұлының сөзіне жазылған Ербол Әбенұлының «Туған далам» әнін тыңдайсыздар. Орындаған Дәлелхан Әділбекұлы, сүймелін жасаған Жолдыбек Сұралханұлы.

Гүлсайраш Дәлелханқызының сөзіне жазылған Әбдіғамит Орнықбайұлының әні «Ілеге қашан келесіз», орындаған Тасқын Сүлеймен, сүймелін жасаған Олжас Жеңісұлы.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ақы жолындағы торғайты деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында кең сайды өрлеп деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Саудагердің сарпалдан жүрісі белгілі ғой. Күнді түнгі жалғап, қайғашанда мұрнына су жетпей сауда сапарымен сал бұрын салып жүргені жүрген. Міне бүгінде сол сапардың бірінен үйіме оралып, өзімше жан шақырып, бала шағаммен жүздесіп, жайланып отырған дастырқан үстіне ауылда сәрі туыстас келетін жамағайын Шәріп ақсақал келді. Бұл адам ауылымыздың абыройлы қарттарының бірі болатын. Қарттың тым бекер жүрмегенін жүрегім сезді де, бір қолыммен кеудемді баса сәлем беріп, орнымнан қарғып тұрып, төрден орнын ұсқадым. Қартпен аман сәлем жасасып болған соң, ауылдағы болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістерден сөз қозғалып, бірталай жерге де барып қайтыстық. Әйелім Айшаның баптап қайнатқан қызыл күрең шайын ұрттай отырып, енді өз жайымыздан сөз қозғалғанда, Шәкең ақсақал маған ойлы жанарын қадай отырып, Қанатжан, қалай, саудаң жақсы жүріп жатыр ма? Жарайсың жарығым, кейбір жастарға қарағанда көш алдыдасың ғой. Бір бөлім жастар жынды суын ішіп алып, жынданып, өз бастарында түзу алып жүре алмай жүргенде, сендерге рахметіміз шексіз ғой қарағым, жарайсың, жандарыңа жамандық бермесін деп шайын ұрттады. Рахмет ата, айтып жатқан алғыс тілегіңізге. Әйтеу шамамыздың келгенінше істеген болып жүрміз ғой дедім мен де ризашылықпен. Қолындағы шайын ұрттай отырып, Шәкең әңгімесін қайта жалғады. Қарағым, баланың бәрі сендердей ақылды болса, атанада не арман бар дейсің? Біздің әлгі жазған, не өзі білмейді, не айтқан тілді алмайды. Астыңдағы атың жаман болса, арманың кетер. Бауырыңдағы балаң жаман болса, дәрменің кетер деп, елге қарар бетте қалмады. Бетімізбен жер басып жүрген жайымыз мынау ғой қарақ деп бір тоқтады қария көздері жасаурап. Осы арақ деген аздырғышқа дауа жоқ екен, балам. Ана жазғанға істемеген ем домымыз, апармаған емшіміз қалмады. Соның бірінен шипа болмады ғой қырсыққанда. Енді істер амалымда қалмады жазғаныма деп, мырзаны дауалату барыстарын түгелдей баяндап өтті. Арасында мырзаның ахуалынан менің де хабарым бар еді. Олар ағышы белмен төбелесіп, нешірет айып төліп, сақшылар жағынан қамауға да алынған болатын. Қол аяқты талай мертіктіріп, мына Шәкеңе аз болмаған әлек салған. Айта берсең, бала шағасына да күн көрсетпей, үй мүліктерін араққа айырбастап, көшегізген кезбеге де айналған кезі болған. Бір кетсе апталап айлап жоғалып кетіп, барар жері басар тауы қалмай, өлімші болғанда ғана үйіне оралатын. Міне қазір келіншегі мен жалғыз баласынан да тірдей айырылып, қаңғыбас сергелденге айналып отыр. Атана туыс туғандары да одан амалсыздан күдерлерін үзген еді. Ай қарағым-ай, саған қайсысын айтайын. Бұл жазғанның істемегені қалмады ғой. Оның қырсығын адам баласына бермесін. Шипасыз дерт екен ғой мынауың деп. Мырзаның масшылықтағы айуандық қылықтарын айта келген қарттың көз жасы сақалын жуып, еңірегінде үні шықпай буылығып қалды. Әдетте жер жылжыса да жылжымас қайсар қарттың осыншама күйзеліп еңіреп отырғанын көргенде, әйелім екеуміздің де көңіліміз босады. Қартқа жанымыз ашыды. Бізге бекерге шағынып отырмағанын мен де сездім. Орамал алдырып көз жасын сүртіп, бейне өлімге тоқтау айтқан кісіше тоқтау айтып, қарттың еңіреген көз жасын әзер тоқтаттық. Шәріп атамыздың бүкіл ауылға, туыс-туғандарға десі жүрсе де, мына бір содыр немересіне амалы қалмай, шамасы келмей қалғанына шындап жаным ашып кетті де, ата болды. Мырзаға таусыла бермеңіз. Оны маған бір мезет беріңіз. Мен жаным алып, ақылымды айтып, амал жасап кең айналдырып көрейін. Барған жерлеріме ертіп жүріп, жақсы жаманды рахатпен жапаны көрсетейін. Таза ауамен аптап, тамаша табиғаттан сусындатып көрейін. Уланған денесі тазарса, шатасқан еріптері сергісе, бір жөні боп та қалар дедім, қарияны жұбатып. Мұндағы ойым бір жағынан қарияға жаным ашығаннан болса, енді бір жағынан қарияның маған салмақ сала келуінен болып, осы тұжырымға келдім. Және бір себеп, мен білгенде басқа орталарда арақтың соңына түсіп кеткен бір бөлім азаматтардың саудаға айналғанда арақты қойып, алтынның алмайтыны болмас дегендей, сауданың соңына түсіп үлкен нәтижеге жеткендері болған еді. Тіпті атақты кәсіпкерге айналғандары да бар. Осы естіген көргендерімді ескере тәуекелге бел байладым. Мырза деген бұл бала ерекше ақ көңіл, қайырымды да мейірімді сияқты сезілетін маған. Ойласам, осы арақ деген пәле алдымен осындай ақ көңіл, қалтарыссыз бейуаздарды алдымен арба болатын сияқты. Осындай ойлармен мырзаны ұнаса қасыма алып, білген тәрбиемді беріп, аздырғышқа жалманып бара жатқан жас жанын арашалап көрейін дедім. Менің аңғалымды байқаған қария,
«Ой, айналайын қанатым, мұн айтқаның шын ба өзі қарғам» деп, көзі бажыраң етіп қуанғанынан көз жасын тиді да, «Қанат қарғамау, есуас немерем сенің жолыңды байлап, сауда жолыңа бөгет болып жүрмесін. Маған жаның ашып көңілімді қимай отырғаныңды білем ғой. Несін аяйын, жандарың бөлек болғанымен қандарың бір ғой. Егер сен ертіп ақылыңды айтып, баулып тәрбиелеп, әлгі пәледен арашалап алар болсаң, оны саған қол қып беруге мен разымын қарғам» деп, Шәкең және де көңілі боса безіле түсті. «Сонымен мырзаны мен ертеңнен бастап қасым алатын болып, Шәріп атамыз немересін маған ертіп беретін болып келістік. Шәкеңді жолға салған соң әйеліммен кеңес құрып, мырзаны қайтып тәрбиелеу, арақ кештіктен қалай құтқарып алу жоспарымызды жасадық. Әйтеу бір жақсысы әйелім Айша менің айтқандарымды барынша қолдап, қуаттап, жұмыстарыма сәйкес кететін ақ көңіл жан еді. Сол үшін мен әрқандай жұмысты төте істеп кетемін де, ойлаған мақсатыма жете аламын. Жоспарымыз бойынша келесі күні мырзаны үйге алып келіп, әуелі бойымызға үйлестіріп, нәрлі аспен азықтандырып, моншаға түсіріп, денесін тазартып, киім-кешектерін жуып шайып дегендей бірер күн тынықтырып алдық та, екінші жоспарымыз бойынша елден ауша арақ-шараптан аулақ тау қалқасына тартып кеттік. Арақ ішіп алғанда құтырған итше арпылдап ауызға сөз алдырмайтын мырзатай мықтым бойынан арақтың уыты қайтқанда қой аузынан шөп алмас мүләйім жанға айнала қалды. Бұл құбылыс жалпы арақ кештерде болатын ортақ ерекшелік қой. Не болса да алқаштың беті бер қарағанша ұзаңқырап кету жоспарымыз бойынша белді мықтап буынып, тау асып тас басып дегендей арғы бет асып бірақ тарттық. Кең жайлауда өзіміз де демалып, мырзаны да әптен жуасытып қайту үшін бұл сапарда жармайдай жүрдік. Бұл барыста мырзаға арақ жөнінде ауыз ашпадық, тек оның бойын тазартып, денесін сергітіп алуды көздедік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға

0: шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жонғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғымызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ақы жолындағы торғайты. Авторы Мұхаметқали Ордабайұлы.

торғайты тотыдай төңірегін, тұнып тұр өзің жайлы көбілеңім, тоқтыдай тойып алған тырналарын сазынан ұшқырат пен ілермедім. Торғайты тоқсан үйдің жайлаусың, қадырын жайламаған қайдан білсін, басығар төсіну етегі саз, сүт болса кілегей қаймақсың. Қойы жайлап кәр қуыс көк қуысым, осында жайлайтұғын көп туысым, қаршыға тас қарайды иықтанып, қонақтаған ұшырып бақыт құсын. Бұлақтары сағымын айдың ұрлап, өзіншегі құятын сайды құлдап, инеден қармақ жасап салуш едік, қызылына жататын тай жатулап. Киізден туырлығы мұңғыл қазақ, көш жолдан көрбеді өткен дазап, атан құлап ат өліп арбасынған, бара жатыр сол жолда ауди зулап. Қос торғайты қоржындай қосақталған, қойнауын төрт түлік мал босатпаған, қымыз шүбәт қоз еті тілшесімен көп өнім сүттен алып қораптаған. Қарағайы қарауыл қылыш қырдан, қарақат қызыл қаты қызыл қырман, сүйіне қарайды егіз төбі ағайынды сияқты бірге туған. Торғайты қойнауы құт ұрыс тұнған, сара жол саяхатқа басын бұрған, сапырып сар жайлаудың сарғымызын, малшының сая жайы күнде думан. Жаңа өн, жаңа тірлік, жаңа жайда, барлығы дәуірменен жаңаруда. Салқын бел саумал бастау гүлгөм көрген, торғайты құшақ ашып, ақы жолда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірім.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉为无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ұзын сонарлы көші-қон өмірі қарияның аузынан аса жай ғана әңгіме болып айтылып жатты. Мен өткен жолғы сапарымда Кеңсайда кездестірген кішкентай қыз бала Айзатты есім алдым. Оның екбеті қып-қызыл алмадай, көздері тау бұлағындай мөп-мөлдір жарқырап тұрады. Сол беткейдегі шалғында 9 жасар ол екі жіңішке бұрымын бұлғаңдатып, шалғын арасына еліктің лағындай шоршаңдап кіріп кететін. Еңкейіп кішкентай саусақтарын шөптің сабағы мен жапырағының арасынан еппен өткізіп, құлпырған алуан түсті гүлдерді теріп алатын. Бозғылт күлгін, алтын сары және жамырай жылтылдаған көк ноқаттар жиналып оның кішкентай алақанында гүл жайнаған көктемге айналатын. Мына гүлдер әдемі мекен деп, ол қолындағы гүл шоғын көз алдыма көлденең тартып, сыңғырлаған бала дауысымен сұрады. Мен езу тартып бас изедім де, гүл шоғының ішінен ұзын сабақты бір тал шашыратқы гүлін суырып алдым. Сол сәттен ағаш әжесі оны қасына шақырып, қыздың аяғының астында майысып қалған гүл бұтағын және үзіп жіберген сабақ жапырақты нұсқап, асабайыппен гүлді көп үссең, келесі жылы гүлдейтін тамыр азаяды. Олардың жақсы өскені жөн, мал да жейді. Жолдан арлы-берлі өткен адам да тамашалайды ғой деді. Нағаш

Әжесі немересінің қолынан түсіп қалған гүл күлтелерін теріп алып күрсініп қойды да, «Мына күлтелерге қараш, үзілген соң енді қайтып орнына келмейді» деді. Қыздың жүзінде абыржу аралас қымсыну пайда болды. Ол үндемей монтиып қалды. Жаңа ғана өткізген ағаттығын жасырып жаба салғысы келгендей тек әлгі гүл шоғын бұрынғыдан арман қыса ұстады. Мен орнымнан түрегеліп жүруге ыңғайланғанымда, ол алыстан жүгіріп жетіп келіп әлгі жабайы гүл шоғын қолыма ұстата берді. Көш жолымен алға қарай жүре бергенімізде алыстағы мұнарлы таулар да тігіл бола бастады. Орман да бірте-бірте кейпін өзгертті. Тау белінде қарағай орманы сыңсып тұр. Бейне жерден тік көтеріліп көкке шаншылған қара жасыл найзадай. Қабығы қою, қоңыр, айғыз-айғыз жарылған, бейне шегара күзетінде көп жыл тауқымет тартқан сарбаздың сауытындай. Алып тәждері биікте бір-біріне тығыз қабаттасып, күн сәулесін сирек-сирек сүзеді де орман іші терең әрі сәулетті орда сарайына ұқсап қалады. Ауадағы қарағай шәйірінің салқын жұпары өкпеге дейін өтіп, 62 тамырына дейін тарайды. Мен басымды көтеріп қарағай тәждерінің саңылауынан түскен жарық бағандарына көз салған едім. Алтын ұнтақтарындай жылтылдаған сансыз тозаң шыр айналып, уақыттың өзі тыныштық ішінде бір сәт тұлғаланып көрінгендей болды. Алтын биік болып өспеген мына кәрі ағаштар дәл осы сайдың нағыз иелері. Олар көш жолындағы өткен кеткеннің үздіксіз қалдырған із сұрабын үнсіз күзетеді. Әлгі іздер уақиғалардың бәрін өздерінің жыл сақиналарына жасырып, үсті-үстіне жабылып қала береді. Аңғар ішіндегі бұлақ сулары ала-құла тастардың арасымен жылтылдап ағып, біртіндеп молайып, ағыны барған сайын күшейіп, қатты тастарды екпінімен мұжып, күңгірт жылтыратып жіберген. Жақыннан көз салсаң, суы сұп-суық мөлдір. Мен жүрелей отырып, айзат сыйлаған гүл шоғын салқын бұлақ суына ақырым алдым. Су гүл-гүлтелерін жұмсақ сипап өтті. Тау гүлі тұнық сумен шайылған соң, күн сәулесінде түсі бұрынғыдан да айшықтала түсті. Күлгіні одан сайын ашық, сарысы одан сайын жарқырақ, көгіде жаңбыр жуып өткен аспандай кіршіксіз. Күлтелер суға қанған соң қаулаған тіршілік қуатын айқын көрсетті. Ағын ішінде болар болмас дірілдеп қайта тіріліп келгендей, екінші өмірі қайта басталғандай әсер берді. Басымды көтеріп алысты жолсам, малшының сұлбасы аңғардың қатпар-қатпар қойнына сіңіп кеткендей көрінеді. Өткен жылы гүл шоғынан әлі күнге дейін кішкентай қыздың алақанының жылуы сақталғандай, қолымда әлі жап-жас бір шоқ гүлдің хош иісі аңқып тұрғандай сезіледі. Мен орнымнан тұрып едім, екі қолым бос тұр. Бұлақ суы гүлдерді алып кеткен жақта судың екі жағалауындағы тік жартастардың зілдей сағымы су бетінде көзге шалынады. Бәлкім гүлдер төменгі ағындағы бір иірімде әнтек бөгеліп, соңында су түбіне шөгіп топырақтың бір бөлігіне айналғанда шығар. Бұлақ суы сыңғырлап ағып жатыр. Ал мен мезгіл үнін естігендеймін. Бағызы саудагерлердің талыққан түйе керуенінің қоңырауы, ат тұяғының алыстан талып жеткен дүбірі, тағы бүгінгі мен секілді жолаушының суыт қадамы, тағы-тағы дыбыс атаулы соңында жөңкілі аққан өзенге құйылып, осы бүйендей ғана шатқалды жасыл өткелмен құлдап, тау сыртындағы беймәлім жақтарға қарай ағып бара жатқандай. Батар күннің шұғыласы кеңсайды түгелдей қып-қызыл алтын сары түске бояды. Артыма бұрылып, тау қапталына жабыса созылған көш соқпағына қарадым. Мұны қайдан тек қой тұяғы таптаған жіңішке соқпақ деуге болады? Көлбеу күннің сәулесінде ол жарқырай ирелеңдеген шөп арқанға айналып, тау гүлін жәндігінен сыңсыған қарағашты қарлы шыңды. Көшіғондағы қой қозыларды, малшының еңсегей тұлғалы сұлбасын, бәрі-бәрін бір-біріне тізіп матап тұрғандай. Анадайдағы анда-санда жылт етіп төгіле шашылған дала гүлдері алтын түсті өзен ағысындағы ең әдемі, ең серпінді бұйра толқыны емес пе? Жылаунаған сайын олар осынау сайын сахарадағы қара жердің төсіндегі осы көш жолының қолқа тамыры іспетті, үнсіз ашылып, үнсіз солады, үнсіз гүлдейді, үнсіз құлайды. Тамырын аяқ астындағы топыраққа жанталаса қадап қайсарлықпен бір сертті күзеткендей болады. Әлгі гүл шоғын бұлақ суы ағызып әкетті. Бірақ мен олардың жоғалмайтынын білемін. Келесі көктемді сол бозғылт күлгін, алтын сары жұлдызша көк түсті гүлдер дәл сол беткейде одан да қалың, одан да жамырай қаулап өседі. Жүргіншінің көз аясын нұрға бөлейді. Дала гүлі ешқашан жабайы болған емес. Ол жерананың ең байырғы жүрек лүпілі. Ешқашан сөнбейтін мал соқпағындағы шырақ. Жым-жырт терең аңғарда суыт немесе ауыр қадаммен жүргендердің бәріне үнсіз жарқырап, өз жарығын түсіріп тұратын шам.
кең сайды өрліп келе жатып, жадым оянды. Тағы да жаңа естеліктерді қосылатын шығар. Көңілімдегі ой да бұлақтай бұрқ-сарқ қайнап сыртқа атқалақтай берді. Мен сансыз тіршіліктің бір-біріне шырмалып жатқанын көргендеймін. Адамның ізі соқпақта қалады, ал осы көш жолындағы болмыс атаулы алып тірі дененің айғыз-айғыз өрнегіне таңбаланып барады. Мың-мың жылдар үзілмеген түйе тоғанағының қоңырауы, қой тұяғы, адам ізі бәрі-бәрі осы жолмен алға жылжиды. Тау беткейлеріндегі ағаш, бұта бүрген, шалғынды шөп, гүл бәйшешектер де сонымен бірге алға ілгерлеп бара жатқандай. Күндізгі даңғаза басылып, түнгі шырылдаған жәндік үні қайта көтерілді. Ол кеңсайдың ауыр әрі терең тынысы. Ол бүкіл аңғарды бүркеп алады. Мен алыстан ескен желдің кеңсайдың құлама құздарынан өтіп ысқырғанын естідім. Көшпенділердің өлең жыры да тіршілікпен бірге мәңгі сөнбей, үзіліссіз жалғаса бермек.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жасанды зердемен жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамуға дейін берілді. Финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты. Ақ Дельфин атындағы Тайфун дауылы Жэцзянның Юхуан қаласы мен Лычин қаласында қорлыққа шықты. Биыл алдыңғы жарым жылда адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіпорын жаңадан құрылды. Иран парламентінің мемлекет қауіпсіздігі комитеті Хормуз бұғазы қауіпсіздік программасын бекітті. Нагасакида атом бомбасы жарылғандығының 81 жылдығы байланысымен Жапония бұқарасы жиналыс өткізіп, жоғары дәрежелі үкіметтің әскер арттырып, негізгі заңды өзгертуіне қарсы тұрды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: жасанды зерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің маңызды қозғаушы күші. Бас шужи Си Цзиньпин жасанды зерденің нақты экономика мен кәсіп саласы мен ішкерлей тоғысуын ілгерілетуді баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқарып, жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Елімізде жасанды зерде кәсібі жедел зорайып, жағдаятты қолдану онан ары кеңейіп, жоғары сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірледі. Гуанчжоудағы бір жасанды зерде кәсіпорнында зерделендіріп өзгертілгеннен кейінгі механикалық білек дәнекерлеу жұмысынан үлгі көрсетуде. Қосылып орнатылған сезу жабдығымен жасанды зерде бір жақты ету орталығы бейне көзбен үлкен миға ұқсайды. Мұнда дәстүрлі механикалық білек зерделі дәнекерлегіш роботқа өзгертілді. Кәсіпорын жауаптысы Ду Чиншың былай деді: жаңа ұрпақ зерделі есептеу әдісі және жабдықтары қолданылғаннан кейін кінәратты бір жолда тексерудің толымлық мөлшері 90%-ға жетті. Осылай істегенде төмен өзіндік құн, жоғары өнімділік арқылы дәнекерлеу қуатын өнеркәсіп өндірісінде жедел жалпыластыруға болады. Жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқарып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, болашақтағы кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкестілгерлетті. Жасау кәсібіндегі ірі өлкө ретінде Гуандуң биыл жасау кәсібіне қуат үстеуді ұштастыру торап текшесін ашты және орналастырды. Текшеге жасанды зерде тұлғасы орналастырылды. Ол жасау кәсібі кәсіпорындарының сұранысын тұрақтандыру, байлықты сәйкестіру, нысандарды ұштастыру сияқты бір тұлғаланған қызмет өтейді. Гуандуң үлкөлік өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасар бастығы Ухун былай деді: Гуандуң жасанды зерден өзекті қозғалтқыш етуді ілгерілетіп, зерттеу ашу, жаңалық ашу жасау, өндіру марка құрылысы, базар сатылымы жалпы тізбегін арқау етіп, байлық пен қамдау мен қажетсінудің дәлме-дәл түйілісу торабын құрып, түйінді кәсіптердің, түйінді өнімдердің, түйінді шоғырлардың, түйінді кәсіпорындардың дамуына дем беріп, жасау кәсібі кәсіпорындарының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, сапалануын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Алтыншы айдың бас жиынында ерекше ірі тұрпатты екі мұнай кемесіне Ляоның өлкесінің Далиан қаласында бір уақытта ат қойылып, бір уақытта тапсырылып, дүниежүзі бойынша кеме жасау кәсібінде жаңа рекорд жаратылды. Жоғары өнімді жасау, жоғары деңгейде тапсыру жаңа ұрпақ зерделі жасаудың қуатты тірегінен айырыла алмайды. Хыңли кеме жасау Далиан шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Ваң Ли былай деді: біз жобалау, жоспарлау, сатып алу, қамдау, өндіру барысын, сондай қазына істерінің жалпы барысын санды мәліметке айналдыруды, информацияландыруды іске асырдық. Дәстүрлі жұмыс барысында 3 айлық жоспар жасалып, 2 адам 2 аптадан артық уақыт жұмсайтын AI жүйесі біздің қағидамызды оқып болғаннан кейін шамамен жарым сағатта 90%-ден астам қызмет істеп болады, өнімділік барынша жоғарылады. Жаңа буын зерделі жасау, жасанды зерде техникасы мен озық жасау техникасының басқару идеясының ішкерлей тоғысуы болып, зауаттың анағұрлым зерделі, шешімнің анағұрлым дәлме-дәл, селбестіктің анағұрлым жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Қазір елімізде көлемнен жоғары жасау кәсібі кәсіпорындарының 30%-ден астамында жасанды зерде техникасының қамтылымы түгелдей іске асырылды. жасанды зердеде бастамашы зерделі зауаттардың 70%-тен астамы кәсіптік жақта осы техниканы қолданды. Сонымен бірге ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп дәрежесін жоғарылату бірдей атқарылып, жаңа тұтынуға жетін жандандырды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі айналымды бақылау тексеру, сәйкестіру мекемесінің бастығы Тау Чинбылай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жасанды зерде терминал кәсіпорындары, AI музыка аспаптары, AI кескін түсіргіш, AI тыңдағыш сияқты көп түрлі өнімдерді өндірді. Жасанды зерде терминалы сауда істер кеңсесі, зерделі отбасы сияқты салаларға біртіндеп жалпыласуда. AI компьютері, AI телевизоры, AI дыбыс сандығы сияқтылар біртіндеп арықты қызмет етуге қарай ойысты. Жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытудағы осы замандаған кәсіп жүйесін құрудағы маңызды жол. Биыл жасанды зерде пилос жасау арнаулы әрекетін атқару пікірі сияқты жаңа саясаттар іркес-тіркес жарияланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқару жөнінде орналастыру жасалды. Бірқыдыру жоғары деңгейлі жобалар жасанды зерденің тұтас өңірлік жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін үздіксіз жандандыруды ілгерілетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ян Ибылай деді. Біз қолдану арқылы жетектеуді көрнектілендіріп, жасанды зердені қолдану барысында сынақ ету мемлекеттік базасын орналастыру құрылысын жедел ілгерілетіп, назарды қоны жоғары үлесі зор, өнімділігі жақсы салаларға шоғырландырып, бір топ жоғары құнды салаларды ашық ұстап, бір топ қолданылмалы үлгілерді қалыптастырып, жасанды зердемен нақты экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге күш саламыз. Қазір елімізде жасанды зерде жалпылық қуаты дүниежүзі бойынша бірінші қатарға өтті. Үлкен модел, зерделі дене сияқтылар жедел жаңаланды. Төрт аяқты роботтың бүкіл жер шарындағы сатылым мөлшерінде үлесі 70%-ке таяды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз цифрлы техникада жаңалық жаратуды жеделдетеді. 15-ші 5 жылдықтың соңында жасанды зердеге қатысты кәсіптердің көлемі межемен 10 триллион яннан асып, сөзсіз жұңғы экономикасының артудың жаңа өрісін ашуына дем беріп, жоғары сапалы дамуға берік тірек әзірлейтін болады.
3: Өз қабарымыз, негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтады деген арнаулы хабарда бүгін финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты деген мазмұн беріледі. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі ғылым техникада жаңалық ашу кәсіп орындарының қарыз ақша қалдық сомасы 4 триллион 150 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.1% артты. Финанс саласы дәлме-дәл көмектесу арқылы ғылым техникада жаңалық ашып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтып, тұтас жылда экономиканың арту қуатын топтауға қолдау көрсетті. Биыл жазда жер-жерде ғылым техника жасампаздығы өндіріш желісі толық айналымға түсті. Жаңсудың Чаңшу сауда ғарыш өнімдері базасында ел ішіндегі алғашқы халықтық кеңістік лазер нұрлы хабарласу кәсіпорны Жаңұрпақ кеңістік лазер нұрлы хабарласу терминалын топ-топмен өндіруде және сынақ етуде. Жоғары деңгейлі шешуші ғылым техниканы жедел дамытып, өнімді кеңейту дәлме-дәл баянды финансты қолдаудан айырыла алмайды. Осы ғарыш ғылым техника шекті серіктігінің орынбасар төрағасы Унан былай деді. Сауда ғарыш кәсіпорындарының зерттеу ашу қосылымы зор. Жаңалану периоды ұзақ. Дәстүрлі қысқа мерзімді аманат қарыз қазіргі кәсіпорындардың көлем деңгейін топтасқан көп негізді даму қажетіне үйлесе алмайды. Биыл 6-шы айда қатынас бәңкесінің Шанхай қалалық бөлімші бәңкесі ұзақ уақытты ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасы жаңалық ашу өнімдерін ресми жариялады. Лешала осы кәсіпорынға 5 жылдық арнаулы ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасын таратты. Дәстүрлі қысқа мерзімді сенімділік қарыз ақша үлгісін өзгертіп, кәсіпорындардың неше жылдық зерттеу ашудан қамал алу, орбитада сынақ жүргізу, өндіріс қуатын жаңалау жалпы периодтық ритмімен дәлме-дәл сәйкесіп, қысқа мерзімді қарыз ақша беру, ұзақ мерзімді қаржы қосу қауіп-қатерін өнімді шешіп, кәсіпорындардың ұзақ уақыттық даму қаржысының негізін бекемдеді. қатынас бәңкесі, Шанхай қалалық бөлімше бәңкесі, ғылым техника финанс бөлімінің меңгерушісі Джоу Мяусин тілшіге былай дейді. Сауды ғарыш істері жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдік жарыс жолы. Біз орта ұзақ мерзімді ғылым техника жасампаздығы, сенімділік қатарлары арқылы кәсіпорындардың зерттеу ашу ритмі мен сәйкестік, сонымен бірге базаны кеңейтіп салу, қамдау тізбегінде есеп жабу, шекараттаған кіріс шығыс сияқты жалпылық сұранысты арқау етіп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған ғылым техникалық финансты қызмет өтеуді қалыптастырып, кәсіпорындардың орнықты капиталын күш сала ойдағдай істедік. Бұдан сырт орталық бәңке 2026 жылы 1 айда жалпы сомасы 1 триллион 200 миллиард юандық ғылым техникада жаңалық жарату және техникалық жақтан қайта құру бойынша қайталай қарыз ақша беру құрылымдық құралының қамтылымын кеңейтті және тиянақтандырды. Оның саясаттық өнімділігі үздіксіз жарыққа шығып, дәлме-дәл күш салып, финанс байлығын шешуші ғылым техникада жаңалық жарату кәсібінің қажетімен бағыттамалы ұштасуға бастады. Дәлме-дәл көмектесуден шешуші ғылым техникада жаңалық ашудан финанс экологиясын арнаға түсіруге, жақсартуға дейін баянды финанс өміршеңдік күші жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз нәрлендіріп, тұтас жылда экономиканың орнықты артуына берік негіз қалап, жеткілікті қозғаушы күш топтады.
2: Өз хабарымыз биылғы 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы 8-ші айдың 9-ші күні кеште Жыжияңның Юхан қаласы мен Лычен қаласында құрылыққа шықты. 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 5-те осы дауылдың орталығы Жыжияң өлкесі Лейшуй қаласының Чинюян ауданына жетті. Сыртқы бөлігінің ең зор жел күші 9 балл болды. Осы тайфун дауылы межемен сағатына 20-25 км қарқынмен батыс терістікке қарай ойысып, күшемелдігі біртіндеп әлсірейді. Алайда одан қалыптасқан боран шашын осы аптада ішкі құрлыққа терең ықпал етеді. Орталыға орай станция 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 6-да нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межеме 8-ші айдың 10-ші күні сағат 8-ден 11-ші күні сағат 8-ге дейін Жыжияңның шығыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Шанхайдың батыс бөлігі, Жиянсудың оңтүстік бөлігі, Әнхуйдың орта оңтүстік бөлігі, Хынанның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жыжияңның шығыс бөлігі, оңтүстік Әнхуй таулы районы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 9-ші күні Шанхай мен Жиянсуға қарата тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Жыжияң мен Фуцзянға қарата тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 3-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын және Жиянсу мен Әнхуйға қаратылған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын сақтады. Қатысты райондар бар күшпен төтеп беріп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыруға құлшынуда.
3: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады. 7-ші айда халықарадан келетін факторлардың ықпалынан тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,5% артып, жалпы жақтан баяу жоғарылады. Алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0,1% төмендеп, төмендеу мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,2% азайған. Халықаралық базардағы бағаның толқуы ел ішіндегі бензин бағасына ықпал етіп, бензин бағасы 10,7% төмендеді. Азық-түлік бағасы алдыңғы айдағымен қарайлас болды. Жас көкөністердің бағасы 1,3% қымбаттады, жұмыртқаның бағасы 2,1% арзандады. Мемлекеттік санақ мекемесі қала меңгермесінің бас санақшысы Дун Ли Джуан былай деді. Жасанды зерде тұтыну түріндегі электрондық өнімдердің жаңалануын, дәрежесі жоғарылауын жебеді. Қатысты өнімдердің сұранысы артып, бағасы жоғарылады. Ықшам компьютер бағасы 11,3%. Компьютер бағасы 5,5% жоғарылады. Қызмет өтеу бағасы алдыңғы айдағымен қарайлас болудан 0,4% жоғарылады. Саяхат орындарының алатын ақысы, қонақ үйлердің бағасы жеке-жеке 7,2% және 6,5% жоғарылады. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегімен салыстырғанда, бастысы бензин бағасының қымбаттау мөлшерінің төмендеуінен тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,5% төмендеген. Азық-түлік пен энергия бағаларын шығарып тастағанда, тұрғындардың тұтыну баға өзекті көрсеткіші 0,9% артқан.
2: Өз қабарымыз. Бұл алдыңыз жетайда еліміздің көптеген районы өңірлік байлық пен кәсіп әбзелдігін сәулелендіріп, зат саудасының импорт-экспортында орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Бұл алдыңыз жетайда еліміздің Хуанхэ өзен алабындағы 9 өлкө автономиялы районының импорт-экспорт құны 4 триллион 230 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас кездегіден 15.2% артып, үрдіс 9 ай оң артуды сақтап, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 14%-ін ұстады. Сыртта көтерік алу инженериясы экспорты, жүйелі жабдықтар, құрылыс машиналары сияқты әбзелі өндіріс қуатын сыртқа шығаруға түрткі болды. Сыртқы сауда кәсіпорнының жауаптысы Жан Исай таныстырып былай деді. Біз теңіз мұхит мұнай табиғи газы. Сұйытылған табиғи газ, теңіз мұхиттағы текше негізді құрылғылар сияқты көп түрде жалпы көтерік алу кәсібін үстімізге алдық. Серіктігіміздің соңғы 2 жылда сыртта көтерек алған инженерияларының жалпы құны 38 миллион 580 мың Америка доллары болып, жыл сайын арту ауқымы жарыққа шығып, құрылыс мерзімі 2028 жылға дейін орналастырылды. Еліміздің шығыс солтүстік бөлігінде сыртқы сауда көлемі тарихтан бергі ұқсас кездің ең жоғары деңгейіне жетті. Алдыңғы 7 айда шығыс солтүстік бөліктің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 773 миллиард 250 миллион юан болып, экспорт тарихы тұңғыш рет 380 миллиард юаннан асып, машина электр өнімдері жалпы экспорттың 50%-не жуығын иеледі. Шэньян кеденіне қарасты Ляожун кеденінің бастығы Вейлай былай деді. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының тасымал мөлшері көрінікті артып, жабдық жасау кәсіпорындарының шетелдерге бет алуына пәрменді тірек әзірленді. Бейжің, Тяньцзин, Хэби өңірінің алдыңғы 7 айдағы импорт-экспорты 3 триллион 50 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 15.6% артып, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 10.1%-ін иеледі. Осы өңірдің 7-ші айдағы экспорты 15% артып, тарихтан бергі айлық ең жоғары өре жаратылды. Бейжің кедені санақтық талдау басқармасының орынбасар бастығы Хуанхай таныстырып былай деді. Алдыңғы 7 айда Бейжің, Тяньцзин, Хэби өңірінің импорт-экспорт арту қарқынын Бейжің 11.3%-дан астам тездетіп, Бейжің, Тяньцзин, Хэбидің импорт-экспорт құны түгелдей артты. Бұдан сырт сауда тәсілінен қарағанда әдеттегі сауда ұзақ уақыт бойы басты орын иеліп, салыстырмасы 72%-ке жетіп, кәсіп тізбегінің дербестігі біршама жоғары екендігін әйгіледі. Сонымен бірге қорғамалы баржы зат айналымы импорт-экспорты 61.4% артты. Міне бұл жаңадан гүлденген кәсіп күйінің өміршеңдік күшінің жеткілікті екендігін түсіндіреді. Әсіресе Бейжің, Тяньцзин, Хэби өңірінің бір белдеу бір жолды бірге ұратын елдерге импорт-экспорт құны жалпы мөлшердің 52.8%-не жетіп, сыртқы сауда базары құрылымының типін өзгерту ерекшелігі көрнекті болды. Өңірлер жағынан қарағанда Шанши, Ішкі Мұңғыл, Хынан, Нинчаның импорт-экспортының артуы тегіс 20%-ден асты. Сауда серіктерінен қарағанда Азия, Африка, Еуропадағы елдермен арадағы импорт-экспорт тегіс арту күйін сақтады. Экспорт тауарларынан қарағанда интегралды дізбек жаңа үш түрлі өнімдердің экспорт құны жеке-жеке 100.8% және 20.8% артты.
3: Өз қабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылдың алғашқы жарымында жаңа кәсіп жаңа салаларға қатысты кәсіп орындар қозғаушы күшті үздіксіз күшейтіп, адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіп орын жаңадан құрылып, былтырғы сол тұстағыдан 9.5% артқан. Қызмет өтеу кәсібіне қатысты тижарат тұлғаларының жарқын түйіндері көрнекті болып, жасау кәсібі кәсіп орындарының типін өзгерту аяғалысы тездеген.
2: Өз қабарымыз, мемлекет қорғаныс министрлігінің әскер қабылдау кеңсесі таяуда әскер қабылдау қызметкерлерінің кәсіптік мораль өлшемін басып таратты. Өлшемде қызметкерлердің міндет атқарып оқуық жүргізудегі шешуші буындарына назар шоғырландырылып, моральдың жоғары шегі орнатылып, кәсіптік рух сәулелендірілді. Өлшемнің мазмұны 5 бөлімнен құралған, қоғамға ашық жарияланды, жарияланған күннен бастап атқарылады.
3: Өз қабарымыз, еліміздің Боқай теңізіндегі 900 миллиард текше метрлік газ алабы болған Бордың 19-6 газ алабының бірінші мерзімдік ашу нысаны 8-ші айдың 9-ші күні жаппай өндіріске қосылып, күндік мұнай газ өнім мөлшері 5200 тоннадан асты. Еліміздің шығыс бөлігіндегі ең үлкен теңіз газ алабы ретінде қазір анықталған табиғи газдың геологиялық қоры 200 миллиард текше метрден, анықталған мұнайдың сұйық күйдегі геологиялық қоры 200 миллион текше метрден асады. Божың 19-6, Божың 26-6 қатарлы терең қабаттағы көмескі тау мұнай табиғи газ қорының іркестіркес ашылуына байланысты еліміздің теңіз терең қабатындағы көмескі тау мұнай табиғи газ өнім мөлшері 6 миллион тоннадан асып, ашу қуаты көрнекті жоғарылады.
2: Өз қабарымыз жұңғының 16-ші ретке солтүстік мұзды мұхитты тексеру әтіреті. Шөлің 2, Бейжің уақыты 8-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын солтүстік ендік 84 градус маңындағы солтүстік мұзды мұхиттың орталық районында тоңғыш ретке мұз бекетін тексеру жұмысын бастады. Бұл жармайға жалғасқан мұз бекетін жалпылық тексерудің ресми басталғандығын көрсетеді.
3: Өз хабарымыз оқу-ағарту министрлігі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ұйымдастырған 2026 жылғы 100 ауданның 100-ден аса мектепке қарата кәсіптендіруді жебеу әрекеті мектеппен жергілікті орынның дарындылар қамдау қажетсінуін ұштастыру мәжілісі 8-ші айдың 9-ші күні Жаңсудың Уши қаласында өткізілді. Бүкіл елдегі экономикасы мығым 100 аудан қаладағы 500-ден астам сапалы кәсіпорын, бүкіл елдегі 104 жоғары мектеппен жұмыс орны қажетімен мектеп бітірген оқушылардың информациясын ұштастыруға бауыралып, 13 мыңнан астам жұмыс орны әзірленді.
2: Өз қабарымыз Иран ақпарат медиаларының 8-ші айдың 9-ші күнгі қабарына қарағанда, Иранның зонтон Пезешкен Иранның ең жоғары көзімі Мужатаба Хаменимен кездесіп, Иранның экономика және әскери істер мәселелері жөнді пікір алмастырған. Иран жақтың 8-ші айдың 9-ші күнгі хабарына қарағанда Иранның ең жоғары көзімі Мужатаба Хамени Мухаммед Багар Зулхадырды өзінің саяси ақылшысы етіп тағайындаған. Иран парламенті мемлекет қауіпсіздігі және дипломатиялық саясат комитетінің мәлімдемешісі 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Хормуз бұғазының қауіпсіздігі мен дамуына кепілдік ету стратегиялық әрекет жоспарының жалпы нобайы комитеттің мақұлдауынан өтті. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп 8-ші айдың 9-ші күні кең көлемді әскери әрекет қозғағаннан гөрі экономикалық қысымды арттыруға бейім екендігін аңғартты. Иран құрлық армиясының қолбасшысы 8-ші айдың 9-ші күні Иран өзіне жау көзбен қарағандардың әрқандай жауласу әрекетіне батыл және сескендірерлік аңыз қайтарады деді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосының мәлімдемешісі сол күні былай деді: Иран жау жақтың барлық шартты қабылдап, жеңілгендігін мойындағанына дейін Хормуз бұғазын жалғасты меңгереді.
3: Өз хабарымыз 8-ші айдың 9-ші күні Жапонияның Нагасаки жерінде атом бомбасы жарылғандығының 81 жылдығы. Токио халқы өздіктерінен жиналыс өткізіп, Гаушы Заумяу үкіметінің әскер арттырып, негізгі заңға өзгеріс енгізуге ұрынған қатерлі беталысына наразылық білдіріп, шапқыншылық тарихқа дұрыс қарап, бейбітшілік танымында берік тұруға үндеді.
2: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 9-ші күні кеште мазмұнама жариялап былай деді: Ресей әуе қорғаныс бөлімі сол күні Ресейдің көп жерінде Украинаның 285 ұшқышсыз ұшағын тосты әрі атып түсірді. Ресей қарулы бөлімдері Украинадағы жылу электр станциясы мен 7 керне өзгерту станциясын әуеден шабуыл жасады, әрі ұшқышсыз ұшақ пен Украинаның Сумей облысындағы бір табиғи газ алабының негізді құрылғыларына соққы берді. Украинаның зонтон Зеленский 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Ресей армиясы Украинаның көп жеріне кең көлемді басқарылмалы бомба және ұшқышсыз ұшақ шабуылын жасады. Одесса портындағы негізгі энергия құрылғылары ауыр бүлінді. Украина жағы Ресейдің мұнай айыру құрылғыларына, әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесіне және радар пунктіне үздіксіз соққы берді. Украина соғыстың ықпалын Ресей шекарасы ішіне онан ары кеңейте түседі.
3: Өз хабарымыз Израильдің зүңлиі Нетаньяху 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Израиль ақыш ұйымдастырған аталмыс бейбітшілік комитет ортаға қойған Газа бейбітшілік жоспарынан бас тартады. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас мүлде қарусыздануынан ілгері Израиль армиясы Газадан шегініп шықпайды. Хамас 8-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады: Хамас осыдан ілгері қатысты жарастырушы жақ пен аталмыс бейбітшілік комитеті келіскен ортақ танымда берік тұрады. Газа өңірінде соғыс тоқтату келісімінің екінші кезеңді жол картасын жалғасты ілгерілетеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
4: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы 8-ші айдың 5-ші күні Бейжің қаласына 2029 жылға дүниежүзілік құрылыс астанасы атағын ресми беруді ұйғарды. Бейжің дүниежүзіндегі осы таңққа ие болған 4-ші қалаға айналды.
2: Жұңғо сауда істер министрлігі қатарлы қатысты тараулар 8-ші айдың 5-ші күні Америка Құрама Штаты Федерациялық Хабарласу Комитеті мен Америка Құрама Штаты Территория Қауіпсіздігі министрлігінің Жұңғоға саятын бір қыдыру керанау шараларына төтеп беруді жариялады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен дүниежүзілік құрылыс астанасы атағына ие болған Бейжің қаласы дүниежүзіне нені әйгілет деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы 8-ші айдың 5-ші күні Бейжің қаласына 2029 жылғы дүниежүзілік құрылыс астанасы атағын ресми беруді ұйғарды. Бейжің дүниежүзіндегі осы даңққа ие болған 4-ші қалаға айналды. Дүниежүзілік құрылыс астанасы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы мен халықаралық сәулетшілер қоғамы бірлесіп құрған әлемдік даңқ механизмі. Әр 3 жылда Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қаланы дүниежүзілік құрылыс астанасы етіп белгілейді. Бұл атақ қалай бағаланады? Бағалауға ие болу неден дерек береді? Бейжің қаласы құрылыстың көркемдігін қалай әйгілейді. Дағды бойынша дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қала алдын ала сайлау арқылы жарыққа шығады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы халықаралық сәулетшілер қоғамының дүниежүзілік құрылыс астанасы бірлескен комитеті өтініш берген қалалардан алдын ала 3 кандидат қаланы таңдайды. Онан соң халықаралық сәулетшілер қоғамының мүшелер құрылтайы арасынан келесі кезекте дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қаланы тұрақтандырады. Соңында Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас іс жүргізушісі аталған қаланың сол жылғы әлемдік құрылыс астанасы жиналысын өткізген кезде осы даңқты осы қалаға берілетіндігін жариялайды. 7-ші айдың 2-ші күні 29-ші кезекте дүниежүзілік сәулетшілер жиналысы 2026 жылғы дүниежүзілік құрылыс астанасы даңқына ие болған Испанияның Барселона қаласында аяқталды. Жиналыстың жабылу салтында Бейжің қаласының орынбасар қала бастығы Таң Үнхун, Жұңғо құрылыс ғылыми қоғамының бас алқасы Шиулоң және Барселона қаласының бастығы Колибони жиналыс туын өткізіп алу жұмысын орындады. Бұл 2029 жылғы 30-ші кезекті дүниежүзілік сәулетшілер жиналысының Бейжіңде өткізілетіндігінен дерек береді. Бейжің қаласы Рио-де-Жанейро, Копенхаген, Барселона қалаларынан кейін осы ерекше даңққа ие болған 4-ші қалаға айналды. Бұл 1999 жылы тұңғыш рет дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізгеннен кейін Бейжің дүниежүзілік құрылыс саласындағы ең жоғары дәрежелі салтанатты жиналысты тағы бір рет өткізетін болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы бас іс жүргізушісінің мәдениет саласына жауапты көмекшісі Наиб Фаяз былай деді. Тарихи көшелерді жаңалау, қаланы қайта қалпына келтіру, экологияны қалпына келтіру, сондай-ақ әлеуметтік кеңістік құрылыс сияқты қатысты шаралар арқылы Бейжің қаласы құрылыстың мәдениет салауатын қорғаумен бірге қаланың баянды дамуына қалай үлес қосқанын әйгіледі. Дүниежүзілік құрылыс астанасы атағына ие болу, халықаралық құрылыс саласының Бейжіңнің мұраларды қорғау, қаланың даму әмәлияты және баянды даму жөніндегі ізденіс жағындағы табыстарын тұрақтандырғандығынан дерек береді. Сонымен бірге бұл атақ сәйкесті жауапкершілікпен халықаралық ауыс-күйіс текшесінің функциясын арқалайтын болады. Дүниежүзілік құрылыс астанасы болып бағаланған қалалар дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізуге жауапты болып қалмастан, тұтас жылдық қимылдарды да жоспарлауы, әрі жергілікті әлеуметтік аумақтарды, әсіресе жас ұрпақтарды қимылға қатынасуға жұмылдыруға, сондай-ақ мәдени мұраларды қорғау қызметіне текше әзірлеу керек. Фаяз былай деп қарады. Бұл атақ Бейжіңге маңызды орай жаратып, оның өзінің құрылыс мұрасы мен қазіргі заманғы қаланың даму жетістігін әйгілеуіне мүмкіндік жасады. Әрі бір жылдық мәдениет, оқу-ағарту және кәсіптік қимылдар арқылы халықаралық қоғаммен ауыз күйіш жасап, ықпалдастық жасауына мүмкіндік тудырды. Осы халықаралық текшеге сүйеніп, Бейжің қаласы Жунгоның дүниежүзілік құрылыс саласындағы ықпалын онан ары жоғарылататын болады. Барселонада биыл 7-ші айда өткізілген халықаралық сәулетшілер қоғамының мүшелер құрылтайында Чинхуа дашөсі құрылыс жоянның бастығы Жан Ли халықаралық сәулетшілер қоғамының төрағасы болып сайланды. Бұл Жунго сәулетшілерінің тұңғыш рет осы міндетті атқаруы. Жунго инженерия академиясының академигі, Бейжің сәулетшілер қоғамының бас алқасы Сүй Кай 29-шы кезекте дүниежүзілік сәулетшілер жиналысында Бейжің көрме районын таныстырғанда былай деді. Бейжің дәстүрлі қала ақыл парасатының осы заманғы тұрмысқа қалай қадам тастағанын әйгілеп, сәулетшілердің тарихты қорғау, қаланы жаңалау, жасыл даму және әлеуметтік кеңістік құрылысында адамның шынайы қажетіне қалай жауап қайтаратындығын көрсетеді. Бейжің сәулетшілер қоғамының орынбасар бас алқасы Дунгун былай деді. Біздің нысанамыз дүниежүзіне Бейжің құрылысының келбетін әйгілеумен бірге, дүниежүзіне Бейжің құрылысының астарындағы мәдениет, тұрмыс және жаңалық жарату қуатын түсіндіруіміз керек.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді АқШ-тың Жунгоға саятын бір қыдыру керенау шараларына Жунго жақ төтеп беруді жариялады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жунго Сауды істері министрлігі қатарлы қатысты тараулары 8-ші айдың 5-ші күні АқШ Федерациялық хабарласу комитетімен АқШ территория қауіпсіздігі министрлігінің Жунгоға саятын бір қыдыру керенау шараларына төтеп беруді жариялады. Сауды істері министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. АқШ-тың әрекеті екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымға ауыр дәрежеде қайшы. Жунгоның орынды ұқық мүддесіне ауыр зиян жеткізді. Жунго жақ тек қажетті қарсы шара қолданып аңыз қайтарады. Сонымен бірге, Жунго АқШ-тан қатысты шараларын дереу күшінен қалдырып, қате әрекет пиғылдарын доғарып, алауыздықтарды достық кеңіс және селбестік арқылы шешудің дұрыс арнасына қайта оралып, Жунго мен АқШ-тың сындарлық стратегиялық орнықты қатынасын қорғауға бірге құлшынуды талап етті. Былтыр 10-ші айдың соңында Жунго мен АқШ басшылары Хангоның Бусан қаласында жүздескеннен бері АқШ-тың Федерациялық хабарласу комитеті мемлекет қауіпсіздігі ұғымын үздіксіз дамытып, Жунгоға саятын шектеу шараларын арт-артынан шығарды. 7-ші айдың соңында тағы озық робот жабдықтарын, электр кері түрлендіргішін импорт етуді шектеу шараларын қолданды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Бұлар АқШ-тың кәнігі тәсілі. Мақсаттары Жунгоға қысым түсіру арқылы баға қою. Мұның астарында АқШ-тағы біреулердің Жунгоның дамуынан стратегиялық уайымдауы бар. Жунго ежелден өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелу Жунго мен АқШ-тың дұрыс қарым-қатынас жолы деп қарап келеді. АқШ-тың арт-артынан орынсыз қысым түсіруі мен сыңар жақтылы зорлық зомбылығына қарата Жунго төтеп беруге мәжбүр болды. Нақты төтеп беру шараларынан қарағанда дәлме-дәл пәрменді болғандығы әйгіленді. Оларға төтеп беру шарасын қолдану Жунгоның елік ұқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғау бекімін әйгіледі. Сонымен бірге Жунгоның төтеп беру шаралары жалпы тұлғалық жақтан ұстамды болып, Жунго мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын қорғауға өскелең жауапты болғандығы әйгіленді. Жунго мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын қорғау

0: жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтап, басқа елдердің үміт күтуіне мүмкіндік жасады. Алайда ақыштың бір қыдыру керенау әрекет пиғылдары, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымға қайшы болып, жұңғы мен ақыштың экономика сауда селбестігінде оңай оспақ қолға келмеген орнықтылық жағдайын білдірді. Сондай ақ, әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын ауыр дәрежеде былықтырды. Ақыш іс жүзіндік әрекет арқылы екі ел басшыларының ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, ойдағыдай қорғап, рельдерде болуға тиісті сөзі сенімді және жауапкершілігі бар екенін әйгілеуі керек. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шағада. Сөзі Қайраты Бірәліұлынікі, музыкасы Шалқар Бодаубайұлынікі. Орындаған Айнұр Құрманқанқызы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлыныкі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы тоқталған құнды лекциясын ұсынамыз. Соңынан ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлының лекциядан алған әсерін тыңдайсыздар. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Құрметті Орталық радио телевизия стансасының ән домбыра бағдарламасын тыңдап отырған барлық тыңдарман қауым. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, жанұяларыңыз бақытты болсын.

0: өнердің музыка жасампаздығы турасындағы, шығармашылық турасындағы тақырыпты сөз болғалы тұр. Ол үшін ән күй жасампаздығы туралы дәстүрлі ән күйі мен мәдениетінің қалыптасу дамуының негізіндегі дәстүрлі идеядағы шығармалар, дәстүрлі ұлттық формадағы шығармалар тақырыпты сөз болғалы тұр. Дүниеде сан миллиондаған ән күй музыка шығармалары бар. Ал енді осы шығармалардың барлығы жеті дыбыстан айырыла алмайды. Осы жеті дыбыстан құралады. Әрбір ән, әрбір күй қаншама күрделі болса да, осы жеті дыбыстың көлемінде жасалып, бүгінге жетіп келеді. Әсіресе бүгінгі тақырыптағы негізделіп отырған ән жасампаздық, ән жасау үшін ең алдымен текстті жөндеп алуымыз қажет. Мықты текст жазып жүрген ақындарымызға тексті әйбеттеп тұрып жаздырып алуымыз қажет. Енді ән жасап жүрген авторлар екі түрлі формада ән жасайды. Біреуі алдымен текстін жаздырып алғаннан кейін сол текстің идеясы бойынша соған қарай отырып әуен жазып шығады. Өйткені сол текстің идеясы текстің бүтін өн бойында құрылымын көрсете алады. Музыканың жалпы ритміне, музыканың барлық құрылымына, оның музыкалық дыбыстарының қатаң ұяңдылығы, жоғары төмендігі, ұзын қысқалығы және дыбыс бояуының барлығы осыған сіңірілу үшін ритмдік құрылымы текстке сәйкес, текстпен бірге мықты жанасып түсуі керек. Сонан кейін барып жақсы бір ән туындап шығуына негізін қалайды. Біз ең алдымен текстті түсініп алмай тұрып, оған ритм белгілей алмай тұрып ән жасасақ, онда ол шығармамызда біраз келте. Сондықтан ән жасау үшін ең алдымен текстін әйбеттеп тауып, бір әннің жақсы шығуына жақсы текстің негізі болмағанда, ол әннің болашағы да жақсы болмайды.
1: Өміршең әннің ән болуына оның сөзі көп септігін тигізеді. Әрине, әрлі мәтінге сұлу саз келіп қосылған тұнықта мөлдір әнді халық та өздігінен жаттап әкетеді.
0: Енді бір түрі, алдымен әуенің белгілі көңіл күйдің ықпалы арқылы ритмдік негізде әуенін ойға түйіп, белгілі ой арқылы музыкалық әуенді қалыптастырып алып, сол әуеннің негізінде текст жаздырып жүрген ақындарымызға апарып, музыканың идеясын сол идея бойынша тапсырыс береміз. Бұл енді ән жазудағы қазіргі кезігі отырған екі түрлі стил. Қазіргі дейін осы екі түрлі формада текстін жазып, музыка жазу, және әуенін жазып, текст жазу. Әуенін жазған кезде әсіресе аспап шеберлігі негізгі рөлді атқарылады. Күні әуен аспаптық шеберде домбырада, гитарада, аккордеонда, гамсинда өзіңнің бойындағы жақсы әуендерді қалыптастырып болсын, өзіңнің жақсы ақының апарып, осы әуен негізде идеясын айтып отырып текст жаздыру. Бұл екі түрлі ән жасаудың формасы. Қазірге дейін біз осы екі түрлі формадан айырылып көргеніміз жоқ. Әрине, осы екі түрлі форма арқылы жақсы-жақсы шығармаларды, жақсы-жақсы әндерді барлыққа келтіріп келе жатырмыз.
1: Әннің ән болуына оның сөзі көп септігін тигізеді. Ән сөзінің ажарын ән ашады. Қортып айтқанда, ән мен сөз құстың қос қанатындай. Екі қанат бірдей мықты болғанда, құстар әр биікке, әр алысқа ұшалады.
0: Ал енді ән жасау үшін де бір қанша ритмдік құрылыстарды кездестіріп ұшырап келеміз. Мысалы, 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 5, 8-тен 3, 8-тен 6 қатарлы ритмдегі ән жасампаздық формасындағы ритмдік формалар қалыптасады. Өйткені бұның барлығында қазірге дейінгі өзіміздің айтып жүрген вальс, фокстрот, танго, марш қатарлы формасындағы ән жасампаздығымыздың құрылымын істетіп келе жатырмыз. Осының ішіндегі біздің қазірге дейін

әуесқой композиторларымыздың істетіп жүрген вәлиссі формасы 4-тен 3, 8-тен 3, 8-тен 6. Осындай формалар арқылы өзіміздің әуесқой композиторларымыз өздерінің көңіл күйлеріндегі жақсы-жақсы шығармаларын өздерінің ойларына тоғытып, көңіл күйлер арқылы текстерін сол әуеніне сәйкестіріп, жақсы шығармаларды ортаға алып кеп жатыр. Бұл енді біздің әуесқой композиторларымыз пен халық ішіндегі өнерпаздарымыздың ортасында көп кезігетін шығармашылық формасының біреуі. Бұл енді көбінде аспаптарға сүйеніп, домбыра, гитара, гармон аспаптар арқылы алдымен перделер арқылы ойларын әбден сақтап алып, артынан дыбысқа алып, оның кейін нотаға қалыптастырып, жазып алып жүретін шығармалар осыдан қалыптасады. Содан кейін барып өзінің ақындарына өзінің жасаған әнінің музыкасын тыңдатып, сөзін жаздырып, белгілі әндік құрылымын қалыптастыра бастайды. Бұл біздің әуесқой композиторларымыздың ішіндегі кезігіп келе жатқан ән жасау формаларының бірі. Енді біздің кәсіби деңгейдегі ән жасап жүрген авторларымыздың көбі өзінің текстіне үңіле отырып қарап, текстің идеясы бойынша фортепианода немесе аккордеонда, гитарада және де сусюмель жасай отырып, дыбысқа алып, оның ритмін, формасын қалыптастырып, содан кейін барып, бұл әуендердің барлығы бірінші жолда не айтамын, екінші жолда не айтамын, үшінші жолда не айтамын, төртінші жолда қандай болады, ритмдері, дыбыстары тәкіттік формада бөлініп отырады да, дыбысқа түсіріліп отырады. Ол өте ғылыми, ретті, талдаулы дыбыстармен ритмді формасы арқылы, дыбыстық бояу арқылы жазылып отырады. Бұл кәсіптік деңгейдегі өзіміздің жазып жүрген авторларда кезігетін ән жазу формасы. Әрине, бұл біздің қазіргі дейінгі аралықта кәсіби деңгеймен қарапайым деңгейдегі жасалып жүрген авторлардың ортасындағы парық болуы мүмкін. Менше осылай жасалып келе жатқан сияқты болып сезіледі маған да. Енді қанық ішіндегі күйші өнерпаздардың, музыканттардың, домбырашылардың шығарма жазу формасы және бір басқаша болады. Өйткен олар домбырашылар негізінен домбырада өзінің көңілдегі жақсы әуендерін, жақсы көңіл күйлерін домбырада ерекше көп машық қылдырып, черту арқылы пердеге қалыптастырып, одан кейін барып өзінің ойына сіңіріп, домбырада белгілі ойын шертіп бейнелей алатын деңгейге барған кезде домбыраның құдіретіне сүйене отырып, аспап шеберлігі арқылы қалыптастырады. Мысалы, енді осының ішінде айта кетейік, мысалға өзіміздің халық ішіндегі композиторлардан Қисса Сейітқазыұлы ағамыздың дауылпаз деген. Енді ол кісімен ұзын уақыт бірге де болдым, көп әңгімелестім, шығармашылық, ән жасау, музыка жазу, күй шығару турасындағы көп талқысында әңгімесінде бірге болып жүрдім. Енді өзіміздің жасап жүрген шығармамыз бен ол кісінің жасап жүрген формасын салыстырғанда әлдеқайда оқшамайтын жерлер өте көп. Расында жаңағы күйде ол кісі домбыра шеберлігінен пайдалана отырып, өзінің көңіл күйін домбыра аспап арқылы пердеге әбден орнықтандырып шертіп болғаннан кейін оны белгілі күй деңгейіне көтеріп, одан барып дыбыс қалдырып, қасындағы шәкірттеріне шерткізіп, одан кейін барып оны нотаға алдыруға тырысады. Бұл ол кісінің өте тырысшаңдығы мен еңбекшілдігін көрсетіп тұрған үлкен еңбегі, қажырлығы. Ал енді ол кісінің дауылпаз күйін алып қарасаңыздар, оның ритмдік құрылымдарында әдеттегі басқа күйлерге оқшамайтын жағдайлар. Оның ішіндегі жәңегі айтып отырған ритмдік құрылыстардың барлығы бар. 4-тен 1, 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 5, 8-тен 3, 8-тен 6 ритмдердің барлығы бар. Әдетте біз бір шығарма жазу үшін оларға осыншалықты үлкен құбылмалы ритмді форманы жасауға оншалықты көп назар аудара бермейміз. Бұл енді бүгісінің шығармашылық формасындағы құрылымы, ритмдік шығармалары, жасампаздығы оған оқшамайтын ерекше бір түрлі формасы. Ол кісінің еңбегі. Осындай шығарма жасау үшін оған ерекше үлкен күш кетеді. Үлкен ой, үлкен еңбек, ерекше құбылмалы ритмдер осы шығармада бой көрсетті. Ал енді автор бұның бәрін бұны біле бермейді, бірақ өзінің сондай күрделі ритмдегі нәрсені артынан
нотаға алып отырғандағы оның қиындығын сонда ғана сезіп отырады. Ал енді жай шығарма жазу

үшін біздің барлығымыз да оншылықты көп ритмді форманы істете алмаймыз. Істету үшін әрбір ойымыз бытырап белгілі шығармаға да ықпал жасап кетеді. Міне бұл халық өнерпаздарының ішіндегі орасан зор табылмайтын асыл қасиетті асыл еңбек. Бұл мені Қызыл атағымен бірге жүрген кездерде байқадым. Бұл халық ішіндегі өнерпаздардың ішіндегі ән жасау, музыка жасау, күй жасаудағы таптырмайтын тамаша жауһар қасиеттер. Бұл біздің кәсіптік деңгейдегі өнерпаздарымыздың да кей кезде аспап арқылы пайдаланып істетуімізге болатын жақсы құбылыстар. Бұл енді біздің қазіргі дейінгі халық ішіндегі өнерпаздардың істетіп келе жатқан ән күйлерінде көп кезек біл жатқан шығармашылық формасы. Әсіресе бұның ішінде халықтық ән күйден, халықтық шығармалардан көп ләззат алған, көп тыңдаған, көп нәр алған, көп үйренген халық ән күйлерін дастурлық шығармалар бойына сіңірген адамдардан осындай мықты сүбелі шығарма шыға алады деп ойлаймын. Міне біз Дауылпаз күйінің ерекшелігін нота алғанда ғана ол күйдің күрделілігіне көзіміз жетті.

0: Ал енді біздің Джунгудағы дәстүрлі музыкаларымыздың дамып, зерттеліп, бір деңгейге шығарылып келе жатқан кәсіби мамандарымыздан қазірге дейін Кәрім Әбдірахманұлы, Бағдат Естемесұлы, Смағұл Бөденбайұлы қатарлы ағаларымыздың жар құлағы жастыққа тимей зерттеп, дәстүрлі шығармаларымызды кәсіби деңгейге, ғылыми биіктікке көтеріп келе жатыр. Әсіресе Іле облыстық ән үйірмесі мен Алтай аймақтық ән үйірмесі, Тарбағатай аймақтық ән үйірмесі бірігіп бейсенбінің Қайрақбайдың әшімнің күйлерін, ұлы тұлғалардың күйлерін жинап, зерттеп, ноталастырып, Тайыр Белгібайұлының, Кәсімбай Құсайынұлының, Әліпбек қатарлы бабаларымыздың шығармаларын Іле, Алтай, Тарбағатай ән үйірмелеріндегі кәсіби деңгейдегі оркестрлерге апарып дамытып, Джунхуаның ұлы мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосып келе жатқан азаматтарымыздың арқасында үлкен формадағы қазіргі Джунго қазақ дәстүрлі мәдениетінің музыкалық деңгейі көрініп тұр. Ал біздің әндерімізде, біздің күйлерімізде, дәстүрлі шығармаларымыздың ішіндегі қазір бізге дейінгі жетіп дамып келе жатқан халықтық ән күйлердің, халықтық әндердің біздің бойымызда халықтық дәстүрлі ән, әуен музыкаларының үлкен ұғымдық білімі қалыптастырғандықтан біздің қазіргі шығармаларымыздың барлығында өз деңгейін қалыптастырған жаңағы ұстаз ағаларымыздың арқасында белгілі шығармаларымызда жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан сүбелі туындыларымыз халық ішіне кеңінен таралып келеді. Бұл әрине аға буын ағаларымыздың серке орнында бізге жол көрсеткен осындай жақсылықтардың арқасында осындай табысты туындыларға қол жеткізіп келе жатырмыз. Ал енді біздің қазіргі дейінгі джунго авторларының ішінде кәсіби деңгейде үлкен шығармалық идеясын көрсетіп жүрген авторлардан Бәдет ағамыздың, Уәлиулла ағамыздың шығармалары, Кәрім ағаның шығармалары, Бағдат ағаның шығармалары, Смағұл ағамыздың шығармалары, Дәкен ағамыздың шығармалары, Қастер Сейітханұлы ағамыздың шығармалары, оның күйін Тұрсынжан ағайынымыздың шығармасы, Қабылалды ағамыздың осының барлығына уәкілдік етеді. Бұл кәсіби деңгейдегі авторларымыздың сүбелі шығармалары осының ішінде қамтылып келеді. Енді дәстүрлі халықтық әуенде белгілі ой көрсетіп келе жатқан, белгілі шығармалық негізін қалап, биіктігін көрсетіп келе жатқан авторлардан Мағауи ағамыздың шығармалары, Алмасбек Шаймаран деген оның мықты шығармалары, бұл қазіргі біздің дәстүрлі шығармаларымыздың ішінде ұлттық дәстүрі, ұлттық бояуы өте қанық. Біздің қазіргі уәкілдік негіздегі авторлар және де ататылмаған тағы көптеген авторларымыз бар. Енді мына эстрадалық формадағы шығармашылық тұрғыдан қазір біздің еліміздің ішінде былай қарағанда эстрадалық шығарма болғанда да өзінің ұлттық бояуымен халықтың ішінен кең тарап жүрген әндердің авторлары мысалы Бекеш Зейнелұлы, Қазыкен Қалиұлы, Асхат Әбілақатұлы, одан кейін өзіміздің облыстағы Толқын Мақанұлы, Сағындық қатарлы бір қанша мықты-мықты және ататылмаған мықты авторларымыз бар. Бұл енді біздің эстрадалық формада ән жасап жүрген, ән шығармасымен жолдан жүрген авторлар. Енді мынада көптеген авторлардың тізімдіктерімен алмағандықтан қалып қалған авторлар бар. Мен уәкілдік адамдарды айтып жатырмын. Бұл енді біздің қазіргі авторларда кезігіп келе жатқан жақсы шығармаларды жарыққа алып келіп жатқан авторлардың негізі. Бұдан да басқа мықты авторларымыз көп.
1: Асқар Расхатұлының өлеңіне жазылған Валиола Садвақасұлының әні Шопан қыз, орындаған Нұрхат Мұхаметтісі болы.

Ал енді ән жасау барысында, ән музыка жасампаздығы турасында тоқтала кететін болсақ, бірқанша ән жасау формалары бар. Енді ән жасаудың құрылымы, бірқанша құрылымдары болады. Бір ән жасау үшін енді бір ән бір кулитпен ғана аяқтайтын, немесе екіншісі бір кулит бір қайырмамен аяқтайтын, және бір кулит екі қайырмамен аяқтайтын, және бір кулит екі қайырма және бастапқы формамен аяқтайтын. Яғни бұның құрылымы әй би әй би әй әй би си сияқты болып құрылымға бөлінетін шығармалық формалар болады. Осыған біраз мысал келтіре кетейін. Халық әндерінде әдетте көп кезігетін құрылымдық формасы әймен жазылып кететін шығармалар болады. Тұрлық әндердің ішінде Жәудәт Назарбекұлы деген ағамыздың бір тамаша әні бар, Шахтар уәлиесі дейтін. Ол әннің үшінші төртінші жолы қайталанады. Сонда көзімнің алдын кестелеп қиялдың лебі жөңкиді, елестеп сенде еселеп кеудемде жүрек

күйді. Осы бір куплет қана әй формада жазылған шығарма. Бұның да міне біздің қазіргі Абдурлыған дер ішіндегі бірден бір уәкілдік шығармалар.

уа сүйікті отанана. Мынау куплеті қайырмасы, яғни әй бөлімі би бөлімімен жазылған әй би құрылымды уа сүйікті отан.

одан кейін қастер ағамыздың қаздарға айтып барады деген бір әні бар, бәріңіз білесіздер ғой. Мысалы, қараңдаршы аспанға, ненің өні таралды, ой салып бір жас жанға, қаздар қайтып барады. Енді бейбіт.

Бағдат Еслеме Сұлағамыздың қарлығаш деген әні әй би формада жазылған. Бұл әй би болған кейін әй бірінші күбілиті би қайырмасы. Жіберіп қабаршыға өккен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Сырласа жұп жұбымен құрбы жастар, бақшаның серік етті көктерегі. Мынау әй формасы. Енді би формасындағысы: қайдасың қарлығашым, қалайша зарғыласың, сағындым әндеріңді, сағындым әрлігіңді, жарқ етші жарық нұрдай, келсеңші зарықтырмай. Әй, би құрылымымен жазылған Бәк ағамыздың тамаша бір шығармасы.

Енді сіздерге өзімнің бір балалық деген әнімді айта кетейін. Мына балалық деген әннің ішінде бұл әй би және әй мен аяқтайды. Мысалы Жеңіс Шәкенұлының сөзіне жазылған: балалық қандай ойнайтын қанбай, бір жүгіріп бір жүрген, бір тығылып бір жығылып, бірге жылап бір күлген. Мынау әй. Балалық, балалық, балалық. Көрдіңіз бе? Ал енді балалық, балалық деп өзі екінші бөлімінде келді. Жалында тайдың, жарығында айдың, кекілінде желдің, көбігінде көлдің, қала бергенің ай. Бұл екінші бөлім өтті. Енді балалық, балалық, балалық деп қайта бірінші бөлімін аяқтайды. Бұл шығармалар негізінен әй, би және әймен аяқтап тұр. Сондықтан бұл шығармаларымыз әдетте біздің әй, би құрылымымен, немесе әй, би, си құрылымымен, немесе әй құрылымымен жазылып жатқан шығармалар.

0: Демек, жоғарыдағы менің айтып отырған мысалдарының барлығы ән, күй, шығарма жазуда ең негізгі болатын біздегі негізгі фактор не? Біздің ұлттық дастур бояуымыз қанық сіңірілген музыкарлық тұлға. Яғни, біз әдетте халық әндерін, халық күйлерін, терме сияқты шығармаларды көп тыңдауымыз керек. Халықтық әуенді бойымызға көп тоғытуымыз керек. Сондықтан көп тоғытып, көп тыңдаған, көп дастурлы шығармалар, халықтық ән күйлері бойымызға көп тыңдап сіңіре бастағанда, шығармаларымыздың барлығы құрылымы өте күшті, дастурлы жақсы шығармалар қалыптастырамыз. Жазаламыз деп ойлаймын. Өйткені мейлі біз дастурлы ән жазайық, мейлі эстрадалық ән жазайық, мейлі мәнерлі ән жазайық. Бұның барлығында сен өзің ұлттық әніңнің бояуын толық бойыңа сіңіре алмай тұрып, сенен ешқандай жақсы шығарма шыға алмайды. Яғни ұлттық бояуын бойыңызға толық сіңірген жағдайда ғана сізден шығатын шығарманың деңгейі де биік, халыққа таралуы да жақсы, халыққа сіңімі де жақсы, сүбелі шығарма жасай аламыз деп ойлаймын. Соңында мен жолдастарымызға, өзге өнерпаздарыма, бауыр қарындастарыма, ағала, әпкелерімнің барлығына Твештелің еңбектеріңіз табысты болсын, жанұяларыңыз жақсы, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқандай жақсы күндер, қуанышты күндер, берекелі, мерекелі күндер бастарыңызда болсын деп тілеймін. Тек сіздерде жақсы шығарма, жақсы музыка, жақсы ән әуелеп шығып, дастурлы шығармаларымызға үлкен үлес қосатын өзіміздің жұңқа ұлтының дастурлы шығармасына сәйкескен ұлттық бояуы қанық жақсы шығармалардан көп туынды жаратуларыңызды тілеймін. Рахмет сіздерге.
1: Ән тарих. Ән еш нәрсені де жасырмайды. Ән халықтың аманаты. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы толғанған құнды лекциясы. Енді алдарыңызда ән мамандығының профессор, композитор, әнші Тоқан Смағұлұлы лекциядан алған әсерін бірінші жеткізеді.
2: Сәлем барлықтарыңызға, көңілді күн, денсаулық тілеймін. Даму Әбілғазин десе, балалықтан тартып қазіргі дейінгі көптеген сүбелі шығармалардың авторы болған барлығымыз ол көптеген әндерін айтқанбыз. Өлкеміз көлемінде тіпті мемлекеттік сахналарда көптеген шығармалары орындалып, елге таныс кәсіптік өрдегі композитор болды. Соның арқасында мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор атағын алды. Бұның барлығы әрине оңай қолға келген жоқ, көптеген ізденістер арқылы қолға келген. Ол тек қана ән жаратумен ғана емес. Жаңа айтып жатқан сияқты, бұдан бұрынғы аға буындарымыз айтып кеткен сияқты, композиторлықтың қыры мен сырын жан-жақтылығын зерттегендіктен, ғылыми өреде, ғылыми жүйеде зерттегендігі үшін, сол жөнде тер төккендігі үшін соның еңбегіне қаратыла берілген атақ. Әр өнердің, әр кәсіптің өз алдына биігі болады. Мен енді ән өнері жөнінде, ән орындау жағында енді осы саламен көп жыл айналысқандығы үшін толықтай баға бере аламын. Енді композиторлық жөнінде бізде кәсіптен сырт әуес қойымыз. Сол үшін енді бұған композиторлық жөнінде үлкен тереңдеп айтып кете алмаймын. Олай болса да енді бүгінгі түсінігімді айта кетпекшімін. Бүгін дәкең өз түсінігім бойынша үш мазмұнға бөліп айтып кетті. Біріншісі, мына жасампаздықтың қазіргі кезеңде арамызда көбінен қолданылып келе жатқан екі жағын айтып кетті. Ол болса, алдымен текстің мазмұнына қарата ән шығару. Екінші, сазгердің, ән жаратушының өзінің идеясы бойынша шығарылған әуенге қарата ұсыныс арқылы текст жаздыратын осы екі жақтағы мазмұнды ерекше жіңішкелікпен байымдап кетті. Әрине, бұл екі жақ негізінен қазіргі кезеңде арамызда кеңінен қолданылып келе жатыр. Осы барыста мына текстке болған түсінік, талғам, жалпы осы текстті саралау үшін, талғам болу үшін оған қаншалық бір мәдени өре болу керек жағындағы білімдерді де қамтып айтып кетті. Сосын мына ән әуені жағында қандай нәрселерге көңіл бөлу керек, мәселен оның ритмдігі жағынан, қатаң ұяңдығы жағындағы, дыбыс бояуы жағындағы, музыкалық бөлек абзацтар жағында қалай құрастыру керек, қандай құрылым болу керек, осы жағында да ерекше тәптіштеп айтып кетті. Өте ұғынықты болды деп ойлаймын. Ал екінші жағында еліміз қазақтарының уәкілдік сипат алатын кәсіптік

0: және осы композиторлар да атап өткеннен кейін композиторлық деген ән жазу деген екі тәкіттің болмаса екі текстің басын қосып қана жаза салатын бір қарапайым ғана кәсіп, қарапайым білім емес, оған қаншалық іздену, қаншалық оқу керектігін жаңа дәкең ерекше ашалап айтып кетті. Үшіншіден, әрбір шығарманың мына әуендік құрылым жағынан ерекше кәсіби өреде мысалымен түсіндіріп кетті. Осыдан бір композитордың өресін қай жағынан көріп алуға болады, оның шығарма жазу барысында қалай еңбектенгені жөнінде, қалай талдау жасағаны жөнінде, оның құрылымын қалай құрғаны, қалай орналастырғандығы жөнінде ерекше ұғынықты, ерекше қарапайым етіп түсіндіріп кетті. Көкейімізге көптеген әнді, тексті қалай талдау керек, ән әуенін қалай жазу керек дейтін нәрселерді қай жағына көңіл бөлу керек, құрылымын қалай құру керек деген сияқты нәрселерді ерекше ұғынықты етіп айтып кетті. Соңында барлық ән мәтінін, ән әуенін жазушы кәсіптік болсын, әуесқой болсын, барлығымызға мына халықтық шығармаларды, әндерді көп естіп, ұлттық сарын, стиль, ұлттық бояуы қанық шығармаларды көп естіп, көп үйреніп, көп айтып, көп орындау арқылы өзіміздің өнер жөнінде, өзіміздің мына композиторлық жөнінде болып, мына әуен жазу жөнінде адаспай тура жолмен жүру керектігін, өзіміздің мына ұлттық стилді, ұлттық әуенді, ұлттық сарынды осы арқылы тіде анық етіп жазуымызға көмегін молдап тигізетінін де ерекше басып айтып кетті. Даму Әбілғазинұлының өнер жолындағы барлық басқан жолдарын білесіздер, көптеріңіз танисыздар, көптеген шығармалармен де танықсыздар. Осының барлығында бір жағынан соның ішінде халықтық сарын жасса, бір жағынан дамудың өзіне тән өзінің бір даралығы соның ішінен көріліп жатады. Барлық шығармаларынан ана әнге, мына әнге, ана шығармаға болмаса басқа бір әнге оқсайтын ешбір әндерін таба алмайсыздар. Міне бұл бір композитордың сезгір талғампаздығы. Әрине барлығымыз композитор болғымыз келеді, барлығымыз сазгер болғымыз келеді, барлығымыз әнші болғымыз келеді, жақсы айтқанға еліктегіміз келеді, дәгі болмасаң да құсап бақыт деген сияқты. Соның барлығы көзсіздерше еліктеу, көзсіздерше құсау емес. Соның ішіндегі үйренуге тиісті нәрін алу керек, сол арқылы өзімізге бір стиль, өзімізге бір үлгі жаратуымыз керек. Міне осының барлығын даму Әбілғазин досымыз ерекше жіңішкелікпен пайдаланған, қолданған, сол үшін де шығармашылық жақта ерекше табысқа жеткен композитор. Жарайды, дәке. Халқыңа бергеніңнен берерің көп. Бұдан кейінгі өнер жолың тіпті де биіктей берсін. Халқымыз үшін, еліміз үшін, отанымыз үшін тағы да сүбелі көп деген шығармалар жаратуыңа тілектеспін.
1: Құрметті тыңдарман, бүгінгі ән домбыра бағдарламамыздың сырге жиярын Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазинның ұларлы тау әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Ерғали Нұрзадабұлы, бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: 城墙的斑驳，古墓的沧桑，不被土客破坏记忆。
1: 文明旅游
0: 也是美的风景。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бірейлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алға қадам бас тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Алға қадам бас. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысымен. Армия туы желбіреп, жорық дабылы қағылды. 1927 жылғы Нәншан қаласындағы алғашқы мылтық дауысынан жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру, армияны күлдендіру жаңа жорығына. 99 жыл боран шашынды бастан өткіргенге дейін, бұл бұйрық қатарға тұрып жаттығудың бұйрық категориясынан әлде қашан асып түсіп, халық армиясының қан тамырына сіңген рухани координатаға, екпінді ілгерілететін әрекет бұйрығына айналды. Тағы да 1 тамыз келді. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасы көз алдымызда тұр. Армияны құдіреттендіруден қамалалу міндеті шұғылда машақатты. Чаңжаңның оңтүстігі мен солтүстігінде, ұшы қиырсыз зеңгір көкте, ұзыннан ұзаққа созылған теңіз шекарасында бүкіл армиядағы қолбасылар мен жауынгерлер атой салу бейнесімен бірдей екпінді ритіммен алға қадам тастауда. Алға қадам бас. Халық армиясы Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, армияны құдіреттендірудің жұңғыша жолымен бұлжымай қадам сайын ілгерлеп, қадам сайын асып түсті. Алға қадам бас. Халық армиясы бүкіл ынтапейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі бас мақсатын әмәлияттай келіп, соғысқа шеру тарту, батылдықпен шайқас жасап, сөз жоқ жеңіске жету сынды жүректілікпен жауапкершілік арқалы арман қуып, армияны құдіреттендірудің, бірегей армия құрудың дәуір жауапнамасын жазды. Алға қадам бас. Армия құрылғандығының 99 жылдығы сынды тарихи сәтте бүкіл армиядағы офицер әскерлер қадамдарын тоқтатпай, тамылсыз күрес жүргізіп, армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын уағында жүзеге асыруға шынайы кепілдік етіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға стратегиялық тірек әзірледі. Азаттық армия келді. Биыл 7 айда Майсак атты тайфың дауылы соғып, Куаңшида қалың нөсер шелектеп құйып, өзен дәриялар арнасынан асып, көптеген жерлер қауіп-қатерде қалды. Апат дегеніміз бұйрық. Тасқын ішінде халықтың перзент әскерлері алға қадам баса ат ойлап, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою деген екпінді серттерін орындады. Азаттық армия келді. Бұл Бұқараның көңіліндегі ең берік қауіпсіздік сезімін бейнеледі. Азаттық армия келді. Мұнда халықтың перзент әскерлерге деген ең терең сенімі бар. Тасқын судың қоршауында қалған бір қыз бала ескекті қайраттана ескен жауынгерлерге қарап, отанды жырлаймыз әнін шырқады. Балғын ән әуені жаңбырлы аспанда әуеледі. Биньян ауданы Гантан қалашығында Ви әжей жауынгерлердің заттасуға көмектескенін көріп көзіне жас алып, мен үміт ұшқынын көрдім деді. Қай жерде қауіп-қатер болса, сол жерде халықтың перзент әскерлері бар. Дәуір өзгеруде. Бірақ халық армиясының бүкіл ынтапейілімен халық үшін қызмет істеу бас мақсаты өзгермейді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде, билікті қорғау да халықтың тілегі қорғалады. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің бұл сөзі бұлжымас терең қағиданы әйгіледі. 99 жыл уақыт жылыстай өткенімен халық армиясының әуелгі мақсаты болаттай берік болды. Мен әскери адам ретінде өз өмірім және ыстық қаным арқылы отан анамды қорғаймын. 1998 жылы Чаңжаңдағы тасқынға қарсы аттанудың алдыңғы шебінде 20 жастағы Ли Шаңчун партияға кіру өтінішін жазды. Тасқынға қарсы аттану тоспасында 20 айлық әскери стажы бар осы әскер өмірмен сертін орындады. Бүгінгі таңда адамдар жаңа дәуірдегі қаһарман жауынгер Ли Шаңчунды мәңгі есте сақтауда. Берік Жинжаң тоспасы 11 миллион мудан астам жердің 10 миллионнан астам халықтың қауіпсіздігін күндіз түні қорғап, осы жердің тіршілік тоспасына айналды. Халық тілегі осы армияның мәңгілік базасы, мәңгі алға басуының сарқылмас қозғаушы күші. Халық үшін Вэньчуандағы жер сілкінісі қирандысының үстінде 15 парашютші әскер 5000 метр биіктіктен қатерге қарамай секірді. Епартак тайфун дауылына қарсы аттанғанда 22 жастағы Лиу Джинтайдың өмірі жөңкілген тасқында аяқтады. Қосынан шегінген 26 жастағы әскер Джин Чанлун суығы сүйектен өтетін мұзды суға секіріп түсіп, бұқараны шұғыл құтқарғанымен өзі шыға алмады. Халық үшін халық армиясы дәлме-дәл күш салып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуге қолдау көрсетіп, 4100 кедей қыстақты, 293000 кедей отбасын, 924000 кедей бұқараны түйінді тұрып сүйемелдеп, қосынан шегінген 5100-ден астам таңдаулы әскери, әскер ячейка шужие, әскер мүше болды. Халықтың перзент әскерлеріне көп рахмет. Сонау шалғайдан тасқынға қарсы аттануға келгендеріңізді Гуйган халқы есінен мәңгі шығармайды. 7 айдың 13-ші күні тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашалау міндетін орындаған әскери бөлімдері Гуаншидің Гуйганынан қайтқанда, Бұқара жолдың екі жағында тұрып, тау әнін шырқап аттандырды. Офицер әскерлер оларға айбынды әскери сәлем берді. Бұл көріністе бір мемлекеттің ең терең сенімі жатыр. Халық армияға сенеді. Армия халықтың үмітін ақтайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жорығында аумалы төкпелі жағдай жарыққа шыққанда, армия мен халықтың қол ұстаса алға басуы мызғымас мемлекет қорғанысы болып табылады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша «Дұңбұла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Кишии токума өнөрүндө материалды таңдап, тилеп, току бәрине ыклас керек. Әсем бамбук токмалар өрүмдөй көркөм.
3: Фарфор өнөрүндө материалын таңдап, ийин кандырып, күйдүрүү аркылы шебер кол менен саз балчыктан майдалап өрнек салынган фарфор буюмдар колдон түшпөс кажетке айналады.
0: Кестешилик өнөрүндө ийне жиптин ар бир шалуу менен жиектеүүндө түгөлдөй шынайы сезим менен көркөмдүк жатат. Төрт үлкөн кестешилик өнөрү әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Емделуге жақсы селбесем.

0: әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
1: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

0: 嫦娥揽月，祝融炭火，羲和逐日，北斗指路，天河遨游星辰。我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，点火，
2: 点火。
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз.

0: бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұйқымызды кім ұрлап жатыр тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асыл тастан» айдарында «Жабығу ауруы туралы білеріміз қаншалық» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр ерікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

ұйқымызды кімірлап жатыр, аударған Жарқын Түсенұлы. Үшінші айдың 21-ші күні 22-ші реткі дүниежүзілік ұйқы күні. Бұл реткі дүниежүзілік ұйқы күнінің жұңғодағы басты тақырыбы тамаша ұйқы дағдысын қалыптастырып, саламатты тұрмыс кешіру. Қоғамдық қатынас медиасында жастардың ұйқысын кім ұрлады? Жұңғода 300 миллион адам ұйқысыздық ауруына шалдықты. Маңыздысы 8 сағаттық жетерлік ұйықтау емес, қайта қанып ұйықтау, ұйықтау уақытын дұрыс меңгеру. Ұйықтаудың алдында қолфон ойнау шаршауды күшейтеді сияқты дүниежүзілік ұйқы күнінің сан алуан тақырыптары қызу талқыға түсіп, бүгінгі таңда ұйқының жалпы халық айрықша назар аударған жалпылық тақырыпқа айналғандығын дәлелдеді. Күндіз тіршілік күйбеңімен болып, кешінде қанып ұйықтау, өткенде адамдардың тамаша тұрмысқа деген талпынысының қарапайым бейнеленуі болатын. Ал бүгінгі таңда мұның жүзеге асуы қиынға түсті. Жұңғы ұйқыны зерттеу қоғамы сияқты құрылымдар жариялаған 2022 жұңғы халқының саламатты ұйқысы актісті кітабында көрсетілуінше, 19-25 жас аралығындағы жастардың ішінде 44% адам түнгі сағат 0-ден асқанға дейін ұйықтамайды екен. Оның үстіне 19-35 жас аралығы ұйқысыздық шайты көп туылатын кезең болғандықтан жақсы ұйықтай алмау жастардың басын қатырған мәселесіне айналған. Жастардағы ұйқысыздық мәселесі 100 миллиард юан дәрежелі ұйықтауға көмектесу базарының қалыптасуына мұрындық болды. Айталық, буланған көз жапқы тағу, дыбыс өткізбей құлақты тығындау, ұйқы келдіретін кәмпит жеу, ұйқыны сараптау аспабын істету, одан да қызықтысы торапта амалдап ұйықтатып тастайтын жүргізушілер сияқты жаңа кәсіп түрі пайда болды. Жастардың ұйқысын кім ұрлады? Реал жағдайдан алып қарағанда жастардың түнде ұйықтамауын екі үлкен түрге бөлуге болады. Біріншісі амалсыздықтан ұйықтай алмау, яғни ұйқысы келсе де белгілі себептермен ұйықтауға амалсыз қалу. Айталық, қызмет қажетімен үстеме жұмыс істеу, жас аналардың бала бағуы, орта мектеп 3-ші жылы оқушыларының түнімен ұйықтамай сабақ пысықтауы сияқтылар. Екіншісі өздігінен ұйықтамау, яғни өте жай ұйықтауды әдетке айналдыру. Айталық, жастардың түнімен ұйықтамай компьютерден немесе қолфоннан ойын ойнауы, қысқа кескін, телесериал, футбол жарысын көру, онан қалса түнгі клубтарға барып көңілашу сияқтылар. Қазір мұндай жағдайлар өте көп. Күндізгі тез ритмді қызмет уақытында жастар емін еркін бола алмайды. Ал қызметтен түскеннен кейінгі өзіне тән бағалы демалыс уақытын көптеген жастар орынды пайдалана алмайды. Жай ұйықтау немесе түнімен ұйықтамаудай нашар әдет қалыптастырып алды. Оқушылар жөнінен алып айтқанда, ұйқының жетерлік болмауы мәселесі де ұқсас ауыр болуда. Жоғарыда айтылған актісті кітапта көрсетілуінше, орта мектеп оқушыларының орташа ұйықтау уақыты тек 6,5 сағат болса, орталық мектеп оқушыларының ұйықтау уақыты 7,48 сағат, ал бастауыш мектеп оқушыларының ұйықтау уақыты 7,65 сағат екендігі тексеріліп тұрақтандырылған. Мектептерге бағытталған екіні жеңілдету саясаты қолданылып, бұрынғымен салыстырғанда ұйықтау уақыты сәйкесті ұзартылғанымен, бірақ оқу ағарту министрлігінің орта бастауыш мектеп оқушыларының ұйқысын басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі хабарландыруда талап етілген. Бастауыш орта орталау мектеп оқушыларының ұйықтау уақытын жеке-жеке 10 сағат, 9 сағат және 8 сағат ұзартумен салыстырғанда әлдеқайда алшақ жатыр. Мұнда ескере кетуге татитыны актісті кітапта көрсетілуінше, жасөспірімдердің ішіндегі 6% ұйықтайтын уақытын қолфон ойнау, ойын ойнау және телесериал көрумен өткізсе, тек 25% ғана ұйықтайтын уақытын қысқартып тапсырма жазуға пайдаланады екен. Демек, бұл электронды өнімдердің оқушылардың ұйықтайтын уақытының басым көп бөлігін иелеп алғандығын көрсетеді. Мейлі қандай себептерден болсын, жастардың барған сайын жай ұйықтауы ешкім қаперіне алмайтын. Іліксіз іске айналды. Ритмі күннен күнге тездеген осы заманғы қоғамда жастарды ертерек ұйықтаудай тамаша әдет қалыптастыруға үндейміз. Ең қымбат көз қорғау майын пайдалансақ болды. Түнімен ұйықтамасақ та ештеме етпейді. Бұл қазіргі кездегі қала жастарының философиясына айналды. Нағында ғылыми ұйықтау уақыты жөнінде мамандардың көзқарасы әр алуан. Кейбіреуі кем дегенде 8 сағат ұйықтау уақытын сақтаса болды дейді. Ал кейбіреуі ұйықтау уақытта емес сапасында дейді. Мейлі қалай айтсақ та ақаусыз демалу дағдысын қалыптастырып, нашар үйрену тұрмыс қызмет әдетін өзгертіп, жоғары сапалы ұйқыға кепілдік еткеніміз ең абзал. Қазіргі жастар арасында көп сақталған жай ұйықтау немесе түнімен ұйықтамаумен салыстырғанда ұйқысыздықтан келіп шыққан абыржу, жабығу, торығу, ашушаң болу сияқты аурулардың көбеюі адамды расында алаңдатады. Ұзақ түнде ұйықтай алмасаңыз, өзіңіздің ұнататын классик әндерден тыңдаңыз.
әдеби шығармаларды оқыңыз. Сонда барып шаршаудан көзіңізге ұйқы келетін болады. Егер үстеме қызмет істесеңіз, үйрену жүргізсеңіз, ұйқыңызды ашатын кофе қайнатып, шай демдеп ішіп, сергек бейнеде қызметіңізді істеңіз. Соңында айтарымыз, болмашы іс пен көңілсіз жағдайларға бола уайымдап ұйқыңызды қашырмаңыз. Қайта қам көңіл ұйықтап, тамаша түс көруге құлшыныңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Дұңғыла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен түседі.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Гүлжан Сарқынбекқызы аударған «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Менің маңайымда баласының мақала жазуы жайлы абыржитын ата-ана өте көп. Бір ана олы әр рет мақала жазарда аптаның 5-нен 7-сіне дейін қатты қамығатындығын, арада талай рет қалам тербесе де жалғастырып жаза алмай, соңында мақаланың басын тиіп қашып көшіріп жүріп, әзер құрайтындығын. Емтихан таяғанда кітаптан бірнеше мақаланы асығыс-үсігіс жаттап, кезі келгенде сол күйі емтихан қағазына көшіре салатындығын айтып мұны шақты. Мақала бұлай жазылмауы керек қой. Баламау өзгелердің әңгімесін ежіктеп жаттағаннан гөрі еркін ойға қанат алдырып, өз әңгімеңді өргеніңе не жетсін. Әр күнің көп деген жанды әрі өзгеше әңгімелерге толы емес пе? Осыларды әрлі де нәрлі бейнелеп жеткізе алсаң, мақаланың кереметі деген сол ғой. Балалардың басым көбінің мақала жазудан үрейленуінің түпкілікті себебі не жазарын білмеуінде жатыр. Ендеше неліктен жазар материал кемшіл. Өйткені бір бөлім отбасыларында ойын сауық қызықты шақтар болмайды. Оқудан тарай сала сабаққа бас қоюдан баланың түйсік жүйесі шоғырлы түрде артқа шегінеді. Ештеңені қаперіне алмайды, рухани жұтаңдыққа тап болады. Материал таба алмаған балада шынымен де қалам қозғарлық ештеңенің жоқ болғаны ма? Әрине олай емес. Шығармашылық сабағыма зер салуыма қарағанда, балалардың ой санасы ашылған сайын, бастапқыда шақ кірісін ашпайтын балалардың өзі соңында жанды материалдарды қанжығасына байлап шыға келеді екен. Бір ұл бала өзінің таяуда қайтыс болған математика мұғалімін тілге тиек етті. Бұл бала бір жолғы математика емтиханын өте нашар тапсырды. Ол мұғалім сындайды-ау деп ойлады. Нәтижеде мұғалімі ың-жыңсыз ғана тартпаны ашып, оған бір тал кәмпит сыйлапты. Бір қыз бала шешесін тілге тиек етіпті. Тапсырма жазып отырғанда шешесі оған жеміс әкеліп беріпті. Ол тосын бұрылып қалып, қаламның ұшымен абайсыз да шешесін жаралап алыпты. Шешесі оны еш жазғырмапты, ал қыз бала осы іс үшін ұзақ уақыт опынып жүріпті. Тағы бір қыз бала отбасымен бірге саяхатқа шыққанда сіңлісі жығылып қалады. Әкесі шешесін баланы жақсы қарамадың деп жазғыра жөнеледі. Қатты қалжырап жүрген шешесі әкесімен қатты ұрсысып қалды. Бірақ соңында бәрібір сабасына түсіп, әкесінің қолынан сіңлісін алып, әбекелі сіңілілі екеуіне серік болып жүрдек поезге отырды. Шешесінің іштей тынғандығы қыз баланың жүрегіне қадалған қанжардай із қалдырды. Бұлар туынды жаратудағы қандай тамаша материалдар десеңізші. Егер балалар материал топтау жағынан жаттыққан болса, біртіндеп оянған бақылау түйсіну қабілеті арқылы ақ қайнары үзілмейтін материалды қарбыта елейді, таңдайды, саралайды. Иә, үрейіңді ұшыратын шығарма әсілі кең көсіліп баяндауды тағатсыздана күтетін іске айналуы да мүмкін екен ғой. Қазір көптеген мақала жазуға жетекшілік ететіндер мәселенің түйінін қалай жазуға бейімдейді. Іс жүзінде бұл маңызды емес, маңыздысы нені жазу. Бейне аспаздың қурмаш қуырғаны сияқты, егер қолына атыздан жаңа жұлынған бір буда жәп жаңа көкөніс түссе, тек азғантай май және тұз салып қуырса болғаны дәмі тіл үйіріп шыға келеді. Егер алдымызға келгені бірнеше күн тұрып қалған көкөніс болсашы, аспаз қандай шеберлікпен әуелгі материалдың нашарлығын жасырып жабу жайлы он ойланып, жүз толғанады. Нәтижеде қырағы қонақ уақыты өтіп тұрып қалған материалды бірден тани алады. Шығарма жазу мен қормаш қуырудың қағидасы бірдей. Балаларымыз зейін зерделерін үлгі мақалаға еліктеп мәтін жаттауға, мұғалімнің талабымен бүйрегі бұрылар тақырыптарға көбірек жұмсамай, толқынға қарсы ұмтылып, өз тірлік өзенінде өзі ізденіс жасап, асылын екшесе, жасампаздық қуаты зор дәрежеде ашылады. Бір бала әкесі туралы былай жазыпты. Әкем бейне жылжып жүрген тоңазытқышқа ұқсайды. Оның қол телефоны қолынан өсіп шыққан зат сияқты. Неткен образды суреттеу десеңізші, тағы бір баланың шешесі кең мол киінуді ұнатады екен. Әр киімінде кең қалта бар. Бұл бала шешесін былай деп бейнелепті. Шешемнің қалтасы сиқыршының құралына ұқсайды. Әр күні мені оқудан күтіп аларда қалтасынан сан алуан нәрселерді алып шығалады. Шоколад, брендік, жеміс шыға келуі үнемілігіз. Күні сығанда қалтасынан желдеткіш шыға келсе, суығанда қолғап пен шарпы пайда бола кетеді. Неткен шынайы әрі ерекше теңеу десеңізші. Мақала жазуда өзгеше шеберлік жоқ, ең маңыздысы шындық. Шынайы сөз айту, шынайы іс жазу, өз шынайы көңіл күйін бейнелеу.
Тек шынайылық болғанда ғана қалам іркілмей жорғалайды. Сонда ғана адамды әсерлендіреді, сонда ғана өзгелерден өзгеше өрете тұрады. Материал топтауға да пәлендей икемділік қажет емес. Баланы көбірек ойнатуға уақыт шығару керек. Бала төңіректегі дүниені көбірек сезінсін, көбірек бақыласын, тұрмыстың шедектеуіне сәйкесіп, өмірдің бізге сыйлағанын түйсініп естелікке алсын. Қуаныш пен қайғы, сәттілік пен бұраңдық, тәтті мен ашты бәрі де естелікке, еске алынуға тиіс. Өмір туралы толғанып күнделік жазу әдетін дағдыландыру керек. Бұлар кітап оқу мен бірдей маңызды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне құлшынғанға құт

0: үйрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Мо атам ен шеші, сүзі

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ ланьюэ, чулун ханбо, сихэ чуру, бэйдоу чилу, тянхэ аңыз сенчэн. Во бо кунген кэшуэ, кунген кишу, кунген ингю, чуэнмен хайпо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Жабғу ауруы туралы білеріміз қаншалық? Аударған Анарбек Әбілмәжінұлы. Жақында мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабғу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет өтеуді зерттеу қызмет жобасын жариялап, әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептерден жабғу ауруын саралап тексеруді, оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізуді, жүктілік мезгіліндегі жабғу ауруын саралап тексеруді, жүктіліктің үнемділік тексеру мен туыстан кейінгі бақылау түріне енгізуді, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жыл саралап тексеруді талап етті. Бұл жоба жабығу ауруын саралап тексерудің алдын алудың және оны емдеудің жан-жақты шешу шарасын көрсетіп берді. Жабығу ауруы

Бұл жоба жабығу ауруын саралап тексерудің алдын алудың және оны емдеудің жан жақты шешу шарасын көрсетіп берді. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, адам жоғын болғандықтан көптеген науқас адамдар дер кезінде байқалмай және емделе алмай отыр. Қанеки, біз бірнеше хабарландыру арқылы жабығу ауруын қайталай түсініп көрейік. Жабығу ауруы томаға тұйықтық, күйректік емес. Кейбіреулер жабығу ауруын шыдамсыздықтың бейнесі деп қана ойлайды. Іс жүзінде жабығу ауруы үнемі кездесетін бір түрлі рухани ауру. Жүйелі емдеуді қажет етеді, ақыл айтумен, жігерлендірумен жазыла салмайды. Кейбіреулер қарамаққа күлімсіреп тұрғанымен іштей қатты торығып жүреді. Жабығу ауруына шалдыққан науқастың жүзінен оның бет бейнесін көре алмаймыз. Көп уақыттарда мінезін ашық жарқын ұстайтын, үнемі күлімсіреп тұратын адамдар іштей қатты қиналып және азаптанып жүруі мүмкін. Жабығу ауруы сізбен бізден тым алыс емес. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, екінші жан алғышқа айналып, бүкіл дүние жүзі бойынша шамамен 350 миллион адам осы ауруға шалдыққан. Жабығу ауруы көңіл-күй жақтан жабығу емес. Көңіл-күй жақтан жабығу әр түрлі сәтсіздіктерге байланысты болып, бір түрлі қалыпты көңіл-күйге жатады. Тез пайда болып, тез жоғалады. Жабығу ауруының ауру себебі қазірге дейін анық емес, әрі адамға ұзақ уақыттар бойы ықпал көрсетеді. Қатерді сезе қалсаңыз, сәл қарамаңыз. Ауру белгісі байқала қалса, шипагерге көрініңіз. Жабығу ауруының бірнеше түрлі басты белгісі: көңіл-күйі түсіңкі болу, қызығушылығы төмендеу, зейіні әлсіреу, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырау. Егер осындай ауру белгісі екі аптадан жоғары жалғасса, дер кезінде шипагерге көрінуді насихаттаймыз. Сәл қараумен қате түсіну жабығу ауруын тіпті де асқындырады. Басқалардың сайқымазақ етуі жабығу ауруына шалдыққан науқастың ауру жағдайын асқындырып жіберуі мүмкін. Науқас адам жабығу аурумен күрес жасау үшін басқалардың қолдап қуаттауын, жігерлендіруін және көңіл бөлуін қажет етеді. Жабығу ауруына шалдыққан көптеген науқастар әлге дейін жүйелі емделе алмауда. Көп санды адамдар өзінің жабығу ауруына шалдыққанын мойындағысы келмейді. Сөйтіп қымбатты емделу орайын өткізіп алады. Жабығу ауруына шалдыққан науқастардың 80%-і жүйелі емделе алмайды. Осы аурудың емделу салыстырмасын қатысты білімдерін жалпыластыруды жақсарту қажет. Жабығу ауруы жазылмайтын ауру емес. Шипагерге көрініп дәрі ішу, білермендікпен дәрі ішуді тоқтатпау, дәрі алмастырмау, қызығу әуесін жетілдіру, белсенділікпен психологиялық көмек сұрау. Осы шаралардың барлығы жабығу ауруын емдеуге септігін тигізеді. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар жабығу ауруына тіпті де сақтықпен қарауы керек. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар қатарлылардың жабығу ауруына шалдығуы салыстырмалы түрде жоғары болады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабығу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет өтеуді зерттеу қызмет жобасында әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептер жабығу ауруын саралап тексеруді оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізу, жүктілік мезгіліндегі жабығу ауруын саралап тексеруді жүктіліктің үнемлік тексеру түріне енгізу, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жылы саралап тексеру керек деп көрсетті.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу.

0: теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілім

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейту. Қатаң ұйымдық жүйе партияның әбзелділігі, күш-қуатының қайнары. Әр дәрежелі партия ұйымдары партия ұстабында жүктеген түрлі міндет жауапкершілігін атқаруы, партияның Лушиан бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын ойдағыдай дәйекті тиянақтандыруы. Әр саладағы барша бұқаралық ұйымдарды ойдағыдай ұйыстыру керек. Негізгі сатыны мықтап игерудің айқын беталысынан жазбай, партия құрылысын

партия құрылысы қызметін ілгерілету. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың, финанс кәсіпорындарының серіктестікті басқаруды кемелдендіру барысында партия басшылығын күшейтуін ілгерілетіп, аралас меншіктегі кәсіпорындардың, жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың партия құрылысы қызметін күшейтіп, кәсіптік одақтардың, ғылыми қоғамдардың, сауда қоғамдарының партия құрылысы қызметін басқару дүзілісін ретке салу. Жаңа экономикалық ұйымдардың, жаңа қоғамдық ұйымдардың, жаңа кәсіп қалыбымен жұмыстанған қауымның партия құрылысын күшейту. Жастар мен өнеркәсіп жұмысшыларының, диқандардың, зиялылардың арасынан партияға мүше қабылдауға мән беріп, партия мүшелерін өте-мөте жылжымалы партия мүшелерін тәрбиелеуді, басқаруды күшейту және жақсарту. Партия ішіндегі демократиялық дүзімді тиянақтандырып, партия мүшелерінің оқуғын қамтамасыз етіп, партия мүшелерін атойшыл өнегелік ролын сәулелендіруге ынталандыру. Толымсыз партия мүшелерін қатаң үйлесімді бір жақты етіп, партия мүшелері қосынының алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Стил құрылысы мәңгі жалғасады. Қызмет стилін жақсарту міндеті төтенше ауыр. Орталықтың 8 тармақты белгілемесі, соның бастамасы және жұмылдыру бұйрығы. Орталықтың 8 тармақты белгілемесі ең жоғары өлшемде, ең соңғы нысана емес. Ол тек біздің стилді жақсартудағы бірінші қадамымыз. Біз коммунистер орындауға тиісті негізгі талап. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2013 жылы 1 айдың 22-ші күні. Таңдаулы стиль деген не? Таңдаулы стиль дегеніміз партиямыздың ежелден бері табанды болып келе жатқан назарияны іс жүзіндікпен шұтастыру, бұқарамен тығыз байланыс орнату, сын және өз-өзіне сын, сондай-ақ қажырлықпен күрес жүргізу, шындыққа жүгініп нақты іс істеу стилі. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның ұзақ уақыттық әмәлияты барысында партиямыз бастан аяқ бүкіл партиядағы жолдастардың даңқты дәстүрге табанды болуын, таңдаулы стилді сәулелендіруін талап етіп, партия мен халықтың ісінің жеңістен жеңіске жетуіне маңызды кепіл болды. Бұқаралық Лучиан партияның жанарқауы және түбірлі қызмет Лучиана. 2013 жылы 6 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 366 бет. Орталық комитет осыны ойластыра отырып, қайта-қайта зерттеу арқылы осы ретке тәлім тәрбие мен әмәлиятты әйгілеу ғимылында стиль құрылысына назарды шоғырландыруды негізгі міндет етуді. Формашылдық, төрешілдік, рахат құмарлық және аста төк сырапшылдық сынды төрт бұрыс стиль мәселесін шоғырлы шешуді ұйғарды. Бұл ретке қимылдың негізгі міндетін не үшін төрт бұрыс стиль мәселесін шешуге шоғырландырамыз. Өйткені бұл төрт бұрыс стиль партиямыздың сипатына және түбірлі мақсатына қайшы. Сондай-ақ кезекте бұқара қатты жиіркенген, ашынған, ең күшті аңыз тудырып отырған мәселе. Әрі партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын білдіретін түбірлі себеп. Партия ішінде өмір сүріп отырған басқа да мәселелердің бәрі осы төрт бұрыс тілмен қатысты, немесе осы төрт бұрыс тілден туындаған деуге әптен болады. Төрт бұрыс тіл мәселесі ойдағыдай шешілсе, партия ішіндегі басқа мәселелер шешуге анағұрлым жақсы шарт жағдай әзірленеді. Партияның бұқаралық Лучиан тәрбиесі және әмәлиятта әйгілеу қимылы жөндегі жетекші идея мен нысана талапты дұрыс меңгеру. 2013 жылы 6 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 374 бет. Партиямыз марксизмдік билік басындағы партия ретінде құдіретті ақиқат күші болумен бірге құдіретті кісілік күші болу керек. Ақиқат күші партиямыздың дұрыс назариясында шоғырлы бейнеленеді. Кісілік күші партиямыздың таңдаулы стилінде шоғырлы бейнеленеді. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар бастамашылдықпен партияның таңдаулы стиліне мұрагерлік етіп, оны сәулелендіріп, іске елгезек, сөзге сақ болып, әлсіздік танытпай, нақты өнімділікке ұмтылып, барынша нақтыландыру керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. Стиль мәселесі бірбеткейлік, қайталамалық сипат алады. Тамаша стилді қалыптастыру бір жолда тындыра салатын оңай шару емес. Нашар стилді түзетуде әсте әп сәтте орындала салмайды.

Түркияның бұқаралық Лушан тәрбиесі және оны әмәлетті әйгілеу қимылының бірінші топта қимылын қорытындылау және екінші топта қимылын орналастыру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 1 айдың 20 күні. Үшті қатаң үшті шынайы болу біртүрлі стіл, біртүрлі рух, сондай ақ өлшем және деңгей. Қатаңда шынайы болуда ең қиыны ең өзектісі өзімізге қалай мәміле жасауда. Партиямыздың түпкі мақсаты бүкілін тап елімен қалық үшін қызмет істеу. Ең қалың халықтың мүддесінен өзге, өзінің ерекше мүддесі болмау. Біз партияға кіруде, партия мен халық үшін барлығын құрбан етуге қай қашанда дайын тұрамыз деп серт бергенбіз. Осындай өлшеу мен деңгей бойынша өзімізді жетілдірсек, оқуқ жүргізсек, өзімізді тежеп жұмысымызды жоспарласақ, шаруашылық құрып кісілікті болсақ, сонда ғана жақсы адам, жақсы мәнсепті бола аламыз. Орталық комитет саяси бюросының үшті қатаң үшті шынайы болу арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Партия стілі партияның образы. Партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын, халықтың құптаған құптамағанын бағамдаудың өлшемі. Партия стілі дұрыс, халық көңілі қош болса, партия мен халық жапада да, рақатта да бірге бола алады. Шынайы басқарғанда, басқаруда шынайы қатаң болғанда, батыл басқарғанда, қатаң басқаруға батыл болғанда ғана партияның стил құрылысында шешілмейтін ешқандай мәселе болмайтынын әмәлият дәлелдеп отыр. Стил құрылысы мәңгі тоқталмайды. Өзің түзу болмасаң, өзгені қайтып түзейсің. Біз стил құрылысын Орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетінен, Орталық комитеттің саяси бюросынан, Орталық комитеттен бастап игеріп, жоғары дәрежелі кадрлардан бастап игеріп, стил құрылысын қажымай талмай күшейтуіміз, партияның таңдаулы дәстүрі мен стиліне табанды болып, және оны сәулелендіріп, ұдайы игеруден, егжей-тегжейлі игеруден, ұзақ уақыт игеруден жазбай, партия стилін жаппай жақсартып, партияның бастан аяқ халықпен тыныстас, тағдырлас, тілектес болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні, Іздену журналы 2021 жылы 8 сан. Стил құрылысын күшейтуде сөз жоқ, партияның халық бұқарасымен етене байланысын сақтауды берік өзек ету. Бұқаралық көзқарас пен бұқаралық сүйіспеншілікті күшейту. Партияның билік жүргізудегі бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеу керек. Бұқараның аңысы күшті болып отырған мәселе атаулыға түгелдей қатаң мұқият мәміле жасау, бұқараның мүддесіне зиян жеткізетін іс-әрекет атаулыны батыл түзету. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 51-52 бет. Формашылдық төрешілдік қазіргі кезде партия ішінде орын теуіп отырған көрнекті қайшылық және мәселе. Партияның Лушан бағыт саясаттарын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерімен орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруға кедергі келтіріп отырған қашшау болып отыр. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11 күні. Формашылдықтан төрешілдіктен барынша сақтануды маңызды міндет ету керек. Формашылдыққа қарсы тұруда қызметте істіндірмау мәселесін түйінді түрде шешіп, басшы кадрларды дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын орнатып, аптық балық нысайларын жеңіп, өзімшілдіктен жеке басының қамын ойлайтын күйкі ойдан арылуға қозау керек. Төрешілдікке қарсы тұруда халық бұқарасының мүддесін қорғамау, борышын өтемеу мәселесін күш сала шешіп, әрі қалың халықтың түбірлі мүддесі мен болашақтық мүддесін қорғауға баса мән беру, әрі халық жұртшылығы барынша көңіл бөліп отырған ең төте, ең реал мүдде мәселелерін шынайы шешу керек. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11 күні. Орталықтың 8 түрлі белгілемесі 5 жылдық, 10 жылдық белгілеме емес. Қайта ұзақ уақыт күшке ие болатын қатаң қағида, өзгермейтін өлшем. 4 бұрыс тілге тиім салуды, партия мен халық тілегін бекемдеудің маңызды жолы етіп, қажу синдромының пайда болуынан батыл сақтанып, рахат құмарлыққа салыну, сырапшылдыққа берілу сияқты теріс стилдермен нашар әдеттер байқалғанда соққы беріп, 4 бұрыс стилдің көмескі өзгерісінен жаңа беталыстан қайғашанда сақтанып, қайта өршуіне әсте жол бермеуіміз керек.
көне кінараттың жойылмауына, жаңа кінараттың қайта туындауына әсте жол бермеуіміз керек. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партиялық, партия стилі, партия тәртібі органикалық тұтас тұлға. Мұнда партиялық негіз, партия стилі бейне, партия тәртібі кепіл. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1-ші айдың 18-ші күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Шеге қағу рухын сәулелендіріп, стиль құрылысын күшейтуге табанды болып, таңдаулы партия стилі арқылы қоғамдық стилді, халықтық стилді алға басуға ізгілікке бастау. Партияның таңдаулы стилін сөз жоқ сәулелендіріп, орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, ұдайылықпен баяндылыққа, қатаңдықпен нақтылыққа, тереңдікпен егжей-тегжейлілікке күш салып, төрт бұрыс стилді жөнге салу мен жаңа стил орнатуды қатар жүргізіп, шіріктесудің өрбейтін стил апанын батыл жойып, формашылдық төрешілдік мәселелерін батыл түзетіп, жақсы стил, жақсы образ арқылы жаңа ұлы іс істеу керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1-ші айдың 18-ші күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Партия стилі мәселесі билік басындағы партияның тағдырына саятын мәселе. Партияның даңқты дәстүрімен таңдаулы стилін асқақтату, партиялық кадрлардың, әсіресе басшы кадрлардың бастамашылдықпен ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуін, жұмысқа белді бекем буып кірісіп, нақты істер істеуін, нақты әдіс-амалдар қарастыруын, нақты өнімділікке ұмтылуын жебеу. Орталықтың 8 тармақты белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандырып, шешуші аз сандыларды мықты игеріп, жоғары арқылы төменге үлгі болып, төрт бұрыс стилді үздіксіз ішкерлей түзетіп, формашылдықты төрешілдікті түйінді түрде түзетіп, ерекше оқуқ идеясымен, ерекше оқуқ әрекетін батыл жою. Стил құрылысының өңірлік сипаты, салалық сипаты, кезеңдік сипаты ерекшелігін игеріп, жалпы беттік туылатын, қайта-қайта жарыққа шығатын мәселелерді ішкерлей іреттеп жөнге салып, стиль құрылысының ұдайылануын, баянды болуын ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-ші күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 7. Тәртіп құрылысын күшейту, партияны жаппай қатаң басқарудың түбірлі шарасы. Тәртіп белгіленген екен, оны атқару керек. Қағидасыз іс сәтті болмайды. Тез басында қисық ағаш жатпайды. Қанжардың дүзін қайрақ шығарады дегендер осыған қаратылған. Партияның қағидасына партия ұйым мен партия мүшелері, кадрлар сөз жоқ бойсынуы керек. Ерекшеленуге, бұдан тысқары қалуға болмайды. Әр дәрежелі партия ұйымдары мұны батылдықпен меңгеріп және басқарып, тәртіпті шын мәнде жоғары кернеулі электр сымына айналдыру керек. Партияның ұйымдық тәртібін күшейтейік. 2014 жылы 1-ші айдың 14-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 53-ші бет. Партиямыздың ішкі ережесі партияның әр дәрежелі ұйымдармен жалпы партия мүшесі бойсынуға тиісті әрекет өлшемі және қағидасы. Партияның ережелері жалпы жақтан нелерді қамтиды? 1. Партия ұстабы бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті бас ереже, әрі жалпы қағида. 2. Партия тәртібі бұлжымас тежем. Ал саяси тәртіп бүкіл партия саяси беталыс, саяси тұрғы, саяси пікір, саяси әрекет жақтарында сөз жоқ бойсынуға тиісті бұлжымас тежем. 3. Мемлекет заңы партия мүшелері кадрлар сөз жоқ бойсынуға тиісті ереже. Заңды партия халыққа басшылық етіп белгілейді. Оны бүкіл партия сөз жоқ өнегелікпен атқаруы керек. 4. Партияның ұзақ әмәлияты барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүр мен қызмет қағидасы. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді анағұрлым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1-ші айдың 13-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 88-89 бет. Тәртіп қатқа түскен ереже, анық жазылып тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер қатқа түспеген тәртіп болады. Тәртіп бұлжымас ереже.
анық жазылып, тәртіп қатарына енгізілмеген ережелер өзін-өзі тежейтін тәртіп болады. Партия ішінде көптеген ережелер партиямыздың ұзақ әмәлият барысында қалыптастырған таңдаулы дәстүр мен қызмет қағидасы. Олар әмәлияттың сынағынан өтіп, салт қайналып, табысты атқарылып, партиямыздың кейбір мәселелер жөндегі терең толғанысы мен ғылыми қорытындысын бейнеледі. Оған бүкіл партияның ұзақ уақыт табанды болуы және саналы бойсынуы қажет. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді анағұрлым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 89 бет. Тәртіп құрылысын күшейту партияны жаппай қатаң басқарудың түбірлі шарасы. Партиямыз төңкерістік мұрат және болаттай тәртіп арқылы ұйымдасқан марксизмдік саяси партия. Ұйымның берік болуы, тәртіптің қатаң болуы, партияның таңдаулы дәстүрі және саяси әбзелділігі. Сондай-ақ біздің күш-қуатымыздың қайнары. Партияны жаппай қатаң басқарудың маңызы тәртіп құрылысын күшейтуде. Біз партияның ереже тәртібін барынша бекемдеп, партияның қағидасын барлық партия мүшелерінің, әсіресе партиялы басшы кадрлардың көкейіне ұялатуды баса дәріптейміз. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросы тұрақты комитетінің 119-ші реткі мәжілісінде Жұңғы коммунистік партиясының пәктік өлшемі, партияның тәртіп жазасы ережесінің өзгеріс енгізілген нұсқасын қарағандағы сөйлеген сөзі 2015 жылы 10 айдың 8-ші күні. Көптеген дело мысалдар партия мүшелерінің заң бұзуы әуелде тәртіп бұзғаннан басталғанын дәлелдейді. Тек тәртіпті маңдайалды орынға қойып, тәртіптің заңнан қатаң болуына, заңның алдында тұруына табанды болғанда ғана, тәртіпке қайшылық жасау елеусіз іс ретінде қаралып, заңға қайшылық жасағанда ғана бір жақты етілетін, қалыпсыз жағдай түзетуге болады. Барлық партия мүшелерін тәртіп арқылы басқару керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айының 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123 бет. Тәртіп құрылысын күшейтуде біріншіден дүзімді ақаусыздандырып кемелдендіріп, партия ұстабын түбірлі өлшем етіп, бәрінде заң көлемінен шықпау, іс басқаруда ұтымды болу принципі бойынша жаңа заңдық ережелерді дүзімдерді жасап, бұрыннан бар заңдық ереже дүзімдерді кемелдендіріп, үйлесімсіз заңдық ереже дүзімдерді күшінен қалдырып, партия ішіндегі ереже жүйесін ақаусыздандырып, партияның ереже тәртібін бекемдеу керек. Екіншіден, тәртіп тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, үйрену үгіт тәрбиесін күшейтіп, партия мүшелері мен кадрлардың тәртіп танымын күшейтіп, партия ұстабын, партия қағидасын, партия тәртібін санасына терең ұялатып, партия ұстабына құрмет ететін, партия тәртібіне бойсынатын тамаша әдет қалыптастыру керек. Үшіншіден, тәртіпті атқаруды бақылауды мықты ұстап, партия мүшелері мен кадрлардың әрекетін тәртіпті өлшем етіп таразылап, тәртіпке қайшылық жасау мәселелерінің бірі байқалса, бірін тексеріп бір жақты етіп, тәртіпті атқару қуатын жоғарлатып, тәртіптің қатаңдығын қорғау керек. Төртіншіден, тәртіп саналылығын қалыптастыруда қалың партия мүшелерін, кадрларды, әсіресе басшы кадрларды партия ұстабының өлшемі бойынша өзіне қатаң талап қойып, шекті жығатанып, соңғы шекті айқындап, оның заңдық талабын ішкі талпынысқа айналдырып, саналы түрде өзі үлгі көрсетіп, өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партияның басшылығын күшейтуде. 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партияның басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 123-124 бет. Әмәлияттық дамуға сай біз партия ұстабының тәртіп жөндегі талабын саяси тәртіп, ұйымдық тәртіп, пәктік тәртіп, бұқаралық тәртіп, қызмет тәртібі, тұрмыс тәртібі сияқты 6 түрлі тәртіпке біріктіріп, 6 түрлі тәртіптің ішінде саяси тәртіптің бәрін меңгеретіндігін баса дәріптедік. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айдың 6-шы күні. Қатаң болудың негізгі өнінен ауытқымауға табанды болып, тәртіп құрылысының саяси дәуірлік бағыттамалық сипатын жоғарылату.
саяси тәртіпті сөз жоқ атқарып, түрлі тәртіптің жаппай қатаң болуына, соңына дейін қатаң болуына бастамашылық етіп, тәртіптің заңнан қатаң болуына, тәртіпті атқарудың, заңды атқарудың ұштасуына табанды болып, төрт түрлі формация саясат тактикасын ішке де қолданып, тәртіпті сөз жоқ қатаң атқарып, тәртіпке қайшылық жасағандарды сөз жоқ қузастырып, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияның нысанасының бірдей, ынтымағының бірдей, аяқ алысының бірдей болуына кепілдік ету керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні. Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Партияның тәртіп құрылысын жан-жақты күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жоғары дәрежелі кадрларды өзін қатаң тәртіпке салуға, өз жауапкершілігін қатаң арқалауға, өз қарастылығындағыларды қатаң басқаруға ұзап, партия тәртібіне қайшы мәселе байқалған заман батыл тексеріп бір жақты ету. Партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін тең игеруге табанды болып, идеялық жақтан түп негізді бекемдеп, жігерді ұштап, партиялық сананы жоғарылатып, шіріктесуден аулақ болып, азғындаудан сақтану қабілетін нығайтып, тоқпын деп тасымайтын, жоқпын деп жасымайтын, айбар алдында бас имейтін адал турашыл салтты жетілдіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен күндізгі күйбен күйігі, жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдегінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан құр сүлдері қалғанда тыныш түнді көне әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші. Күндіз мұрнымызға су жетпей жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірілі қалады? Жауап мынау. Біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелдең жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефонынан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқты

дағдылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әнежері қате кетті мекен. Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

қызметтесім Кыуаң өзінің жуырдан бері жұмысын тап тұйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынайы табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бой елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане. Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бей Шоуминг тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен айуысап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйек істерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұңналалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым шалдықтым деп қолғалған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кіна артып күйіктен соң, мұңнала келіп ектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей ұйқуға бас қоя алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Наурыз сөзі Болат Қаңтарбай болыныкі, музыкасы Қайса Әбділбар болыныкі, орындаған Болат Құмарбек олы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде әуелі КФИ-дің хикая айту өнерінің жоғалуы атты мақаласымен бөлісеміз. Бұл мақаланы ханзу тілінен аударған Кеңес Сәниұлы. Әуелі осы мақалаға орын берейік. Соңынан дала мәдениетіміздің дәйегі мен мәйегі хақында танымалы этнограф зерделі зерттермен Нұрила қызыққан қызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

хикая айту өнерінің жоғалуы. Кейбіреулер прозаны хикая айту өнері чангушыда ишу дейді. Әрі оны барлық проза жанрына қолданады. Бұл жаңсақ түсінік. Вальтер Бенджамин хикая мен проза екеуі екі басқа дүние. Хикая айтушы мен жазушыны шатастыруға болмайды дей келіп, хикая айтатын адам өз кешірмесін немесе естігендерін әңгімелейді. Ал жазушы туындысын елден ауаша отырып жазып, жай сөзбен бейнелеуге келмейтін өмір түйткелдерін шырқау биікке көтере суреттейді деп тұжырымдайды. Сондықтан проза хикая айту өнер дейтін түсінікте болсақ, проза кемелденген тұста туылатын бір жайтты хикаяның азаятынын немесе бүтіндей жоғалатынын ескермеген болар едік. Қатынас құралдар мен медиалар дамыған бүгінгі замандарда әңгіменің тартымдылығы оның даралығы мен аңыздық сипатына және баяндаушының кешірмесі мен өмір тәжірибелеріне байланысты болып, хикаяны жаһан кезген екі түрлі адам, саудагерлер мен теңізшілер айтатын, Гомер эпосының да Мың бір түннің де баяндайтыны кәдімгі тұрмыс кешірмелері. Хикая айтушы қаншалық ұзақ сапарларды басынан өткізсе, оның айтқан хикаясы соншалық тартымды да көп вариантты болады. Дон Кихоттың батырлығын баяндайтын әр қилы әңгімелер мен оның сапар барысында естігендері. Мысалы, кездейсоқ жолықтырған қолжазбадағы уақиғалар немесе сапар барысында әлдегімнің айтқан әңгімесі жарыса баяндалып отырады. Ал 17-ші ғасырдағы Еуропадағы кезбелер прозасы Леолан Ханшаушо кезбелердің сапар барысында көрген білгендерін баяндайды. Ол тұста жүнгода таңғажай уақиғалар мен тарихи аңыздар негізгі мазмұн етілген туындылар ерекше орын алды. Ел арасында кеңінен таралған аңыздар мен тарихи әңгімелер осы типтегі туындылардың таусылмас қайнарына айналды. Ертеректе жүнгодағы прозалық туындылар әңгіме айту, жаңхуа делінді. Әңгімелеуге қолайлы болу үшін кейінгінде қолжазба нұсқа, яғни кітаби нұсқа жарыққа шықты. Осы кітаби нұсқа жүнгод тарихи романдарының бастапқы сұлбасын қалыптастырды. Сондықтан мейлі Еуропада болсын, әлде жүнгода болсын, алғашқы прозалық туындылар уақиғаны өз әйнінде естелікке алуды мақсат тұтты. Ал осы заманғы прозалық туындыларда уақиғаны өз әйнінде баяндау басты орынға қойылмайды. Ойдан құрастыру ұғымын проза жанрына қабылдағаннан бастап, прозалық туындылар мен хикаялардың аражігі тұңғыш рет айқын ажырады. Яғни, прозалық туындылардағы баяндалған уақиғалар автордың өз басынан өткен уақиғалар емес, ойдан құрастырылған уақиға болуы мүмкін. Теңізшілер Шығыс Индия тобаралында туылған бір уақиғаны Лондонға барып баяндағанша, сан қилы азап пен кешірмелерді басынан өткізуі мүмкін. Ғұмырын ел аралауымен өткізген өнерпаздар өздерінің көрген білгендерін, естігендерін қартайған шағында балаларына әңгімелеп отырғанда, олардың айтып отырғандарының бір бөлігі бәлкім өз басынан өткен уақиға болуы мүмкін. Ал жазушыларға келсек, олар Буэнос-Айрестің кітапханасында немесе Париждегі жыл бойы күн түспейтін бір шатырша үйдің шатыршасында отырып, қиялындағы хикметтерді қағазға түсіре беруі мүмкін. Әрине, жазушы туындыны ойдан құрастырғанда келсе-келмес жаза бермейді. Жазушы әдетте екі түйінге сүйеніп қалам тербейді. Оның бірі жазушының өз тәжірибесі болса, кейбір қаламгерлер жаһан кезуге құмар болса, кейбір қаламгерлер жазушылықпен шұғылданардан бұрын түрлі кәсіппен шұғылданып тәжірибе топтайды. Енді бірі классикалық баянда үлгісі. Ертеден бері айтылып келе жатқан хикаялар өте көп. Адамдардың көңіл күйіне бейімделіп, албан формада айтылатын, сол арқылы тыңдармандарын өздеріне баурап отыратын хикмет хикаяларды әдетте бірнеше үлгіге жинақтауға болады. Ішінара мамандар Дәуид Көфілер Флеті Сұршағыз хикаясының Хуйгунаңды күші өзгертіліп жазылған нұсқасы дейді. Диккенстің осы туындысын Сұршағыз хикаясының басқаша бір варианты деуге де, оның өз басынан өткізген кешірмелерінің жанамалай бейнеленуі деуге де болады. Дәстүрлі хикаялардың орнын прозалық туындылар иелегінен бері тәжірибенің құны құлдырай бастады. Бұрынғы кезде хикая айтатын адам өз тәжірибесіне көбірек сүйенсе, жазушылар ойдан құрастыру және қиялдау арқылы тәжірибенің олқылығын құлықтап отырады. Олар уақиға баяндаудың тәсілдерін толық меңгерумен бірге хабарласу құралдары, баспа өнері және фототехникасы сияқты техникалардан да толық пайдалана біледі.
өз басынан өткізбеген істі баяндаудың мүмкіндігі бұрындары жоқ қатан болатын. Дәнте суреттеген түрме мен Тауянмен суреттеген утопияның дерегін өмірден табуға болады. Фототехникасы мен кино өнері өмірде болатын тәжірибенің барлығын өз әнінде немесе еліктемелі формада көрсететін болды. Ал туынды оқудың жасампаздыққа тигізетін көмегі тіпті де зор деп қарауға болады. Қаламгерлер туынды оқу барысында масқаның тәжірибесімен ортақтасып, оны өз тәжірибесіне айналдырып жазып, оқырмандарға ұсынады. Дәстүрлі хикая айтушыларға ұқсамайтыны, жазушылар өмірде бар оқиғаны қайталап баяндамайды. Өз жанынан құрастырып, мәнерлеп шығады. Жазушы шеберге, жазушының қызмет үйі шеберханаға ұқсайды. Мысалға Балзакты алсақ, оның жасампаздығы әдетте бір жұмысшының өндіріс қимылынан көп парықталмайды. Хикаяның құны оның қызықтылығы мен қайталап айтуға татитындығы арқылы ғана өлшенеді. Дәстүрлі хикая айтушылар алдынан нақтылы мақсат қоймайды, ал прозалық туындылардың уақиғасына автордың ой мақсаты сіңіріледі. 19-шы ғасырдың соңынан бері прозалық туындылардың уақиғалығы күннен күнге әлсірей бастады. Уақиға баянның сәтті шығу шықпауы оның бейнелі формасымен байланысты болды. Мандыған вақиғасы жоқ туындыларды кезінде Чехов бұл бір тәсіл қолданған туынды деп көзге ілмеген болатын. Алайда мұндай тәсілдердің арт-артынан жарыққа шығуының да өзіндік ішкі себебі бар секілді. Яғни, ондай тәсілдер үйреншікті баяндау формасынан жалған есеп салдарлық байланыстан, жасанды драмалық қақтығыстардан, қалаберді вақиғаның өзінен құтылу үшін қолданылды. Осы заманғы прозиктер дәстүрлі вақиға баяндау тәсілі өміршеңді қуатынан айырылды, оқырманды бауыраудан қалды. Мыңдаған жылдардан бері жалғасып келе жатқан хикая айту үлгісі вақиғаға тұсау болатын кедергілердің біріне айналды деп қарайды. Жазушылар жағын

0: Мыңдаған жылдардан бері жалғасып келе жатқан хикая айту үлгісі уақиғаға тұсау болатын кедергілердің біріне айналды деп қарайды. Жазушылар жағынан жаркенделген хизмдік бояу болмайды. Онда тек сюжет қана сақталады. Тарихи шындық тұрмыспен қабыспайды. Дәстүрлі хикаяларда болатын уақиғаның басталуы, жалғасуы, тұтқиыл өзгеруі, шарықтау шегіне жетуі сияқты факторлар мұндай театрларда қайталай орналастыру арқылы қажетке жарайтын өндіріс линиясының ұсақ бөліктеріне ғана айналады. Бұл күндері тәжірибенің құнсыздану барысы аяқтағаны жоқ. Қайта тәжірибенің алмастыру сипаты әлсіреп, құны барған сайын төмендеп, хикая айту өнері жоғалуға бет алып, газет пен интернеттен тараған қалың ақпарат күнделікті тұрмысты жаулап алды. Хикая айту өнері саналатын прозаның орнын ақпараттар мен сөздер янлүн иелеп үлгерді. Фижеро газетін шығарушы Вермессон, менің оқырмандарыма латын районындағы бір үйдің төбесіне кеткен өрт Мадридтегі төңкерістен маңызды болып сезіледі дейді. Мың жылдың алдындағы кейбір хикаяны адамдардың осы күнге дейін жалықпай тыңдап келе жатқанына қарап, хикаяның өміршеңдік қуатын ақпараттан әлдеқайда жоғары деп санауға тиісті едік. Алайда ақпараттың да хикаяны басып озатын кейбір артықшылықтар да бар көрінеді. Ол хикая сияқты күрделі болмайды, нақтылы болады. Тайға таңба басқандай анық көрінеді. Тәжірибе мен сезімді қажет етпейді. Сондықтан ол бір мезеттік қажетті қанағаттандырады. Проза өнері экономика дамымаған мемлекеттер мен райондарда ғана, мысалы, оңтүстік Америка мен Африкада базарлы болуы мүмкін. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан кейін жүз берген ұлы өзгерістерді ескермегенде, бұл қатарға жүнгіні да қосып қоюға болатын сияқты. Бұл мақала Шола журналының 2026 жылға 4-ші санынан алынды, аударған Кеңес Сәниұлы. Аудармашының мекенжайы Автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесі.
1: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жүн көкөмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас шу Ши Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзек еткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылар қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаусыландырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаусыландырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиетті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ержүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда

0: ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі, тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі, келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауғары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы, табиғи қасиетін сақтап қалған моральдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Танымалы этнограф зерделі зерттемен Нұрил апай, сіз мынау көп жылдық зерттеу барысында мынау аңшылық өнеріміздің, дала мәдениетіміздің көрнекті бір белгілері екендігін дәлелдеп зерттеп, нақтылы факттеріңізбен көрсетіп келе жатырсыз. Ал енді оны бүгінгі таңда нақтылы қандай формалармен кәдеге жарату баршамызды қызықтырып отырған күлтелі тақырыптардың бірі болып отыр. Бұл күнде аңшылықпен шұғылданушылардың қатары сиреді. Сонда осы мәдениетпен бірге талай этнобілімдеріміз де санадан көтеріліп кететін сыңайлы. Ендеше адамзат мәдениетінің алтын мұнарасы болған саяшылықтың мәдениетіміз бен этнографиямыздағы алар орны туралы әңгіме шертсеңіз.
2: Байырғы аңшылық дала мәдениетінің бір саласы екенін айтып келеміз. Енді оны бұл дәуірдің кәдесіне жарату дәстүрден басқаша да болатынын айту керек. Себебі аңшылық кәсібі өтпелі дәуірдің белгісі ретінде қалып жалғаспағаннан кейін заттық өндірістік қажет емес, қатысты қоғамдық ғылымдардың зерттеу объектісі болады. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, адамдардың табиғи жағрапиялық ортада өмір сүру шарт жағдайы, жаратылыс құбылыстарын тану мен тілсім сырлар жөнінде түсінігі, ашқан жаңалық, игерген білімдері қатарлы мазмұндардың барлығы этнография, фольклор, тіл білімі, тарих белгілері қатарлы салалардың зерттеу кәдесіне жарайды деп қараймыз. Енді бір жақтан саяхат мазмұндарын байыту жағында пайдалануға болатын түрлері де бар. Адамдардың тұрмыс сүресі жоғарылаған бұл дәуірде мәдениет, спорт қимылдары мен азылықтардың байырғы салт-дәстүрлерімен танысу сұранысы жоғарылап келеді. Мысалы, қыран-құстардың саяты өткенде елші сыртындағы аса көп көрермендерді баурағанын көрдік. Қыран-құстар саяты спорт жарысының мазмұнына тіркеліп халықаралық жарысқа да жол алды. Үшінші кезегі де өтті. Бірінші кезегіне Чинжаңнан үйірме қатынасқан болатын. Саятшылық өнерін сахарадан сақанаға келуі де бір жаңалық сияқты. Халықарада қарсы алуына айуанаттардан арыстан, жолбарысқа дейін үйреншікті ойынға жаттықтырған сияқты бос кеңістікте құсқайыр өнері де жоғары бағаланып келе жатыр. Және жоғарыда бағланы беретінде жағдай жарыққа шығып отыр. Адамдар айуанаттарды қолға үйретіп, өзіне бағындыру үрдісі жоғарылап келеді. Хайуанаттардың қағылез иықпаттарынан пайдаланып, түрлі шартты қимылдарға жаттықтырған сергойын түрлері жоғары бағаланады. Елімізде де бұқасыз үстіру, қошқарсыз үстіру, әтеш таластыру қатарлы көптеген азылықтардың дәстүрлі ойындар бар. Азылықтардың енді осы саған дәстүрлі ойындар бар. Сипаты жағынан оларда саяшылық өнерде сондай жандыны жанымен күрестірген өнер. Қыран-құстарды қорғау шартасында саят өнерде сақанадан өз орнын табу орынды болар деп ойлаймыз.
0: Мынау күнделікті тұрмыста жиі айтылатын аңшылық пен саяшылық атауының парқы бар ма? Салбурын салтанаты, құсбегі, құсбегілік дегендерді қалай түсінген абзал?
2: Бұл атау ұғымдардың мағынасын әрине дұрыс ұғыну керек. Жеңіл қарайтын қаламгерлері де бұл атаулардың мағыналық парқына мән бермейтіні көрініп қалып, ұғым шатастығын тудыруға себепші болып қалады. Аңшылық үлкен ұғым, ол барлық әдіс амалдар мен түрлерін өз ішіне алады. Мысалы, саят, мергендік, қақпан, тұзақ, атқы, басқа қатарлы тілдер мен аушылық әрекеттердің барлық жиынтығын қамтиды. Ал саятшылық дегеніміз жандыны жандыға салу, яғни

бет жүгіртіп құс салып түріне қаратылады. Салбурын дегеніміз бірнеше адам топтасып 2-3 күннен жоғары кейде айлап ен далаға шығып аңаулау қимылының атауы. Онда жағдайға қарай аушылықтың әр түрі қатынастырылады. Салтанатты салбурын жоғарғы жіктердің көңіл асу үшін құрылады да, тұрмыс қажеті толық болуының сыртында әнші, күйші, сауықшылар қосылады. Ал күнкөрістік салбурындар тұрмыс қажеті кемшіл, қиын жағдайда өтеді екен. Құсбегі дегеніміз жалпы құс тану мен саят өнердің мамандығы барларға қаратылады. Олардың қолдағы құстар ғана емес, дүздеу құстардың тіршілігінде зерделеп зерттеп отыратын көз қарақтылы адамдар саналады. Ал енді бүркітші дегеніміз саяттан ғана бастауыш сауаты бар әуескерлерге қаратылады. Олар құс бабына келгенде құсбегілерді ұстаз тұтады. Бақсақ бұл кезде қолына құс ұстағандардың барлығын құсбегі деп атаулар бар екен. Енді олардың барлығынан бұна білімдік дәрежесіне саятын бұл атауларды парықтау қажет болады.

0: иә апай, мынау аңшылық қызықты даңқты өнер санағанымен оның да қауіп қатері өте күшті, асқан жүректілікпен іске асатын өнер секілді.
1: Аңшылық мәдениеті тек жалаң заттық қажетті қанағаттандыру ғана емес, рухани дүниесіне, ақыл ойдың дамуына ықпал еткен, адамдарды өміршілікке баулитын далалық сауаты болғандығынан маңызды болды деп қарап келеміз. Бұл түйінді толықтап айтсақ, саят аңшылық майдандар қашанда қақаған аяз, қарлы тау, мұз қаптаған асулар, жалама қоз, ұра жырасы мол жерде өтеді. Оның барлық барысында спорт түрлерінің бірнешеуі салбұрын саят барысында қарапайым әрекеттермен орындалады. Мәселен, альпинистер орындайтын таутасқа шығу, биікке ұзаққа секіру, ат үсті мына ойындары, ат үстінде қару машық өнері қатарлы көптеген қиын түрлерді бастан кешіргендер әуестенген адамдарды таңғалдырады. Енді мәселен, қайса деген мерген тау текелерді қуып келе жатып, текелер ыршып кеткен 5 метрдей таудың жарылған әңгегінен кідірмешіп кетіпті. Адам шыға алмайтын жалама жартастардың бетінде аң қуатын ептілігі көрнекті болғандықтан оны елі тас қайса деп атап кеткен дерегі бар. Сонымен біргені аюға, жылқышаңдарға аюға тосын кезіккенде алыса түскен жүректі балуандардың да деректері бар. Қасқыр түлкі қуған шабантоздар, қар шаңғы мен аңғу қатарлы көптеген түрлері шынын қуғанда уақытпен, жағдаймен есептеспейтін спорттың ерекше түрлері десе болар. Аушылық әуестік машығы жауынгерлік қуаттын арттырып, шынығудан өткізіп отыратын сипатымен далалықтардың өміршеңдік ерліктерін жетілдіріп отырған. Тағы оны қиын машақатпен орындалуына қарамай сауық салтанаты санайды. Аңмен аралас құстармен қонақтас болған сақаралық тұрмыс табиғат ортасын танудың қарапайым білімдеріменен сыйласа, тіл дамуына қосқан атау ұғымдар, мақал мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері біртеуі. Аң құстардың көрнекті қасиеттерін ерлікке, өрлікке символ етті. Сұлулық көркемдікке символ етті. Түрлі мінез құлықтарға балама тапты. Қырағы бақылау мен тәжірибелерден қорытындылаған ой түйіндерін тұрақты сөз тіркестеріне айландырған аң құстардың сыр сипатынан суреттеулерде мол болып, қазақ тілінің көркемдік мәнерінің үлкен бір тобын ұстайды. Мысалы, ақиық қыран, аюдай ақырып, таң құлан иектеп, құзғын сәрі деген сияқты көптеген сөздер тілімізде бүгінге дейін өмір сүріп келе жатыр. Ал әдебиет көркемінде әңгігерлерде мәселен, ақсақ құлан, жорға аю, бұлғын сусар, аққу деп кете беретін мына жасалған күйлердің өзі қаншама. Би деп айтсақ, ерде де мына қоян биі, аю биі, қыран бүркіт биі, аққу қатарлардың көптеген билері жасалған ғой. Сондықтан бұл аңшылық мәдениеті тек қана жалаңғыра аң аулау барысы ғана емес екен, зерттеушілер түсінеді деп қараймыз.
0: Иә апай, мынау саятшылық жайындағы әңгімеде қыран

0: күт айтылмай қоймайды ғой. Түз дағыларын қолға үйрету баптау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Оның үстіне көп айтылатын Алтайдың ақ иығы, Дінейдің сары құсы, Қобданың қоңыры, Сәуірдің сарбалақ сарысы деген тұрақты тіркестердің астарында талай-талай тәтті әңгімелер жатқан шығар-ау деп ойлаймын.
1: Бұл сұрауыңыз құстану бөліміне жатады. Бұл жағында құс белгілері орнитологтардан қалыспайтын, сырттай көзбен бақылаудан қалмай құндылықтары бар мол тәжірибелерді жинақтаған. Әсіресе қыран құстарды тану мазмұны өте жіңішкелікпен айтылатын құсына жатады. Қыран құстардың түрі, мекені менен жасаған ортасымен парықталатын, мәселен, Алтайдың ақ иығы, Оралдың зор табаны, Іленің құзғын мұрты деген сияқты жерлік түрге бөліп атауларының өзі жинаған мәліметтерімізде 40 түрі бар. Сонымен бірге бүркіт сыны дамып, бітім тұлғасының бір тал түгіне дейін қалай болатын айтылады. Саны, мәселен, бір тұтам төрт ел болғанда, саусағының болады бедері төртеу болғанда, ерен күшті дейтінін жылан бас, үңгіз қабақ, қырандық деп, сонымен бірге қауырсын жүні тал жапырақ, қораңғы жапырақ түстес болғанда қандай қасиеттерге ие болады деген талдаулардың соған қатысты атаулардың өзі жүздер асады.
0: Жоғарыда әңгімелегеніңізде саяшылықтың астарында талай мәдениетіміз жатыр екен. Мәселен, құсбегілер пайдаланатын құрал жабдықтың атауы және одан туындаған сөз сөйлемдер бүгінгі буынға басқаша естіле бастады. Осы орайда томаға, биялай, құндақ, шырға қатарлы сөздердің мәні мен мәйегіні аялдасаңыз.
1: Саятшылықтағы құрал жабдықтар 300-дік қажетке қарай барлыққа келген. Құндақ құсты қорғауға, биелей адамды қорғауға қажетті. Ал түрлі шырғалар дүз құсын қолға түсіруге қолданатын амал әдістер болып көптігі мазмұнды қамтиды. Саят кәсібі тұрмыстан қалғаннан кейін құрал жабдықтарда бүгінгілерге ұмыт болып бара жатқан шындық. Мәселен, томағалы қырандай, тұғырдан түсті, қызылға шырғалады, беттерісін биелей еткен шебер, қырғидай тұғырын болмады ау деген сөздердің қандай сыңайда баламаланғанын бүгінгілер енді кейбір адамдар толық түсінбейтіндер бар. Ол заттардың не рөл атқаратыны көмескілене бастағандай. Томаға не үшін кигізіледі дегенде келсек, тұрмыстағы көрінген нәрселерге көз үйлестірмей, дүздегі көрінгеннен жаңылдырмау мәнде қамтылады. Сондықтан осы саланы зерттеу сөздік қор мен тіл мәнеріне соғып отырады.
0: Осы орайда мынау қоңыраңдарды қорғау, терісінен пайдалану және оны мәнерлеу жайындағы пікіріңізді тыңдап өтсек.
1: Бұл да бір айта кететін келелі мазмұн. Еліміздің жағрапиялық ортасына байланысты мал шаруашылығымен шұғылданатын аймақ райондарын жері кең, аңғысы мол, табиғи байлығы бар ерекшелігі болды. Бұл ерекшеліктен еліміз кезінде дұрыс пайдаланып, бір бөлім жердегі халықтың азық түлік көзі жағаты қиыншылығын шешу шарасын сонымен бірге мал басын қорғап, төрт түлікке түсетін салмақты жеңілдетудей шараларды ортаға қойғаны, жанама кәсіп ретінде мән бергені, ұйғарымдарының өз дәуірінде тиімділігі болғанында тұрақтандыру орынды деп ойлаймыз. Бұл үрдіс алдыңғы ғасырдың 60-шы жылдарынан басталып 20 жылға дейін жалғасқанын білеміз. Кезіндегі сол шаралардың арқасында жыртқыш аңдардың чектен тыс көбейіп зиян салуының, қоңыраңдардың чектен тыс көбейіп жайылымды иеліп тұяқ кесте етуінің алды алынуымен бірге мал басының өсуіне жағдай жасалды. Өткен дәуірдің қажетіне бүгінгінің ұстанымыменен баға беруге болмайды. Қоғам дамуы тарихи шарт жағдай өз мүмкіндігі шешімен атқарылып отырады. Сондықтан өткендегі бір кездегі осындай аң аулау тәсілдің кезге тәрікті жақсы рөл атқарған жайында тұрақтандыру керек деген ойдамыз. Айта кетер бұл түйінге тоқталсақ, экологиялық тепе-теңдікті сақтау дегеніміз жер үстінде хайуанаттар ғана жасасын дегенді білдірмейді. Гүлі хайуанаттардың өсіп өрбуі адамзаттың тыныс тіршілігіне зиянды шекке дейін барғанына дейін жол қою болса, ол қылми көзқарас емес. Мысалы, дүниеге арыстан, жолбарыс, қорқау, қасқыр қожа болмай, адам қожа болу керек қой. Адамзаттың үстемдікте болуында, адамдар өзіміздің дүниесін сақтай отырып, хайуанат тіршілігіне жол беру, жаратылыс дүниесіндегі бар нәрсені құртып алмау, жандылардың өзін өзі теңшіп отыратын заңдылығынан пайдалану, табиғатпен арақатынасында қылмай түрде шешу меңзеледі. Хайуанаттарда туады, өседі, өледі. тиіспе қойып емес, жаратылыстық ерекшеліктерінен тиімді пайдаланып отырудың жөні бар. Экологияны қорғау дегенде пайдаланудың жолы көзі алдағы тұрмыспен ғана шектелмейді. Адамдар қайбанаттар қолға үйретумен бірге зоологиялық салада ғылыми жаңалықтарды ашу жол алып келе жатқанда атап өту керек. Мәселен, аңдар мен арасындағы кейде гендік зерттеудерде де өте жаңа ғылыми жаңалықтардың ашылғандары да біршама молдап келе жатқандарын білеміз ғой. Мәселен, арқар меринос қойы, пержеловский жылқысы дегендерді түз айуандары менен будандастырудан жаңа түр туындау барысынан болған. Ал енді осы барыстар алдағы зерттеулерде игілікті табыс болып тұратын тағы да жалғастыратын да сенеміз. Байырғы аңшылықтың жарқа шығуы тек азық түлік қажеті ғана емес, киім кешек тұтыну ұйымдарының қажеті үшін болғандығы да айқын. Тауар айырбасы жарқа шыққан дәуірден бастап аң терілері қарапайым тіке тұтынудан нарықтық құнға ие болғанын білеміз. Соған байланысты түлкі жүнінен, құндыз түгінен өледі деу соны білдіреді. Қасқы түлкі терілері қақаған аязда үсікке шалдырмайтын қасиетімен құнды болса, бұлғын, сусар, құндыз, камчаттар сән салтанат үшін табылмайтын асыл бұйымдарға айналған барсын тарихи деректерден көреміз. Бұрын енді аңшылар басын буған қосыны да жабыса алатын аю терісі, төсеніш ететін жолбарыс терілері, қан сарайы мен мәртебелер тұтынатын дәрежеге барғаны, киімнен басқа да тұтыну бұйымдары, әсемдік бұйымдар және дәрі дәрмек қатарда қажеті ертеде аңшылыққа сұранысты арттырған жағдай болған. Жоғары дәрежелі мәртебелер үшін құнды тарту таралғыларға жүргенде елдестіргенде де белдестіргенде де асылға айналған қызықтары болған. Тағы бір деректерде Чин патшалығының іледегі басқағы мен жергілікті халық арасындағы мажыраға жолбарыс терісінің жүргені бар екен. Мысалы, іледегі Сасан би жолбарыс терілерін сауғаға тартып өтіп, басына күн туған ел азаматтарын құтқарып алған деректері бар айтылады. Сонымен бірге Лезен бойындағы жолбарыстарды аулаудың да жол ашылып, жолбарыстардың терісі сүйектері Шыңхандық ордасына жөнеліп тұрады да, айдалы жыртқыштың тұқымы бұл өңірден қорып, ауғаны ауып кетіп, малшелдің өрісі де кеңейеді. Аң терілерінің саудасы қымбаттаған сайын сахаралықтардың тұтынуында өзгеріс болып, тазы мен түлкі алғандардың тақырбасы тәуір тымаққа жарамайтын себебі қажетті тұрмыс бұйымдарына айырбасталып, таудан қырдан табылған аң терілері жібек жолына да түсіп тұрған жайы бар. Қазіргі дәуірде киім кешек мәдениет тіпті өркендеген кезде аң терілеріне сұраныстың жоғары екендігін де көруге болады. Бұл дәуірде де аң терілерінде сұраныстың жоғарылығы бар. Бүгінгі дәуірде ел ішінде қалқарада аң терілерінің сұранысы сондай жоғары десек, бұл сұранысты дәстүрлі аулау әдісімен емес, қол бағымдағы түрлерді молайту менен өнімін көріп отырған жайда өмір сүріп отыр. Сонымен бұрынғы қондоз болған ішіктердің де өзіндік құны төмендегенін көрдік. Кей жануарлардың өсімталдығына пайдаланып, экономикалық өнімділік жаратуға құлшыныстарда алдағы жерде ғылыми зерттеу түйіндерімен бірге жүретін ізденістерді елімізде жүріп жатқан жұмыстары да көрінеді. Экологиялық ортаны қорғаудың түбірлі мақсаты адамзаттың көркем дүниеде өмір сүру үшін. Сондықтан қорғау мен лайықты пайдалану қатар болу керек. Хайуанаттар да табиғи өледі, қартаяды, сұрыпталмас тұқымы азады. Өз өлетін хайуанаттар да адамдар тұрмыстық кәдеге жаратудың табиғи байлықты ысырап етпеу мәні бар деп те қараймыз. Пайдаланудың екінші маңызды саласын зоология ғылымы үстіне алып келеді. Будандасқан жаңа тұқымдарды жетілдіру жаңалық ашылды. Алдыңғы ғасырдың өзінде тарпаңды будандастырудан пержеловский жылқысы, арқар меринос қой тұқымы барлыққа келген елге таныс болған жай. Ал қазір ғылым техниканың үздіксіз жаңалануына байланысты көзбен бақылаудан көрі аспаппен бақылауға өткен жайы бар. Қолда көбейту тәжірибелерді түздегі табиғи көбеюден тез сәтті болған байқалады. Яғни хайуанаттар дүниесін адамзат қоғамы жалпы беттік игеріп алған ғылыми беталыс үрдісі алдағы жерде тіпті де жаңалықтарды ашуы даусыз.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Мұрағат айдары бойынша танымал этнограф зерделі зерттермен Нұрила Қызықанқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемі музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекті берілімімізде белгілі ақын педагог Әбдіғамит Орнықбайұлының сөзіне жазылған әндер мен Әбдіғамит Орнықбайұлының әндерін тыңдай аласыздар. Тілебалды Әбдірешұлының сөзіне жазылған Әбдіғамит Орнықбайұлының әні «Жүрегімдегі бақытым» орындайтын Мырзатай Бексұлтанұлы.

Енді Әбдіғамит Орнықбайұлының сөзіне жазылған Ербол Әбенұлының «Туған далам» әнін тыңдайсыздар. Орындаған Дәлелхан Әділбекұлы, сүймелін жасаған Жолдыбек Сұралханұлы.

Гүлсайраш Дәлелханқызының сөзіне жазылған Әбдіғамит Орнықбайұлының әні «Ілеге қашан келесіз» орындаған Тасқын Сүлеймен, сүймелін жасаған Олжас Жеңісұлы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ақы жолындағы торғайты деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында кең сайды өрлеп деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Саудагердің сарпалдан жүрісі белгілі ғой. Күнді түнгі жалғап, қайғашанда мұрнына су жетпей сауда сапармен сал бұрын салып жүргені жүрген. Міне бүгінде сол сапардың бірінен үйіме оралып, өзімше жан шақырып, бала шағаммен жүздесіп, жайланып отырған дастырқан үстіне ауылда сәрі туыстас келетін жамағайын Шәріп ақсақал келді. Бұл адам ауылымыздың абыройлы қарттарының бірі болатын. Қарттың тым бекер жүрмегенін жүрегім сезді де, бір қолыммен кеудемді баса сәлем беріп, орнымнан қарғып тұрып, төрден орнын ұсқадым. Қартпен аман сәлем жасасып болған соң, ауылдағы болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістерден сөз қозғалып, бірталай жерге де барып қайтыстық. Әйелім Айшаның баптап қайнатқан қызыл күрең шайын ұрттай отырып, енді өз жайымыздан сөз қозғалғанда, Шәкең ақсақал маған ойлы жанарын қадай отырып, Қанатжан, қалай, саудаң жақсы жүріп жатыр ма? Жарайсың жарығым, кейбір жастарға қарағанда көш алдыдасың ғой. Бір бөлім жастар жынды суын ішіп алып, жынданып, өз бастарында түзу алып жүре алмай жүргенде, сендерге рахметіміз шексіз ғой қарағым, жарайсың, жандарыңа жамандық бермесін деп шайын ұрттады. Рахмет ата, айтып жатқан алғыс тілегіңізге. Әйтеу шамамыздың келгенінше істеген болып жүрміз ғой дедім мен де ризашылықпен. Қолындағы шайын ұрттай отырып, Шәкең әңгімесін қайта жалғады. Қарағым, баланың бәрі сендердей ақылды болса, атанада не арман бар дейсің? Біздің әлгі жазған, не өзі білмейді, не айтқан тілді алмайды. Астыңдағы атың жаман болса, арманың кетер. Бауырыңдағы балаң жаман болса, дәрменің кетер деп, елге қарар бетте қалмады. Бетімізбен жер басып жүрген жайымыз мынау ғой қарақ деп, бір тоқтады қария көздері жасаурап. Осы арақ деген аздырғышқа дауа жоқ екен, балам. Ана жазғанға істемеген ем домымыз, апармаған емшіміз қалмады. Соның бірінен шипа болмады ғой қырсыққанда. Енді істер амалымда қалмады жазғаныма деп, мырзаны дауалату барыстарын түгелдей баяндап өтті. Расында мырзаның ахуалынан менің де хабарым бар еді. Олар ағышы белмен төбелесіп, неше рет айып төлеп сақшылар жағынан қамауға да алынған болатын. Қол аяқты талай мертіктіріп, мына Шәкеңе аз болмаған әлек салған. Айта берсең, бала шағасына да күн көрсетпей, үй мүліктерін араққа айырбастап, көшегізген кезбеге де айналған кезі болған. Бір кетсе апталап айлап жоғалып кетіп, барар жері басар тауы қалмай, өлімші болғанда ғана үйіне оралатын. Міне қазір келіншегі мен жалғыз баласынан да тірдей айырылып, қаңғыбас сергелденге айналып отыр. Ата-ана, туыс-туғандары да одан амалсыздан күдерлерін үзген еді. Әй қарағым-ай, саған қайсысын айтайын. Бұл жазғанның істемегені қалмады ғой. Оның қырсығын адам баласына бермесін. Шипасыз дерт екен ғой мынауың деп. Мырзаның масшылықтағы айуандық қылықтарын айта келген қарттың көз жасы сақалын жуып, еңірегінде үні шықпай буылығып қалды. Әдетте жер жылжыса да жылжымас қайсар қарттың осыншама күйзеліп еңіреп отырғанын көргенде, әйелім екеуміздің де көңіліміз босады. Қартқа жанымыз ашыды. Бізге бекерге шағынып отырмағанын мен де сездім. Орамал алдырып көз жасын сүртіп, бейне өлімге тоқтау айтқан кісіше тоқтау айтып, қарттың еңіреген көз жасын әзер тоқтаттық. Шәріп атамыздың бүкіл ауылға, туыс-туғандарға десі жүрсе де, мына бір содыр немересіне амалы қалмай, шамасы келмей қалғанына шындап жаным ашып кетті де, ата болды, мырзаға таусыла бермеңіз. Оны маған бір мезет беріңіз. Мен жаным алып, ақылымды айтып, амал жасап кең айналдырып көрейін. Барған жерлеріме ертіп жүріп, жақсы жаманды рахатпен жапаны көрсетейін. Таза ауамен аптап, тамаша табиғаттан сусындатып көрейін. Уланған денесі тазарса, шатасқан еріптері сергісе, бір жөні боп та қалар дедім, қарияны жұбатып. Мұндағы ойым бір жағынан қарияға жаным ашығаннан болса, енді бір жағынан қарияның маған салмақ сала келуінен болып, осы тұжырымға келдім. Және бір себеп, мен білгенде басқа орталарда арақтың соңына түсіп кеткен бір бөлім азаматтардың саудаға айналғанда арақты қойып алтынның алмайтыны болмас дегендей, сауданың соңына түсіп үлкен нәтижеге жеткендері болған еді. Тіпті атақты кәсіпкерге айналғандары да бар. Осы естіген көргендерімді ескере тәуекелге бел байладым. Мырза деген бұл бала ерекше ақ көңіл, қайырымды да мейірімді сияқты сезілетін маған. Ойласам, осы арақ деген пәле алдымен осындай ақ көңіл, қалтарыссыз бейуаздарды алдымен арба болатын сияқты. Осындай ойлармен мырзаны ұнаса қасыма алып, білген тәрбиемді беріп, аздырғышқа жалманып бара жатқан жас жанын арашалап көрейін дедім. Менің аңғалымды байқаған қария,
«Ой, айналайын қанатым, мұн айтқаның шын ба өзі қарғам» деп, көзі бажыраң етіп қуанғанынан көз жасын тиді да, «Қанат қарғамау, Есуас немерем сенің жолыңды байлап, сауда жолыңа бөгет болып жүрмесін. Маған жаның ашып көңілімді қимай отырғаныңды білем ғой. Несін аяйын, жандарың бөлек болғанымен қандарың бір ғой. Егер сен ертіп ақылыңды айтып, баулып тәрбиелеп, әлгі пәледен арашалап алар болсаң, оны саған қол қып беруге мен разымын қарғам» деп, Шәкең және де көңілі боса безіле түсті. «Сонымен мырзаны мен ертеңнен бастап қасым алатын болып, Шәріп атамыз немересін маған ертіп беретін болып келістік. Шәкеңді жолға салған соң әйеліммен кеңес құрып, мырзаны қайтып тәрбиелеу, арақ кештіктен қалай құтқарып алу жоспарымызды жасадық. Әйтеу бір жақсысы әйелім Айша менің айтқандарымды барынша қолдап, қуаттап, жұмыстарыма сәйкес кететін ақ көңіл жан еді. Сол үшін мен әрқандай жұмысты төте істеп кетемін де, ойлаған мақсатыма жете аламын. Жоспарымыз бойынша келесі күні мырзаны үйге алып келіп, әуелі бойымызға үйлестіріп, нәрлі аспен азықтандырып, моншаға түсіріп, денесін тазартып, киім-кешектерін жуып шайып дегендей бірер күн тынықтырып алдық та, екінші жоспарымыз бойынша елден ауша арақ-шараптан аулақ тау қалқасына тартып кеттік. Арақ ішіп алғанда құтырған итше арпылдап ауызға сөз алдырмайтын мырзатай мықтым бойынан арақтың уыты қайтқанда қой аузынан шөп алмас мүләйім жанға айнала қалды. Бұл құбылыс жалпы арақ кештерде болатын ортақ ерекшелік қой. Не болса да алқаштың беті бер қарағанша ұзаңқырап кету жоспарымыз бойынша белді мықтап буынып, тау асып тас басып дегендей арғы бет асып бірақ тарттық. Кең жайлауда өзіміз де демалып, мырзаны да әптен жуасытып қайту үшін бұл сапарда жармайдай жүрдік. Бұл барыста мырзаға арақ жөнінде ауыз ашпадық, тек оның бойын тазартып, денесін сергітіп алуды көздедік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ақы жолындағы торғайты. Авторы Мұхаметқали Ордабайұлы. Торғайты, тотыдай төңірегім. Тұнып тұр өзің жайлы көбелеңім. Тоқтыдай тойып алған тырналарын сазынан ұшқыратпен ілермедім. Торғайты, 90 үйдің жайлауысын. Қадырын жайламаған қайдан білсін. Басығар төсін ұ, етегі саз, сүт болса кілегей қаймақсың. Қойы жайлап кәр қуыс көк қуысым. Осында жайлайтұғын көп туысым. Қаршыға тас қарайды иықтанып, қонақтаған ұшырып бақыт құсын. Бұлақтары сағымын айдың ұрлап, өзіншегі құятын сайды құлдап,

Инеден қармақ жасап салушы едік, қызылына жататын тайша тулап. Киізден туырлығы мұңғыл қазақ, көш жолдан көрбеді өткен дазап. Атан құлап ат өліп арбасынған, бара жатыр сол жолда ауди зулап. Қос торғай тұқоржындай қосақталған, қойнауын төрт түлік мал босатпаған, қымыз шүбәт қоз еті тілшесімен көп өнім сүттен алып қораптаған. Қарағайы қарауыл қылышқырдан, қарақат қызылқаты қызылғырман, сүйіне қарайды егіз төбі ағайынды сияқты бірге туған. Торғайты қойнауы ғыт ұрыс тұнған, сара жол саяхатқа басын бұрған, сапырып сар жайлаудың сарғымызын, малшының сая жайы күнде думан. Жаңа өн, жаңа тірлік, жаңа жайда, барлығы дәуірменен жаңаруда. Салқын бел саумал бастау гүлгөм көрген, торғайты құшақ ашып, ақы жолда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы нән үй, жу рұң тан ғо, Си ғы жу рүй, Бей дау жи лу, Тен ғы аң ю сен чән. Ө ғо күн жән кө жүй, күн жән жи шу, күн жән ең үй, Чөн мен тай ғо.
1: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер

0: сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

ұзын сонарлы көші-қон өмірі қарияның аузынан аса жай ғана әңгіме болып айтылып жатты. Мен өткен жолғы сапарымда Кеңсайда кездестірген кішкентай қыз бала Айзатты есім алдым. Оның екбеті қып-қызыл алмадай, көздері тау бұлағындай мөп-мөлдір жарқырап тұрады. Сол беткейдегі шалғында 9 жасар ол екі жіңішке бұрымын бұлғаңдатып, шалғын арасына еліктің лағындай шоршаңдап кіріп кететін. Еңкейіп кішкентай саусақтарын шөптің сабағы мен жапырағының арасынан еппен өткізіп, құлпырған алуан түсті гүлдерді теріп алатын. Бозғылт күлгін, алтын сары және жамырай жылтылдаған көк ноқаттар жиналып оның кішкентай алақанында гүл жайнаған көктемге айналатын. Мына гүлдер әдемі мекен деп, ол қолындағы гүл шоғын көз алдыма көлденең тартып, сыңғырлаған бала дауысымен сұрады. Мен езу тартып бас изедім де, гүл шоғының ішінен ұзын сабақты бір тал шашыратқы гүлін суырып алдым. Сол сәттен ағаш әжесі оны қасына шақырып, қыздың аяғының астында майысып қалған гүл бұтағын және үзіп жіберген сабақ жапырақты нұсқап, асабайыппен гүлді көп үссең, келесі жылы гүлдейтін тамыры азаяды. Олардың жақсы өскені жөн, мал да жейді. Жолдан арлы-берлі өткен адам да тамашалайды ғой деді. Нағаш әжесі немересінің қолынан түсіп қалған гүл күлтелерін теріп алып күрсініп қойды да, мына күлтелерге қараш, үзілген соң енді қайтып орнына келмейді деді. Қыздың жүзінде абыржу аралас қымсыну пайда болды. Ол үндемей монтиып қалды. Жаңа ғана өткізген ағаттығын жасырып жаба салғысы келгендей тек әлгі гүл шоғын бұрынғыдан арман қыса ұстады. Мен орнымнан түрегеліп жүруге ыңғайланғанымда ол алыстан жүгіріп жетіп келіп, әлгі жабайы гүл шоғын қолыма ұстата берді. Көш жолымен алға қарай жүре бергенімізде, алыстағы мұнарлы таулар да тігіл бола бастады. Орман да бірте-бірте кейпін өзгертті. Тау белінде қарағай орманы сыңсып тұр. Бейне жерден тік

көтеріліп, көкке шаншылған қара жасыл найзадай. Қабығы қою, қоңыр, айғыз-айғыз жарылған, бейне шегара күзетінде көп жыл тауқымет тартқан сарбаздың сауытындай. Алып тәждері биікте бір-біріне тығыз қабаттасып, күн сәулесін сирек-сирек сүзеді де орман іші терең әрі сәулетті орда сарайына ұқсап қалады. Ауадағы қарағай шәйірінің салқын жұпары өкпігі дейін өтіп, 62 тамырыңа дейін тарайды. Мен басымды көтеріп, қарағай тәждерінің саңылауынан түскен жарық бағандарына көз салған едім. Алтын ұнтақтарындай жылтылдаған сансыз тозаң шырайын алып, уақыттың өзі тыныштық ішінде бір сәт тұлғаланып көрінгендей болды. Алтын биік болып өспеген мына кәрі ағаштар дәл осы сайдың нағыз иелері. Олар көш жолындағы өткен кеткеннің үздіксіз қалдырған із сорабын үнсіз күзетеді. Әлгі іздер уақиғалардың бәрін өздерінің жыл сақиналарына жасырып, үсті-үстіне жабылып қала береді. Аңғар ішіндегі бұлақ сулары ала-құла тастардың арасымен жылтылдап ағып, біртіндеп молайып, ағыны барған сайын күшейіп, қатты тастарды екпінімен мұжып, күңгірт жылтыратып жіберген. Жақыннан көз салсаң, суы сұп-суық мөлдір. Мен жүрелей отырып, айзат сыйлаған гүл шоғын салқын бұлақ суына ақырым алдым. Су гүл-гүлтелерін жұмсақ сипап өтті. Тау гүлі тұнық сумен шайылған соң, күн сәулесінде түсі бұрынғыдан да айшықтала түсті. Күлгіні одан сайын ашық, сарысы одан сайын жарқырақ, көгіде жаңбыр жуып өткен аспандай кіршіксіз. Күлтелер суға қанған соң, қаулаған тіршілік қуатын айқын көрсетті. Ағын ішінде болар болмас дірілдеп қайта тіріліп келгендей, екінші өмірі қайта басталғандай әсер берді. Басымды көтеріп алысты жолсам, малшының сұлбасы аңғардың қатпар-қатпар қойнына сіңіп кеткендей көрінеді. Өткен жылы гүл шоғынан, әлі күнгі дейін кішкентай қыздың алақанының жылуы сақталғандай, қолымда әлі жап-жас бір шоқ гүлдің хош иісі аңқып тұрғандай сезіледі. Мен орнымнан тұрып едім, екі қолым бос тұр. Бұлақ суы гүлдерді алып кеткен жақта судың екі жағалауындағы тік жартастардың зілдей сағымы су бетінде көзге шалынады. Бәлкім гүлдер төменгі ағындағы бір иірімде әнтек бөгеліп, соңында су түбіне шөгіп, топырақтың бір бөлігіне айналғанда шығар. Бұлақ суы сыңғырлап ағып жатыр. Ал мен мезгіл үнін естігендеймін. Бағызы саудагерлердің талыққан түйе керуенінің қоңырауы, ат тұяғының алыстан талып жеткен дүбірі, тағы бүгінгі мен секілді жолаушының суыт қадамы, тағы-тағы дыбыс атаулы соңында жөңкілі аққан өзенге құйылып, осы бүйендей ғана шатқалды жасыл өткелмен құлдап, тау сыртындағы беймәлім жақтарға қарай ағып бара жатқандай. Батар күннің шұғыласы кеңсайды түгелдей қып-қызыл алтын сары түске бояды. Артыма бұрылып, тау қапталына жабыса созылған көш соқпағына қарадым. Мұны қайдан тек қой тұяғы таптаған жіңішке соқпақ деуге болады? Көлбеу күннің сәулесінде ол жарқырай ирелеңдеген шөп арқанға айналып, тау гүлін жәндігінен сыңсыған қарағашты қарлы шыңды. Көшіғондағы қой қозыларды, малшының еңсегей тұлғалы сұлбасын, бәрі-бәрін бір-біріне тізіп матап тұрғандай. Анадайдағы анда-санда жылт етіп төгіле шашылған дала гүлдері алтын түсті өзен ағысындағы ең әдемі, ең серпінді бұйра толқыны емес пе? Жыл аунаған сайын олар осынау сайын сахарадағы қара жердің төсіндегі осы көш жолының қолқа тамыры іспетті, үнсіз ашылып, үнсіз солады, үнсіз гүлдейді, үнсіз құлайды. Тамырын аяқ астындағы топыраққа жанталаса қадап, қайсарлықпен бір сертті күзеткендей болады. Әлгі гүл шоғын бұлақ суы ағызып әкетті. Бірақ мен олардың жоғалмайтынын білемін. Келесі көктемді сол бозғылт күлгін, алтын сары жұлдызша көк түсті гүлдер дәл сол беткейде одан да қалың, одан да жамырай қаулап өседі. Жүргіншінің көз аясын нұрға бөлейді. Дала гүлі ешқашан жабайы болған емес. Ол жерананың ең байырғы жүрек лүпілі. Ешқашан сөнбейтін мал соқпағындағы шырақ. Жым-жырт терең аңғарда суыт немесе ауыр қадаммен жүргендердің бәріне үнсіз жарқырап, өз жарығын түсіріп тұратын шам. Кең сайды өрлеп келе жатып, жадым оянды. Тағы да жаңа естеліктерді қосылатын шығар. Көңілімдегі ой да бұлақтай бұрқ-сарқ қайнап сыртқа атқалақтай берді. Мен сансыз тіршіліктің бір-біріне шырмалып жатқанын көргендеймін. Адамның ізі соқпақта қалады, ал осы көш жолындағы болмыс атаулы алып тірі дененің айғыз-айғыз өрнегіне таңбаланып барады. Мың-мың жылдар үзілмеген түйе тоғанағының қоңырауы, қой тұяғы, адам ізі бәрі-бәрі осы жолмен алға жылжиды. Тау беткейлеріндегі ағаш, бұта бүрген, шалғынды шөп, гүл бәйшешектер де сонымен бірге алға ілгерлеп бара жатқандай. Күндізгі даңғаза басылып, түнгі шырылдаған жәндігі қайта көтерілді.
Ол кеңсайдың ауыр әрі терең тынысы. Ол бүкіл аңғарды бүркеп алады. Мен алыстан ескен желдің кеңсайдың құлама құздарынан өтіп ысқырғанын естідім. Көшпенділердің өлең жыры да тіршілікпен бірге мәңгі сөнбей, үзіліссіз жалғаса бермек.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам, мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чуң Ян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэнь Чэнь. 新时代新征程新伟业，
2: 听原著学原文悟原理，治国方略，
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，
5: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。八年，外戚王莽

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жасанды зердемен жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамуға дейін берілді. Финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты. Ақ Дельфин атындағы Тайфун дауылы Жэцзянның Юхуан қаласы мен Лэчэн қаласында құрлыққа шықты. Биыл алдыңғы жарым жылда адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіпорын жаңадан құрылды. Иран парламентінің мемлекет қауіпсіздігі комитеті Хормуз бұғазы қауіпсіздік программасын бекітті. Нагасакида атом бомбасы жарылғандығының 81 жылдығы байланысымен Жапония бұқарасы жиналысы өткізіп, жоғары дәрежелі үкіметтің әскер арттырып, негізгі заңды өзгертуіне қарсы тұрды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: жасанды зерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің маңызды қозғаушы күші. Бас шужи Ши Цзиньпин жасанды зерденің нақты экономика мен кәсіп саласы мен ішкерлей тоғысуын ілгерілетуді баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер жасанды зерде пилот әрекетін жаппай атқарып, жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Елімізде жасанды зерде кәсібі жедел зорайып, жағдаятты қолдану онан ары кеңейіп, жоғары сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірледі. Гуанчжоудағы бір жасанды зерде кәсіпорнында зерделендіріп өзгертілгеннен кейінгі механикалық білек дәнекерлеу жұмысынан үлгі көрсетуде. Қосылып орнатылған сезу жабдығымен жасанды зерде бір жақты ету орталығы бейне көзбен үлкен миға ұқсайды. Мұнда дәстүрлі механикалық білек зерделі дәнекерлегіш роботқа өзгертілді. Кәсіпорын жауаптысы Ду Чиншин былай деді: жаңа ұрпақ зерделі есептеу әдісі және жабдықтары қолданылғаннан кейін кінәратты бір жолда тексерудің толымлық мөлшері 90 неше пайызға жетті. Осылай істегенде төмен өзіндік құн, жоғары өнімділік арқылы дәнекерлеу қуатын өнеркәсіп өндірісінде жедел жалпыластыруға болады. Жасанды зерде пилот әрекетін жаппай атқарып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, болашақтағы кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкестілгерлетті. Жасау кәсібіндегі ірі өлкө ретінде Гуандун биыл жасау кәсібіне қуат істеуді ұштастыру торап текшесін ашты және орналастырды. Текшеге жасанды зерде тұлғасы орналастырылды. Ол жасау кәсібі кәсіпорындарының сұранысын тұрақтандыру, байлықты сәйкестіру, нысандарды ұштастыру сияқты бір тұлғаланған қызмет өтейді. Гуандун өлкөлік өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасар бастығы У Хун былай деді: Гуандун жасанды зердені өзекті қозғалтқыш етуді ілгерілетіп, зерттеу ашу, жаңалық ашу жасау, өндіру, марка құрылысы, базар сатылымы жалпы тізбегін арқау етіп, байлық пен қамдау мен қажетсінудің дәлме-дәл түйілісу торабын құрып, түйінді кәсіптердің, түйінді өнімдердің, түйінді шоғырлардың, түйінді кәсіпорындардың дамуына дем беріп, жасау кәсібі кәсіпорындардың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, сапалануын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Алтыншы айдың бас жиенде ерекше ірі тұрпатты екі мұнай кемесіне Ляонинг өлкөсінің Далиан қаласында бір уақытта ат қойылып, бір уақытта тапсырылып, дүние жүзі бойынша кеме жасау кәсібінде жаңа рекорд жаратылды. Жоғары өнімді жасау, жоғары деңгейде тапсыру жаңа ұрпақ зерделі жасаудың қуатты тірегінен айырыла алмайды. Хыңли кеме жасау Далиан шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Ван Ли былай деді: біз жобалау, жоспарлау, сатып алу, қамдау, өндіру барысын, сондай-ақ қазына істерінің жалпы барысын санды мәліметке айналдыруды, информацияландыруды іске асырдық. Дәстүрлі жұмыс барысында 3 айлық жоспар жасалып, 2 адам 2 аптадан артық уақыт жұмсайтын. AI жүйесі біздің қағидамызды оқып болғаннан кейін шамамен жарым сағатта 90%-ден астам қызмет істеп болады, өнімділік барынша жоғарылады. Жаңа буын зерделі жасау, жасанды

0: зерде техникасы мен озық жасау техникасының басқару идеясының ішкерлей тоғысуы болып, зауаттың анағұрлым зерделі, шешімнің анағұрлым дәлме-дәл, селбестіктің анағұрлым жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Қазір елімізде көлемнен жоғары жасау кәсібі кәсіпорындарының 30%-ден астамында жасанды зерде техникасының қамтылымы түгелдей іске асырылды. Жасанды зердеде бастамашы зерделі зауаттардың 70%-ден астамы кәсіптік жақта осы техниканы қолданды. Сонымен бірге ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп дәрежесін жоғарылату бірдей атқарылып, жаңа тұтыну қажетін жандандырды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі айналымды бақылау тексеру, сәйкестіру мекемесінің бастығы Тау Чинбылай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жасанды зерде терминал кәсіпорындары, AI музыка аспаптары, AI кескін түсіргіш, AI тыңдағыш сияқты көп түрлі өнімдерді өндірді. Жасанды зерде терминалы сауда істер кеңсесі, зерделі отбасы сияқты салаларға біртіндеп жалпыласуда. AI компьютері, AI телевизоры, AI дыбыс сандығы сияқтылар біртіндеп арықты қызмет етуге қарай ойысты. Жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытудағы осы замандаған кәсіп жүйесін құрудағы маңызды жол. Биыл жасанды зерде пилос жасау арнаулы әрекетін атқару пікірі сияқты жаңа саясаттар іркес-тіркес жарияланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқару жөнінде орналастыру жасалды. Бірқатар жоғары деңгейлі жобалар жасанды зерденің тұтас өңірлік жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін үздіксіз жандандыруды ілгерілетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ян Ибылай деді. Біз қолдану арқылы жетектеуді көрнектілендіріп, жасанды зердені қолдану барысында сынақ ету мемлекеттік базасын орналастыру құрылысын жедел ілгерілетіп, назарды қоны жоғары үлесі зор, өнімділігі жақсы салаларға шоғырландырып, бір топ жоғары құнды салаларды ашық ұстап, бір топ қолданылмалы үлгілерді қалыптастырып, жасанды зердемен нақты экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге күш саламыз. Қазір елімізде жасанды зерде жалпылық қуаты дүние жүзі бойынша бірінші қатарға өтті. Үлкен модель, зерделі дене сияқтылар жедел жаңаланды. Төрт аяқты роботтың бүкіл жер шарындағы сатылым мөлшерінде үлесі 70%-ке таяды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз цифрлы техникада жаңалық жаратуды жеделдетеді. 15-ші 5 жылдықтың соңында жасанды зердеге қатысты кәсіптердің көлемі межемен 10 триллион юаннан асып, сөзсіз жұңғы экономикасының артудың жаңа өрісін ашуына дем беріп, жоғары сапалы дамуға берік тірек әзірлейтін болады.
1: Өз қабарымыз, негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтады деген арнаулы хабарда бүгін финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты деген мазмұн беріледі. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарының қарыз ақша қалдық сомасы 4 триллион 150 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.1% артты. Финанс саласы дәлме-дәл көмектесу арқылы ғылым техникада жаңалық ашып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтып, тұтас жылда экономиканың арту қуатын топтауға қолдау көрсетті. Биыл жазда жер-жерде ғылым техника жасампаздығы өндіріс желісі толық айналымға түсті. Жаңсудың Чаңшу сауда ғарыш өнімдері базасында ел ішіндегі алғашқы халықтық кеңістік лазер нұрлы хабарласу кәсіпорны Жаңұрпақ кеңістік лазер нұрлы хабарласу терминалын топ-топмен өндіруде және сынақ етуде. Жоғары деңгейлі шешуші ғылым техниканы жедел дамытып, өнімді кеңейту дәлме-дәл баянды финансты қолдаудан айырыла алмайды. Осы ғарыш ғылым техника шекті серіктігінің орынбасар төрағасы Унан былай деді. Сауда ғарыш кәсіпорындарының зерттеу ашу қосылымы зор. Жаңалану периоды ұзақ. Дәстүрлі қысқа мерзімді аманат қарыз қазіргі кәсіпорындардың көлемденген топтасқан көп негізді даму қажетіне үйлесе алмайды. Биыл 6-шы айда қатынас бәңкесінің Шанхай қалалық бөлімші бәңкесі ұзақ уақытты ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасы жаңалық ашу өнімдерін ресми жариялады. Лешала осы кәсіпорынға 5 жылдық арнаулы ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасын таратты. дәстүрлі қысқа мерзімді сенімділік қарыз ақша үлгісін өзгертіп, кәсіп орындардың неше жылдық зерттеу ашудан қамал алу, орбитада сынақ жүргізу, өндіріс қуатын жаңалау жалпы периодтық ритмімен дәлме-дәл сәйкесіп, қысқа мерзімді қарыз ақша беру, ұзақ мерзімді қарыз қосу қауіп-қатерін өнімді шешіп, кәсіп орындардың ұзақ уақыттық даму қаржысының негізін бекемдеді. Қатынас бәнкесі, Шанхай қалалық бөлімше бәнкесі, ғылым техника финанс бөлімінің менгерушісі Джоу Мяу Син тілшіге былай дейді. Сауды ғарыш істері жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдік жарыс жолы. Біз орта ұзақ мерзімді ғылым техника жасампаздығы, сенімділік қатарлары арқылы кәсіпорындардың зерттеу ашу ритмі мен сәйкестік, сонымен бірге базаны кеңейтіп салу, қамдау тізбегінде есеп жабу, шекараттаған кіріс шығыс сияқты жалпылық сұраныстарға өтіп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған ғылым техникалық финансты қызмет өтеуді қалыптастырып, кәсіпорындардың орнықты капиталын күш сала ойдағыдай істедік. Бұдан сырт, орталық бәнке 2026 жылы бірінші айда жалпы сомасы 1 триллион 200 миллиард юандық ғылым техникада жаңалық жарату және техникалық жақтан қайта құру бойынша қайталай қарыз ақша беру құрылымдық құралының қамтылымын кеңейтті және тиянақтандырды. Оның саясаттық өнімділігі үздіксіз жарыққа шығып, дәлме-дәл күш салып, финанс байлығын шешуші ғылым техникада жаңалық жарату кәсібінің қажетімен бағыттамалы ұштасуға бастады. Дәлме-дәл көмектесуден шешуші ғылым техникада жаңалық ашудан финанс экологиясын арнаға түсіруге, жақсартуға дейін баянды финанс өміршеңдік күші жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз нәрлендіріп, тұтас жылда экономиканың орнықты артуына берік негіз қалап, жеткілікті қозғаушы күш топтады.
0: Өз қабарымызды биылғы 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфың дауылы 8-ші және 9-ші күні кеште Жыжаңның Юхан қаласы мен Лычен қаласында құрылыққа шықты. 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 5-те осы дауылдың орталығы Жыжаң өлкесі Лейшуй қаласының Чиньюань ауданына жетті. Сыртқы бөлігінің ең зор жел күші 9 балл болды. Осы тайфың дауылы межемен сағатына 20-25 км қарқынмен батыс терістікке қарай ойысып, күш өмілдігі біртіндеп әлсірейді. Алайда одан қалыптасқан боран шашын осы аптада ішкі құрлыққа терең ықпал етеді. Орталыға орай станциясы 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 6-да нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межеме 8-ші айдың 10-ші күні сағат 8-ден 11-ші күні сағат 8-ге дейін Жыжаңның шығыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Шанхайдың батыс бөлігі, Жаңсудың оңтүстік бөлігі, Әнхуйдың орта оңтүстік бөлігі, Хынанның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жыжаңның шығыс бөлігі, оңтүстік Әнхуй таулы районы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 9-ші күні Шанхай мен Жаңшиге қарата тасқыннан тайфың дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Жыжаң мен Фужянға қарата тасқыннан тайфың дауылынан сақтанудың 3-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын және Жаңсу мен Әнхуйға қаратылған тасқыннан тайфың дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын сақтады. Қатысты райондар бар күшпен төтеп беріп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыруға құлшынуда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады. 7-ші айда халықарадан келетін факторлардың ықпалынан тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,5% артып, жалпы жақтан баяу жоғарылады. Алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0,1% төмендеп, төмендеу мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,2% азайған. Халықаралық базардағы бағаның толқуы ел ішіндегі бензин бағасына ықпал етіп, бензин бағасы 10,7% төмендеді. Азық-түлік бағасы алдыңғы айдағымен қарайлас болды. Жас көкөністердің бағасы 1,3% қымбаттады, жұмыртқаның бағасы 2,1% арзандады. Мемлекеттік санақ мекемесі қала меңгермесінің бас санақшысы Дуң Ли Жуан былай деді. Жасанды зерде тұтыну түріндегі электрондық өнімдердің жаңалануын, дәрежесі жоғарылауын жебеді. Қатысты өнімдердің сұранысы артып, бағасы жоғарылады. Ықшам компьютер бағасы 11,3%. Компьютер бағасы 5.5% жоғарылады. Қызмет өтеу бағасы алдыңғы айдағымен қарайлас болудан 0.4% жоғарылады. Саяхат орындарының алатын ақысы, қонақ үйлердің бағасы жеке-жеке 7.2% және 6.5% жоғарылады. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегімен салыстырғанда, бастысы бензин бағасының қымбаттау мөлшерінің төмендеуінен тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.5% төмендеген. Азық-түлік пен энергия бағаларын шығарып тастағанда, тұрғындардың тұтыну баға өзекті көрсеткіші 0.9% артқан.
0: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы 7 айда еліміздің көптеген районы өңірлік байлық пен кәсіп әбзелділігін сәулелендіріп, зат саудасының импорт-экспортында орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Биыл алдыңғы 7 айда еліміздің Хуанхэ өзен алабындағы 9 өлкө автономиялы районының импорт-экспорт құны 4 триллион 230 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас кездегіден 15.2% артып, үрдіс 9 ай оң артуды сақтап, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 14%-ін ұстады. Сыртта көтерік алу инженериясы экспорты жүйелі жабдықтар, құрылыс машиналары сияқты әбзелі өндіріс қуатын сыртқа шығаруға түрткі болды. Сыртқы сауда кәсіпорнының жауаптысы Жан Исай таныстырып былай деді. Біз теңіз мұхит мұнай табиғи газы. Сұйытылған табиғи газ теңіз мұхиттағы текше негізді құрылғылар сияқты көп түрде жалпы көтерік алу кәсібін үстімізге алдық. Серіктігіміздің соңғы 2 жылда сыртта көтерек алған инженерияларының жалпы құны 38 миллион 580 мың Америка доллары болып, жыл сайын арту ауқымы жарыққа шығып, құрылыс мерзімі 2028 жылға дейін орналастырылды. Еліміздің шығыс солтүстік бөлігінде сыртқы сауда көлемі тарихтан бергі ұқсас кездің ең жоғары деңгейіне жетті. Алдыңғы 7 айда шығыс солтүстік бөліктің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 773 миллиард 250 миллион юан болып, экспорт тарихы тұңғыш рет 380 миллиард юаннан асып, машина электр өнімдері жалпы экспорттың 50%-не жуығын еледі. Шэньян кеденіне қарасты Ляожун кеденінің бастығы Вейлай былай деді. Жұңғы Еуропа кезекші поездарының тасымал мөлшері көрінікті артып, жабдық жасау кәсіпорындарының шетелдерге бет алуына пәрменді тірек әзірленді. Бейжин, Тянжин, Хэби өңірінің алдыңғы 7 айдағы импорт-экспорты 3 триллион 50 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 15.6% артып, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 10.1%-ін еледі. Осы өңірдің 7-ші айдағы экспорты 15% артып, тарихтан бергі айлық ең жоғары өре жаратылды. Бейжин кедені санақтық талдау басқармасының орынбасар бастығы Хуанхай таныстырып былай деді. Алдыңғы 7 айда Бейжин, Тянжин, Хэби өңірінің импорт-экспорт арту арқанын Бейжин 11.3%-дан астам тездетіп, Бейжин, Тянжин, Хэбидің импорт-экспорт құны түгелдей артты. Бұдан сырт сауда тәсілінен қарағанда әдеттегі сауда ұзақ уақыт бойы басты орын елеп, салыстырмасы 72%-ке жетіп, кәсіп тізбегінің дербестігі біршама жоғары екендігін әйгіледі. Сонымен бірге қорғамалы баржы зат айналымы импорт-экспорты 61.4% артты. Міне бұл жаңадан гүлденген кәсіп күйінің өміршеңдік күшінің жеткілікті екендігін түсіндіреді. Әсіресе Бейжин, Тянжин, Хэби өңірінің бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт құны жалпы мөлшердің 52.8%-ке жетіп, сыртқы сауда базары құрылымының типін өзгерту ерекшелігі көрнекті болды. Өңірлер жағынан қарағанда Шанши, Ішкі Мұңғыл, Хынан, Нинчаның импорт-экспортының артуы тегіс 20%-ден асты. Сауда серіктерінен қарағанда Азия, Африка, Еуропадағы елдермен арадағы импорт-экспорт тегіс арту күйін сақтады. Экспорт тауарларынан қарағанда интегралды дізбек жаңа үш түрлі өнімдердің экспорт құны жеке-жеке 100.8% және 20.8% артты.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылдың алғашқы жарымында жаңа кәсіп жаңа салаларға қатысты кәсіпорындар қозғаушы күшті үздіксіз күшейтіп, адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіпорын жаңадан құрылып, былтырғы сол тұстағыдан 9.5% артқан. Қызмет өтеу кәсібіне қатысты тижарат тұлғаларының жарқын түйіндері көрнекті болып, жасау кәсібі кәсіпорындарының типін өзгерту аяғалысы тез деген.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет қорғаныс министрлігінің әскер қабылдау кеңсесі таяуда әскер қабылдау қызметкерлерінің кәсіптік мораль өлшемін басып таратты. Өлшемде қызметкерлердің міндет атқарып оқуық жүргізудегі шешуші буындарына назар шоғырландырылып, моральдың жоғары шегі орнатылып, кәсіптік рух сәулелендірілді. өлчемнің мазмұны 5 бөлімнен құралған, қоғамға ашық жарияланды, жарияланған күннен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің Боқай теңізіндегі 900 миллиард текше метрлік газ алабы болған Божың 19-6 газ алабының бірінші мерзімдік ашу нысаны 8-ші айдың 9-ші күні жаппай өндіріске қосылып, күндік мұнай газ өнім мөлшері 5200 тоннадан асты. Еліміздің шығыс бөлігіндегі ең үлкен теңіз газ алабы ретінде қазір анықталған табиғи газдың геологиялық қоры 200 миллиард текше метрден, анықталған мұнайдың сұйық күйдегі геологиялық қоры 200 миллион

0: текше метрден асады. Божың 19-6, Божың 26-6 қатарлы терен қабаттағы көмескі тау мұнай табиғи газ қорының іркестіркес ашылуына байланысты еліміздің теңіз терен қабатындағы көмескі тау мұнай табиғи газ өнім мөлшері 6 миллион тоннадан асып, ашу қуаты көрнекті жоғарылады.
1: Өз қабарымыз жұңғының 16-ші ретке солтүстік мұзды мұхитты тексеру әтіреті. Шөлің 2, Бейжің уақыты 8-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын солтүстік ендік 84 градус маңындағы солтүстік мұзды мұхиттың орталық районында тоңғыш ретке мұз бекетін тексеру жұмысын бастады. Бұл жармайға жалғасқан мұз бекетін жалпылық тексерудің ресми басталғандығын көрсетеді.
0: Өз хабарымыз оқу-ағарту министрлігі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ұйымдастырған 2026 жылғы 100 ауданның 100-ден аса мектепке қарата кәсіптендіруді жебеу әрекеті мектеппен жергілікті орынның дарындылар қамдау қажетсінуін ұштастыру мәжілісі 8-ші айдың 9-ші күні Жаңсудың Уши қаласында өткізілді. Бүкіл елдегі экономикасы мығым 100 аудан қаладағы 500-ден астам сапалы кәсіпорын, бүкіл елдегі 104 жоғары мектеппен жұмыс орны қажетімен мектеп бітірген оқушылардың информациясын ұштастыруға бауыралып, 13 мыңнан астам жұмыс орны әзірленді.
1: Өз қабарымыз Иран ақпарат медиаларының 8-ші айдың 9-ші күнгі қабарына қарағанда, Иранның зонтон Пезешкен Иранның ең жоғары көзімі Мужатаба Хаменимен кездесіп, Иранның экономика және әскери істер мәселелері жөнінде пікір алмастырған. Иран жақтың 8-ші айдың 9-ші күнгі хабарына қарағанда Иранның ең жоғары көзімі Мужатаба Хамени Мухаммед Багар Зулхадырды өзінің саяси ақылшысы етіп тағайындаған. Иран парламенті мемлекет қауіпсіздігі және дипломатиялық саясат комитетінің мәлімдемешісі 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Хормуз бұғазының қауіпсіздігі мен дамуына кепілдік ету стратегиялық әрекет жоспарының жалпы нобайы комитеттің мақұлдауынан өтті. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп 8-ші айдың 9-ші күні кең көлемді әскери әрекет қозғағаннан гөрі экономикалық қысымды арттыруға бейім екендігін аңғартты. Иран құрлық армиясының қолбасшысы 8-ші айдың 9-ші күні Иран өзіне жау көзбен қарағандардың әрқандай жауласу әрекетіне батыл және сескендірерлік аңыз қайтарады деді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосының мәлімдемешісі сол күні былай деді: Иран жау жақтың барлық шартты қабылдап, жеңілгендігін мойындағанына дейін Хормуз бұғазын жалғасты меңгереді.
0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 9-ші күні Жапонияның Нагасаки жерінде атом бомбасы жарылғандығының 81 жылдығы. Токио халқы өздіктерінен жиналыс өткізіп, Гаушы Заумяу үкіметінің әскер арттырып, негізгі заңға өзгеріс енгізуге ұрынған қатерлі беталысына наразылық білдіріп, шапқыншылық тарихқа дұрыс қарап, бейбітшілік танымында берік тұруға үндеді.
1: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 9-ші күні кеште мазмұнама жариялап былай деді: Ресей әуе қорғаныс бөлімі сол күні Ресейдің көп жерінде Украинаның 285 ұшқышсыз ұшағын тосты әрі атып түсірді. Ресей қарулы бөлімдері Украинадағы жылу электр станциясы мен 7 керне өзгерту станциясын әуеден шабуыл жасады, әрі ұшқышсыз ұшақпен Украинаның Сумей облысындағы бір табиғи газ алабының негізді құрылғыларына соққы берді. Украинаның зонтон Зеленский 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Ресей армиясы Украинаның көп жеріне кең көлемді басқарылмалы бомба және ұшқышсыз ұшақ шабуылын жасады. Одесса портындағы негізгі энергия құрылғылары ауыр бүлінді. Украина жағы Ресейдің мұнай айыру құрылғыларына, әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесіне және радар пунктіне үздіксіз соққы берді. Украина соғыстың ықпалын Ресей шекарасы ішіне онан ары кеңейте түседі.
0: Өз хабарымыз Израильдің зүңлиі Нетаньяху 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Израиль ақыш ұйымдастырған аталмыз бейбітшілік комитет ортаға қойған Газа бейбітшілік жоспарынан бас тартады. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас мүлде қарусыздануынан ілгері Израиль армиясы Газадан шегініп шықпайды. Хамас 8-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады: Хамас осыдан ілгері қатысты жарастырушы жақ пен аталмыз бейбітшілік комитеті келіскен ортақ танымда берік тұрады. Газа өңірінде соғыс тоқтату келісімінің екінші кезеңдік жол картасын жалғасты ілгерілетеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы 8-ші айдың 5-ші күні Бейжің қаласына 2029 жылға дүниежүзілік құрылыс астанасы атағын ресми беруді ұйғарды. Бейжің дүниежүзіндегі осы таңққа ие болған 4-ші қалаға айналды.
0: Жұңғо сауда істер министрлігі қатарлы қатысты тараулар

1949 жылғы дүниежүзілік құрылыс астанасы атағын ресми беруді ұйғарды. Бейжің дүниежүзіндегі осы даңққа ие болған төртінші қалаға айналды. Дүниежүзілік құрылыс астанасы бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы мен халықаралық сәулетшілер қоғамы бірлесіп құрған әлемдік даңқ механизмі. Әр үш жылда бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қаланы дүниежүзілік құрылыс астанасы етіп белгілейді. Бұл атақ қалай бағаланады? Бағалауға ие болу неден дерек береді? Бейжің қаласы құрылыстың көркемдігін қалай әйгілейді? Дағды бойынша дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қала алдын ала сайлау арқылы жарыққа шығады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы халықаралық сәулетшілер қоғамының дүниежүзілік құрылыс астанасы бірлескен комитеті өтініш берген қалалардан алдын ала үш кандидат қаланы таңдайды. Онан соң халықаралық сәулетшілер қоғамының мүшелер құрылтай арасынан келесі кезекті дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қаланы тұрақтандырады. Соңында бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас іс жүргізушісі аталған қаланың сол жылғы әлемдік құрылыс астанасы жиналысын өткізген кезде осы даңқты осы қалаға берілетіндігін жариялайды. 7 айдың 2-ші күні 29-ші кезекті дүниежүзілік сәулетшілер жиналысы 2026 жылғы дүниежүзілік құрылыс астанасы даңқына ие болған Испанияның Барселона қаласында аяқталды. Жиналыстың жабылу салтында Бейжің қаласының орынбасар қала бастығы Таң Унхун, Жунго құрылыс ғылыми қоғамының бас алқасы Шиулон және Барселона қаласының бастығы Колибони жиналыс туын өткізіп беру өткізіп алу жұмысын орындады. Бұл 2029 жылғы 30-ші кезекті дүниежүзілік сәулетшілер жиналысының Бейжіңде өткізілетіндігінен дерек береді. Бейжің қаласы, Рио-де-Жанейро, Копенхаген, Барселона қалаларынан кейін осы ерекше даңққа ие болған төртінші қалаға айналды. Бұл 1999 жылы тұңғыш рет дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізгеннен кейін Бейжің дүниежүзілік құрылыс саласындағы ең жоғары дәрежелі салтанатты жиналысты тағы бір рет өткізетін болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы бас іс жүргізушісінің мәдениет саласына жауапты көмекшісі Наиб Фаяз былай деді. Тарихи көшелерді жаңалау, қаланы қайта қалпына келтіру, экологияны қалпына келтіру, сондай-ақ әлеуметтік кеңістік құрылыс сияқты қатысты шаралар арқылы Бейжің қаласы құрылыстың мәдениет салауатын қорғаумен бірге қаланың баянды дамуына қалай үлес қосқанын әйгіледі. Дүниежүзілік құрылыс астанасы атағына ие болу, халықаралық құрылыс саласының Бейжіңнің мұраларды қорғау, қаланың даму әмәлияты және баянды даму жөніндегі ізденіс жағындағы табыстарын тұрақтандырғандығынан дерек береді. Сонымен бірге бұл атақ сәйкесті жауапкершілікпен халықаралық ауыс-күйіс текшесінің функциясын арқалайтын болады. Дүниежүзілік құрылыс астанасы болып бағаланған қалалар дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізуге жауапты болып қалмастан, тұтас жылдық қимылдарды да жоспарлауы, әрі жергілікті әлеуметтік аумақтарды, әсіресе жас ұрпақтарды қимылға қатынасуға жұмылдыруға, сондай-ақ мәдени мұраларды қорғау қызметіне текше әзірлеу керек. Фаяз былай деп қарады. Бұл атақ Бейжіңге маңызды орай жаратып, оның өзінің құрылыс мұрасы мен қазіргі заманғы қаланың даму жетістігін әйгілеуіне мүмкіндік жасады. Әрі бір жылдық мәдениет, оқу ағарту және кәсіптік қимылдар арқылы халықаралық қоғаммен ауыс-күйіс жасап, ықпалдастық жасауына мүмкіндік тудырды. Осы халықаралық текшеге сүйеніп Бейжің қаласы Жунгоның дүниежүзілік құрылыс саласындағы ықпалын онан ары жоғарылататын болады. Барселонада биыл 7-ші айда өткізілген халықаралық сәулетшілер қоғамының мүшелер құрылтайында Чинхуа дашөсі құрылыс жоянның бастығы Жан Ли халықаралық сәулетшілер қоғамының төрағасы болып сайланды. Бұл Жунго сәулетшілерінің тұңғыш рет осы міндетті атқаруы. Жунго инженерия академиясының академигі, Бейжің сәулетшілер қоғамының бас алқасы Сүй Кай 29-ші кезекті дүниежүзілік сәулетшілер жиналысында Бейжің көрме районын таныстырғанда былай деді. Бейжің дәстүрлі қала ақыл парасатының осы заманғы тұрмысқа қалай қадам тастағанын әйгілеп, сәулетшілердің тарихты қорғау, қаланы жаңалау, жасыл даму және әлеуметтік кеңістік құрылысында адамның шынайы қажетіне қалай жауап қайтаратындығын көрсетеді. Бейжің сәулетшілер қоғамының орынбасар бас алқасы Дунгун былай деді. Біздің нысанамыз дүниежүзіне Бейжің құрылысының келбетін әйгілеумен бірге, дүниежүзіне Бейжің құрылысының астарындағы мәдениет, тұрмыс және жаңалық жарату қуатын түсіндіруіміз керек.

0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді АқШ-тың жұңғоға саятын бір қыдыру керенау шараларына жұңғу жақ төтеп беруді жариялады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жұңғу сауды істері министрлігі қатарлы қатысты тараулары 8-шейдің 5-ші күні АқШ Федерациялық Хабарласу Комитетімен АқШ Территория Қауіпсіздігі Министерлігінің жұңғуға саятын бір қыдыру керенау шараларына төтеп беруді жариялады. Сауды істері министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. АқШ-тың әрекеті екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымға ауыр дәрежеде қайшы. Жұңғоның орынды ұқық мүддесіне ауыр зиян жеткізді. Жұңғу жақ тек қажетті қарсы шара қолданып аңыз қайтарады. Сонымен бірге, жұңғу АқШ-тан қатысты шараларын дереу күшінен қалдырып, қате әрекет пиғылдарын доғарып, алауыздықтарды достық кеңес және селбестік арқылы шешудің дұрыс арнасына қайтаралып, жұңғу мен АқШ-тың сындарлық стратегиялық орнықты қатынасын қорғауға бірге құлшынуды талап етті. Былтыр 10 айдың соңында жұңғу мен АқШ басшылары Ханконгның Бусан қаласында жүздескеннен бері АқШ-тың Федерациялық Хабарласу Комитеті мемлекет қауіпсіздігі ұғымын үздіксіз дамытып, жұңғуға саятын шектеу шараларын арт-артынан шығарды. 7 айдың соңында тағы озық робот жабдықтарын, электр кері түрлендіргішін импорт етуді шектеу шараларын қолданды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Бұлар АқШ-тың кәнігі тәсілі. Мақсаттары жұңғоға қысым түсіру арқылы баға қою. Мұның астарында АқШ-тағы біреулердің жұңғоның дамуынан стратегиялық уайымдауы бар. Жұңғо ежелден өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелу жұңғо мен АқШ-тың дұрыс қарым-қатынас жолы деп қарап келеді. АқШ-тың арт-артынан орынсыз қысым түсіруі мен сыңар жақтылы зорлық зомбылығына қарата жұңғо төтеп беруге мәжбүр болды. Нақты төтеп беру шараларынан қарағанда дәлме-дәл пәрменді болғандығы әйгіленді. Оларға төтеп беру шарасын қолдану жұңғоның елік ұқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғау бекімін әйгіледі. Сонымен бірге жұңғоның төтеп беру шаралары жалпы тұлғалық жақтан ұстамды болып, жұңғо мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын қорғауға өскелең жауапты болғандығы әйгіленді. Жұңғо мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын қорғаудың тетігі екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандыруда. Қайырыла қарасақ, жұңғо АқШ қатынасының толқымалы шақтардан өтіп, жалпы тұлғалық орнықтылықты жүзеге асыруы оңай оспақ іс емес. Жұңғо мен АқШ-тың мемлекет басшылары биыл 5-ші айда Бейжіңде кеңес өткізіп, жұңғо мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қарым-қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан да ұзақ мерзімдегі жұңғо АқШ қарым-қатынасына стратегиялық жетекшілік етіп, жұңғо мен АқШ-тың қарым-қатынаста жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтап, басқа елдердің үміт күтуіне мүмкіндік жасады. Алайда АқШ-тың бір қыдыру керенау әрекет пиғылдары екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымға қайшы болып, жұңғо мен АқШ-тың экономика сауда селбестігінде оңай оспақ қолға келмеген орнықтылық жағдайын білдірді. Сондай ақ әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын ауыр дәрежеде былықтырды. АқШ іс жүзіндік әрекет арқылы екі ел басшыларының ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, ойдағыдай қорғап, ірі елдерде болуға тиісті сөзі сенімді және жауапкершілігі бар екенін әйгілеуі керек. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жағада. Сөзі Қайраты Бірәліұлынікі, музыкасы Шалқар Бодаубайұлынікі. Орындаған Айнұр Құрманқанқызы.

Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы тоқталған құнды лекциясын ұсынамыз. Соңынан ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлұлының лекциядан алған әсерін тыңдайсыздар. Қанекен деш алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Құрметті Орталық радио телевизия стансасының ән домбыра бағдарламасын тыңдап отырған барлық тыңдарман қауым. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, жанұяларыңыз бақытты болсын.
2: Өнердің музыка жасампаздығы турасындағы, шығармашылық турасындағы тақырыпты сөз болғалы тұр. Ол үшін ән-күй жасампаздығы туралы дәстүрлі ән-күй мен мәдениетінің қалыптасу дамуының негізіндегі дәстүрлі идеядағы шығармалар, дәстүрлі ұлттық формадағы шығармалар тақырыпты сөз болғалы тұр. Дүниеде сан миллиондаған ән-күй музыка шығармалары бар. Ал енді осы шығармалардың барлығы жеті дыбыстан айырыла алмайды. Осы жеті дыбыстан құралады. Әрбір

0: әрбір күй қаншама күрделі болса да осы жеті дыбыстың көлемінде жасалып бүгінге жетіп келеді. Әсіресе бүгінгі тақырыптағы негізделіп отырған ән жасампаздық, ән жасау үшін ең алдымен текстті жөндеп алуымыз қажет. Мықты текст жазып жүрген ақындарымызға текстті әйбәттеп тұрып жаздырып алуымыз қажет. Енді ән жасап жүрген авторлар екі түрлі формада ән жасайды. Біреуі алдымен текстін жаздырып алғаннан кейін сол текстің идеясы бойынша соған қарай отырып әуен жазып шығады. Өйткені сол текстің идеясы текстің бүтін өн бойында құрылымын көрсете алады. Музыканың жалпы ритміне, музыканың барлық құрылымына, оның музыкалық дыбыстарының қатаң ұяңдылығы, жоғары төмендігі, ұзын қысқалығы және дыбыс бояуының барлығы осыған сіңірілу үшін ритмдік құрылымы текстке сәйкес текстпен бірге мықты жанасып түсу керек. Сонан кейін барып жақсы бір ән туындап шығуына негізін қалайды. Біз ең алдымен текстті түсініп алмай тұрып, оған ритм белгілей ала алмай тұрып ән жазсақ, онда ол шығармамызда біраз келте. Сондықтан ән жасау үшін ең алдымен текстін әйбәттеп тауып, бір әннің жақсы шығуына жақсы текстің негізі болмағанда, ол әннің болашағы да жақсы болмайды.
1: Өміршең әннің ән болуына оның сөзі көп септігін тигізеді. Әрине, әрлі мәтінге сұлу саз келіп қосылған тұнықта мөлдір әнді халық та өздігінен жаттап әкетеді.
0: Енді бір түрі, алдымен әуенің белгілі көңіл күйдің ықпалы арқылы ритмдік негізде әуенін ойға түйіп, белгілі ой арқылы музыкалық әуенді қалыптастырып алып, сол әуеннің негізінде текст жаздырып жүрген ақындарымызға апарып, музыканың идеясын сол идея бойынша тапсырыс береміз. Бұл енді ән жазудағы қазіргі кезігіп отырған екі түрлі стиль. Қазіргі дейін осы екі түрлі формада текстін жазып, музыка жазу және әуенін жазып, текст жазу. Әуенін жазған кезде әсіресе аспап шеберлігі негізгі рөлді атқарылады. Күні әуен аспаптық шеберде домбырада, гитарада, аккордеонда, гамсинда өзіңнің бойындағы жақсы әуендерді қалыптастырып болсын, өзіңнің жақсы ақының апарып, осы әуен негізде идеясын айтып отырып текст жаздыру. Бұл екі түрлі ән жасаудың формасы. Қазірге дейін біз осы екі түрлі формадан айырылып көргеніміз жоқ. Әрине, осы екі түрлі форма арқылы жақсы-жақсы шығармаларды, жақсы-жақсы әндерді барлыққа келтіріп келе жатырмыз.

0: оның сөзі көп септігін тигізеді. Ән сөзінің ажарын ән ашады. Қортып айтқанда, ән мен сөз құстың қос қанатындай. Екі қанат бірдей мықты болғанда, құстар әр биікке, әр алысқа ұша алады.
1: Ал енді ән жасау үшін де бір қанша ритмдік құрылыстарды кездестіріп ұшырап келеміз. Мысалы, 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 5, 8-тен 3, 8-тен 6 қатарлы ритмдегі ән жасампаздық формасындағы ритмдік формалар қалыптасады. Өйткені бұның барлығында қазірға дейінгі өзіміздің айтып жүрген вальс, фокстрот, танго, марш қатарлы формасындағы ән жасампаздығымыздың құрылымын істетіп келе жатырмыз. Осының ішіндегі біздің қазірға дейін әуесқой композиторларымыздың істетіп жүрген вәлисі формасы 4-тен 3, 8-тен 3, 8-тен 6. Осындай формалар арқылы өзіміздің әуесқой композиторларымыз өздерінің көңіл күйлеріндегі жақсы-жақсы шығармаларын өздерінің ойларына тоғытып, көңіл күйлер арқылы текстерін сол әуеніне сәйкестіріп, жақсы шығармаларды ортаға алып кеп жатыр. Бұл енді біздің әуесқой композиторларымыз бен халық ішіндегі өнерпаздарымыздың ортасында көп кезігетін шығармашылық формасының біреуі. Бұл енді көбінде аспаптарға сүйеніп, домбыра, гитара, гармон аспаптар арқылы, алдымен перделер арқылы ойларын әбден сақтап алып, артынан дыбысқа алып, оның кейін нотаға қалыптастырып, жазып алып жүретін шығармалар осыдан қалыптасады. Содан кейін барып өзінің ақындарына, өзінің жасаған әнінің музыкасын тыңдатып, сөзін жаздырып, белгілі әндік құрылымын қалыптастыра бастайды. Бұл біздің әуесқой композиторларымыздың ішіндегі кезігіп келе жатқан ән жасау формаларының бірі. Енді біздің кәсіби деңгейдегі ән жасап жүргендеріміздің көбі өзінің текстіне үңіле отырып қарап, текстің идеясы бойынша фортепианода немесе аккордеонда, гитарада және де сол сүйемел жасай отырып, дыбысқа алып, оның ритмін, формасын қалыптастырып, содан кейін барып, бұл әуендердің барлығы бірінші жолда не айтамын, екінші жолда не айтамын, үшінші жолда не айтамын, төртінші жолда қандай болады, ритмдері, дыбыстары тәкіттік формада бөлініп отырады да, дыбысқа түсіріліп отырады. Ол өте ғылыми, ретті, талдаулы дыбыстармен ритмді формасы арқылы, дыбыстық бояу арқылы жазылып отырады. Бұл кәсіптік деңгейдегі өзіміздің жазып жүрген авторларда кезігетін ән жазу формасы. Әрине, бұл біздің қазіргі дейінгі аралықта кәсіби деңгей мен қарапайым деңгейдегі жасалып жүрген авторлардың ортасындағы парық болуы мүмкін. Менше осылай жасалып келе жатқан сияқты деп сезіледі маған да. Енді қанық ішіндегі күйші өнерпаздардың, музыканттардың, домбырашылардың шығарма жазу формасы және бір басқаша болады. Өйткені олар домбырашылар негізінен домбырада өзінің көңілдегі жақсы әуендерін, жақсы көңіл күйлерін домбырада ерекше көп машық қылдырып, шерту арқылы пердеге қалыптастырып, одан кейін барып өзінің ойына сіңіріп, домбырада белгілі ойын шертіп бейнелей алатын деңгейге барған кезде домбыраның құдіретіне сүйене отырып, аспап шеберлігі арқылы қалыптастырады. Мысалы, енді осының ішінде айта кетейік, мысалға өзіміздің халық ішіндегі композиторлардан Қисас Сейітқазыұлы ағамыздың дауылпаз деген. Енді ол кісімен ұзын уақыт бірге де болдым, көп әңгімелестім, шығармашылық, ән жасау, музыка жазу, күй шығару турасындағы көп талқысында әңгімесінде бірге болып жүрдім. Енді өзіміздің жасап жүрген шығармамыз бен ол кісінің жасап жүрген формасын салыстырғанда әлдеқайда ұқсамайтын жерлер өте көп. Расында жаңағы күйде ол кісі домбыра шеберлігінен пайдаланып отырып, өзінің көңіл күйін домбыра аспап арқылы пердеге әбден орнықтандырып шертіп болғаннан кейін оны белгілі күй деңгейіне көтеріп, одан бір дыбыс қалдырып, қасындағы шәкірттеріне шерткізіп, одан кейін барып оны нотаға алдыруға тырыса. Бұл ол кісінің өте тырысшаңдығы мен еңбекшілдігін көрсетіп тұрған үлкен еңбегі, қажырлығы. Ал енді ол кісінің дауылпаз күйін алып қарасаңыздар, бұның ритмдік құрылымдарында әдеттегі басқа күйлерге оқшамайтын жағдайлар. Оның ішіндегі жәңегі айтып отырған ритмдік құбылыстардың барлығы бар. 4-тен 1, 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 5, 8-тен 3, 8-тен 6 ритмдердің барлығы бар. Әдетте біз бір шығарма жазу үшін оларға осыншалықты үлкен құбылмалы ритмдік форманы жасауға оншалықты көп назар аудара бермейміз. Бұл енді бүгісінің шығармашылық формасындағы құрылымы, ритмдік шығармалары, жасампаздығы оған оқшамайтын ерекше бір түрлі формасы. Ол оқысының еңбегі. Осындай шығарма жасау үшін оған ерекше үлкен күш кетеді. Үлкен ой, үлкен еңбек, ерекше құбылмалы ритмдер осы шығармада бой көрсетеді. Ал енді Абдур бұның бәрін бұны біле бермейді, бірақ өзінің сондай күрделі ритмдегі нәрсені артынан нота қалып отырғандағы оның қиындығын сонда ғана сезіп отырады. Ал енді жай шығарма жазу үшін біздің барлығымызда оншалықты көп ритмді форманы істете алмаймыз. Істету үшін әрбір ойымыз бытырап белгілі шығармаға да ықпал жасап кетеді. Міне бұл халық өнерпаздарының ішіндегі орасан зор табылмайтын асыл қасиетті асыл еңбек. Бұл мені Қызыл атамен бірге жүрген кездерде байқадым. Бұл халық ішіндегі өнерпаздардың ішіндегі ән жасау, музыка жасау, күй жасаудағы таптырмайтын тамаша жауһар қасиеттер. Бұл біздің кәсіптік деңгейдегі өнерпаздарымыздың да кей кезде

аспап арқылы пайдаланып істетуімізге болатын жақсы құбылыстар. Бұл енді біздің қазіргі дейінгі халық ішіндегі өнерпаздардың істетіп келе жатқан ән күйлерінде көп кезікпей жатқан шығармашылық формасы. Әсіресе бұның ішінде халықтық ән күйден, халықтық шығармалардан көп ләззат алған, көп тыңдаған, көп нәр алған, көп үйренген халық ән күйлерін дастурлық шығармалар бойына сіңірген адамдардан осындай мықты сүбелі шығарма шыға алады деп ойлаймын. Міне, біз Дауылпаз күйінің ерекшелігін нота алғанда ғана ол күйдің күрделілігіне көзіміз жетті.

0: Ал енді біздің Джунгодағы дәстүрлі музыкаларымыздың дамып зерттеліп бір деңгейге шығарылып келе жатқан кәсіби мамандарымыздан қазірға дейін Кәрім Әбдірахманұлы, Бағдат Естемесұлы, Смағұл Бөденбайұлы қатарлы ағаларымыздың жар құлағы жастыққа тимей зерттеп дәстүрлі шығармаларымызды кәсіби деңгейге, ғылыми биіктікке көтеріп келе жатыр. Әсіресе іле облыстық ән би үйірмесі мен Алтай аймақтық ән би үйірмесі, Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесі бірігіп бейсенбінің, қайрақбайдың, әшімнің күйлерін, ұлы тұлғалардың күйлерін жинап зерттеп ноталастырып, Тайыр Белгібайұлының, Кәсімбай Құсайынұлының, Әліпбек қатарлы бабаларымыздың шығармаларын іле, Алтай, Тарбағатай ән би үйірмелеріндегі кәсіби деңгейдегі оркестрлерге апарып дамытып, Джунхуаның ұлы мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосып келе жатқан азаматтарымыздың арқасында үлкен формадағы қазіргі джунго қазақ дәстүрлі мәдениетінің музыкалық деңгейі көрініп тұр. Ал біздің әндерімізде, біздің күйлерімізде, дәстүрлі шығармаларымыздың ішіндегі қазір бізге дейінгі жетіп дамып келе жатқан халықтық ән күйлердің, халықтық әндердің, біздің бойымызда халықтық дәстүрлі ән әуен музыкаларының үлкен ұғымдық білімі қалыптастырғандықтан біздің қазіргі шығармаларымыздың барлығында өз деңгейін қалыптастырған жаңағы ұстаз ағаларымыздың арқасында белгілі шығармаларымызда жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан сүбелі туындыларымыз халық ішіне кеңінен таралып келеді. Бұл әрине аға буын ағаларымыздың серке орнында бізге жол көрсеткен осындай жақсылықтардың арқасында осындай табысты туындыларға қол жеткізіп келе жатырмыз. Ал енді біздің қазіргі дейінгі джунго авторларының ішінде кәсіби деңгейде үлкен шығармалық идеясын көрсетіп жүрген авторлардан Бәдет ағамыздың, Уәлиулла ағамыздың шығармалары, Кәрім ағаның шығармалары, Бағдат ағаның шығармалары, Смағұл ағамыздың шығармалары, Дәкен ағамыздың шығармалары, Қастер Сейітханұлы ағамыздың шығармалары, оның кейін Тұрсынжан ағайынымыздың шығармасы, Қабылалды ағамыздың осының барлығына уәкілдік етеді. Бұл кәсіби деңгейдегі авторларымыздың сүбелі шығармалары осының ішінде қамтылып келеді. Енді дәстүрлі халықтық әуенде белгілі ой көрсетіп келе жатқан, белгілі шығармалық негізін қалап биіктігін көрсетіп келе жатқан авторлардан Мағауия ағамыздың шығармалары, Алмасбек Шаймаран деген оның мықты шығармалары, бұл қазіргі біздің дәстүрлі шығармаларымыздың ішінде ұлттық дәстүрі, ұлттық бояуы өте қанық. Біздің қазіргі мына уәкілдік негіздегі авторлар және де аталмаған тағы көптеген авторларымыз бар. Енді мына эстрадалық формадағы шығармашылық тұрғыдан қазір біздің еліміздің ішінде былай қарағанда эстрадалық шығарма болғанда да өзінің ұлттық бояуымен халықтың ішінен кең тарап жүрген әндердің авторлары мысалы Бекеш Зейнелұлы, Қазкен Қалиұлы, Асхат Әбілақатұлы, оның кейін өзіміздің облыстағы Толқын Мақанұлы, Сағындық қатарлы бір қанша мықты-мықты және ата талмаған мықты авторларымыз бар. Бұл енді біздің эстрадалық формада ән жасап жүрген, ән шығармасымен шұғылданып жүрген авторлар. Енді мына да көптеген авторлардың тізімдіктерімен алмағандықтан қалып қалған авторлар бар. Мен уәкілдік адамдарды айтып жатырмын. Бұл енді біздің қазіргі авторларда кезігіп келе жатқан жақсы шығармаларды жарыққа алып келіп жатқан авторлардың негізі. Бұдан да басқа мықты авторларымыз көп.
1: Асқар Асқатұлының өлеңіне жазылған Валиола Садуақасұлының әні Шопан қыз, орындаған Нұрхат Мұхаметтісі болы.

Ал енді ән жасау барысында, ән музыка жасампаздығы турасында тоқтала кететін болсақ, бірқанша ән жасау формалары бар. Енді ән жасаудың құрылымы, бірқанша құрылымдары болады. Бір ән жасау үшін енді бір ән бір кулитпен ғана аяқтайтын, немесе екіншісі бір кулит бір қайырмамен аяқтайтын, және бір кулит екі қайырмамен аяқтайтын, және бір кулит екі қайырма және бастапқы формамен аяқтайтын. Яғни бұның құрылымы әй би әй би әй әй би си сияқты болып құрылымға бөлінетін шығармалық формалар болады. Осыған біраз мысал келтіре кетейін. Халық әндерінде әдетте көп кезігетін құрылымдық формасы әймен жазылып кететін шығармалар болады. Тұрлық әндердің ішінде Жәудір Назарбекұлы деген ағамыздың бір тамаша әні бар, Шахтар уәлиесі дейтін. Ол әннің үшінші төртінші жолы қайталанады. Сонда көзімнің алдын кестелеп қиялдың лебі жөңкиді, елестеп сенде еселеп кеудемде жүрек мүңкиді.

Deli, кеудемде жүрек мың күйді. Осы бір куплет қана әй формада жазылған шығарма. Бұның да міне біздің қазіргі абдурлық әндер ішіндегі бірден бір уәкілдік шығармалар.

Енді әй би формада жазылатын әндерде мысалы кәрім ағамыздың уа сүйікті отан ана нарт қызыл тобыңнан асқаған туылған ұлы жұңқа атамекен өмірің шат жұман. Енді би бөлімі шығыстан нұрлана самғаған толқын жара жырлайды сені ол анаң уа сүйікті отан ана. Мынау куплеті қайырмасы, яғни әй бөлімі би бөлімімен жазылған әй би құрылымды уа сүйікті отан ана.

одан кейін қастер ағамыздың қаздарға айтып барады деген бір әні бар, бәріңіз білесіздер ғой. мысалы, қараңдаршы аспанға, ненің өні таралды, ой салып бір жас жанға, қаздарға айтып барады. енді бей бөлім.

Бағдат Еслеме Сұлағамыздың қарлығаш деген әні әй би формада жазылған. Бұл әй би болған кейін әй бірінші куплеті би қайырмасы. Жіберіп қабаршыға өпкен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Сырласа жұп-жұбымен құрбы жастар, бақшаның серік етті көктерегі. Мынау әй формасы. Енді би формасындағысы: қайдасың қарлығашым, қалайша зарғыласың, сағындым әндеріңді, сағындым әрлігіңді, жарқ етші жарық нұрдай, келсеңші зарықтырмай. Әй би құрылымымен жазылған Бәк ағамыздың тамаша бір шығармасы.

0: Енді сіздерге өзімнің бір балалық деген әнімді айта кетейін. Мына балалық деген әннің ішінде бұл әй би және әй мен аяқтайды. Мысалы, Жеңіс Шәкенұлының сөзіне жазылған: балалық қандай ойнайтын қанбай, бір жүгіріп бір жүрген, бір тығылып бір жығылып, бірге жылап бір күлген. Мынау әй. Балалық, балалық, балалық. Көрдіңіз бе? Ал енді балалық, балалық деп өзі екінші бөлімінде келді. Жалында тайдың, жарығында айдың, кекілінде желдің, көбігінде көлдің, қала бергенің ай. Бұл екінші бөлім өтті. Енді балалық, балалық, балалық деп қайта бірінші бөлімін аяқтайды. Бұл шығармалар негізінен әй, би және әймен аяқтап тұр. Сондықтан бұл шығармаларымыз әдетте біздің әй, би құрылымымен, немесе әй, би, си құрылымымен, немесе әй құрылымымен жазылып жатқан шығармалар.
1: Wow.

0: Демек, жоғарыдағы менің айтып отырған мысалдарымның барлығы ән, күй, шығарма жазуда ең негізгі болатын біздегі негізгі фактор не? Біздің ұлттық дастур бояуымыз қанық сіңірілген музыкарлық тұлға. Яғни, біз әдетте халық әндерін, халық күйлерін терме сияқты шығармаларды көп тыңдауымыз керек. Халықтық әуенді бойымызға көп тоғытуымыз керек. Сондықтан көп тоғытып, көп тыңдаған, көп дастурлы шығармалар, халықтық ән күйлерді бойымызға көп тыңдап сіңіре бастағанда, шығармаларымыздың барлығы құрылымы өте күшті, дастурлы жақсы шығармалар қалыптастырамыз. Жазаламыз деп ойлаймын. Өйткені мейлі біз дастурлы ән жазайық, мейлі эстрадалық ән жазайық, мейлі мәнерлі ән жазайық. Бұның барлығында сен өзің ұлттық әніңнің бояуын толық бойыңа сыйдыра алмай тұрып, сенен ешқандай жақсы шығарма шыға алмайды. Яғни ұлттық бояуын бойыңызға толық сіңірген жағдайда ғана сізден шығатын шығарманың деңгейі де биік, халыққа таралуы да жақсы, халыққа сіңімі де жақсы, сүбелі шығарма жасай аламыз деп ойлаймын. Соңында мен жолдастарымызға, өзге өнерпаздарыма, бауыр қарындастарыма, ағала, әпкелерімнің барлығына Тверстелгі еңбектеріңіз табысты болсын, жанұяларыңыз жақсы, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқандай жақсы күндер, қуанышты күндер, берекелі, мерекелі күндер бастарыңызда болсын деп тілеймін. Тек сіздерде жақсы шығарма, жақсы музыка, жақсы ән әуелеп шығып, дастурлы шығармаларымызға үлкен үлес қосатын өзіміздің жұңқа ұлтының дастурлы шығармасына сәйкескен ұлттық бояуы қанық жақсы шығармалардан көп туынды жаратуларыңызды міндеттеймін. Рахмет сіздерге.
1: Ән тарих. Ән еш нәрсені де жасырмайды. Ән халықтың аманаты. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы толғанған құнды лекциясы. Енді алдарыңызда ән мамандығының профессор, композитор, әнші Тоқан Смағұлұлы лекциядан алған әсерін бірінші жеткізеді.
2: Сәлем барлықтарыңызға, көңілді күн, денсаулық тілеймін. Даму Әбілғазин десе, балалықтан тартып қазірге дейінгі көптеген сүбелі шығармалардың авторы болған барлығымыз ол көптеген әндерін айтқанбыз. Өлкеміз көлемінде тіпті мемлекеттік сахналарда көптеген шығармалары орындалып, елге таныс кәсіптік өрдегі композитор болды. Соның арқасында мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор атағын алды. Бұның барлығы әрине оңай қолға келген жоқ, көптеген ізденістер арқылы қолға келген. Ол тек қана ән жаратумен ғана емес, жаңағының айтып жатқан сияқты, бұдан бұрынғы аға буындарымыз айтып кеткен сияқты, композиторлықтың қыры мен сырын жан жақтылығын зерттегендіктен, ғылыми өреде, ғылыми жүйеде зерттегендігі үшін, сол жөнде тер төккендігі үшін соның еңбегіне қаратыла берілген атақ. Әр өнердің, әр кәсіптің өз алдына биігі болады. Мен енді ән өнері жөнінде, ән орындау жағында енді осы саламен көп жыл айналысқандық үшін толықтай баға бере аламын. Енді композиторлық жөнінде бізде кәсіптен сырт әуес қоймыз. Сол үшін енді бұған композиторлық жөнінде үлкен тереңдеп айтып кете алмаймын. Олай болса да енді бүгінгі түсінігімді айта кетпекшімін. Бүгін дәкең жалпы өз түсінігім бойынша үш мазмұнға бөліп айтып кетті. Біріншісі мына жасампаздықтың қазіргі кезеңде арамызда көбінен қолданылып келе жатқан екі жағын айтып кетті. Ол болса алдымен текстің мазмұнына қарата ән шығару. Екінші, сазгердің ән жаратушының өзінің идеясы бойынша шығарылған әуенге қарата ұсыныс арқылы текст жаздыратын осы екі жақтағы мазмұнды ерекше жіңішкелікпен байымдап кетті. Әрине, бұл екі жақ негізінен қазіргі кезеңде арамызда кеңінен қолданылып келе жатыр. Осы барыста мына текстке болған түсінік, талғам, жалпы осы текстті саралау үшін, талғам болу үшін оған қаншалық бір мәдени үйірі болу керек кі жағындағы білімдерді де қамтып айтып кетті. Сосын мына ән әуені жағында қандай нәрселерге көңіл бөлу керек, мәселен оның ритмдігі жағынан, қатаң ұяңдығы жағындағы, дыбыс бояуы жағындағы, музыкалық бөлек абзацтар жағында қалай құрастыру керек, қандай құрылым болу керек, осы жағында да ерекше тәптіштеп айтып кетті. Өте ұғынықты болды деп ойлаймын. Ал екінші жағында еліміз қазақтарының уәкілдік сипат алатын кәсіптік және басқа үрде композиторлар мен және олардың шығармалары жөнінде ерекше ұғынықты көкейге қонымды етіп мысалымен түсіндіріп айтып кетті. Әрі осы кәсіптік композиторлардың қандай білімдерге ие болу керек, қандай нәрселерге көңіл бөлу керек дейтін нәрселерді де анық айтты. Әрі осыған мысал келтіре отырып, және жоғарыда аталған композиторлардың шығармалары жөнінде, және осы композиторларды атап өткеннен кейін, композиторлық деген ән жазу деген екі тәкіттің болмаса екі текстің басын қосып қана жаза салатын бір қарапайым ғана кәсіп, қарапайым білім емес, оған қаншалық іздену, қаншалық оқу керектігін жаңа дәкең ерекше ашалап айтып кетті. Үшіншіден, әрбір шығарманың мына әуендік құрылым жағынан ерекше кәсіби өреде мысалымен түсіндіріп кетті. Осыдан бір композитордың өресін қай жағынан көріп алуға болады, оның шығарма жазу барысында қалай еңбектенгені жөнінде, қалай талдау жасағаны жөнінде, оның құрылымын қалай құрғаны, қалай орналастырғандығы жөнінде ерекше ұғынықты, ерекше қарапайым етіп түсіндіріп кетті. Көкейімізге көптеген әнді, тексті қалай талдау керек, ән әуенін қалай жазу керек дейтін нәрселерді қай жағына көңіл бөлу керек, құрылымын қалай құру керек деген сияқты нәрселерді ерекше ұғынықты етіп айтып кетті. Соңында барлық ән мәтінін, ән әуенін жазушы кәсіптік болсын, әуесқой болсын, барлығымызға мына халықтық шығармаларды, әндерді көп естіп, ұлттық сарын, стил, ұлттық бояуы қанық шығармаларды көп естіп, көп үйреніп, көп айтып, көп орындау арқылы өзіміздің өнер жөнінде, өзіміздің мына композиторлық жөнінде болып, мына әуен жазу жөнінде адаспай тура жолмен жүру керектігін, өзіміздің мына ұлттық стилді, ұлттық әуенді, ұлттық сарынды осы арқылы тіде анық етіп жазуымызға көмегін молдап тигізетінін де ерекше басып айтып кетті. Даму Әбілғазинұлының өнер жолындағы барлық басқан жолдарын білесіздер, көптеріңіз танисыздар, көптеген шығармалармен де танықсыздар. Осының барлығында бір жағынан соның ішінде халықтық сарын жасса, бір жағынан дамудың өзіне тән өзінің бір даралығы соның ішінен көріліп жатады. Барлық шығармаларынан ана әнге, мына әнге, ана шығармаға болмаса басқа бір әнге оқсайтын ешбір әндерін таба алмайсыздар. Міне бұл бір композитордың сезгір талғампаздығы. Әрине барлығымыз композитор болғымыз келеді, барлығымыз сазгер болғымыз келеді, барлығымыз әнші болғымыз келеді, жақсы айтқанға еліктегіміз келеді, дәгі болмасаң да ұқсап бақыт деген сияқты. Соның барлығы көзсіздерше еліктеу, көзсіздерше ұқсау емес. Соның ішіндегі үйренуге тиісті нәрін алу керек, сол арқылы өзімізге бір стиль, өзімізге бір үлгі жаратуымыз керек. Міне осының барлығын даму Әбілғазин досымыз ерекше жіңішкелікпен пайдаланған, қолданған, сол үшін де шығармашылық жақта ерекше табысқа жеткен композитор.
3: Жарайды, дәке.
2: Халқыңа бергеніңнен берерім көп. Бұдан кейінгі өнер жолың тіпті де биіктей берсін. Халқымыз үшін, еліміз үшін, отанымыз үшін тағы да сүбелі көп деген шығармалар жаратуыңа тілектеспін.
1: Құрметті тыңдарман, бүгінгі ән домбыра бағдарламамыздың сырге жиярын Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазинның ұларлы тау әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Ерғали Нұрзадабұлы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: ұшақ.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Уильям Дәуелі КФИ-дің хикая айту өнерінің жоғалуы атты мақаласымен бөлісеміз. Бұл мақаланы ханзу тілінен аударған Кеңес Сәниұлы. Әуелі осы мақалаға орын берейік. Соңынан дала мәдениетіміздің дәйегі мен мәйегі хақында танымалы этнограф зерделі зерттермен Нұрила Қызықанқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

хикая айту өнерінің жоғалуы. Кейбіреулер прозаны хикая айту өнері жаңғушыда ешу дейді. Әрі оны барлық проза жанрына қолданады. Бұл жаңсақ түсінік. Вальтер Бенджамин хикая мен проза екеуі екі басқа дүние. Хикая айтушы мен жазушыны шатастыруға болмайды дей келіп, хикая айтатын адам өз кешірмесін немесе естігендерін әңгімелейді. Ал жазушы туындысын елден ауаша отырып жазып, жай сөзбен бейнелеуге келмейтін өмір түйткелдерін шырқау биікке көтере суреттейді деп тұжырымдайды. Сондықтан проза хикая айту өнері дейтін түсінікте болсақ, проза кемелденген тұста туылатын бір жайтты хикаяның азаятынын немесе бүтіндей жоғалатынын ескермеген болар едік. Қатынас құралдар мен медиалар дамыған бүгінгі замандарда әңгіменің тартымдылығы оның даралығы мен аңыздық сипатына және баяндаушының кешірмесі мен өмір тәжірибелеріне байланысты болып, хикаяны жаһан кезген екі түрлі адам, саудагерлер мен теңізшілер айтатын, Гомер эпосының да «Мың бір түннің» де баяндайтыны кәдімгі тұрмыс кешірмелері. Хикая айтушы қаншалық ұзақ сапарларды басынан өткізсе, оның айтқан хикаясы соншалық тартымды да көп вариантты болады. Дон Кихоттың батырлығын баяндайтын әр қилы әңгімелер мен оның сапар барысында естігендері. Мысалы, кездейсоқ жолықтырған қолжазбадағы уақиғалар немесе сапар барысында әлдегімнің айтқан әңгімесі жарыса баяндалып отырады. Ал 17-ші ғасырдағы Еуропадағы кезбелер прозасы Леолан Ханшаушо кезбелердің сапар барысында көрген білгендерін баяндайды. Ол тұста Жунгода таңғажай уақиғалар мен тарихи аңыздар негізгі мазмұн етілген туындылар ерекше орын алды. Ел арасында кеңінен таралған аңыздар мен тарихи әңгімелер осы типтегі туындылардың таусылмас қайнарына айналды. Ертеректе Жунгодағы прозалық туындылар әңгіме айту, жаңхуа делінді. Әңгімелеуге қолайлы болу үшін кейінгінде қолжазба нұсқа, яғни кітаби нұсқа жарыққа шықты. Осы кітаби нұсқа Жунго тарихи романдарының бастапқы сұлбасын қалыптастырды. Сондықтан мейлі Еуропада болсын, әлде Жунгода болсын, алғашқы прозалық туындылар уақиғаны өз әйнінде естелікке алуды мақсат тұтты. Ал осы заманғы прозалық туындыларда уақиғаны өз әйнінде баяндау басты орынға қойылмайды. Ойдан құрастыру ұғымын проза жанрына қабылдағаннан бастап, прозалық туындылар мен хикаялардың аражігі тұңғыш рет айқын ажырады. Яғни, прозалық туындылардағы баяндалған уақиғалар автордың өз басынан өткен уақиғалар емес, ойдан құрастырылған уақиға болуы мүмкін. Теңізшілер Шығыс Индия тобаралында туылған бір уақиғаны Лондонға барып баяндағанша, сан қилы азап пен кешірмелерді басынан өткізуі мүмкін. Ғұмырын ел аралауымен өткізген өнерпаздар өздерінің көрген білгендерін, естігендерін қартайған шағында балаларына әңгімелеп отырғанда, олардың айтып отырғандарының бір бөлігі бәлкім өз басынан өткен уақиға болуы мүмкін. Ал жазушыларға келсек, олар Буэнос Айрестің кітапханасында немесе Париждегі жыл бойы күн түспейтін бір шатырша үйдің шатыршасында отырып, қиялындағы хикметтерді қағазға түсіре беруі мүмкін. Әрине, жазушы туындыны ойдан құрастырғанда келсе-келмес жаза бермейді.

0: жазушы әдетте екі түйінге сүйеніп қалам тербейді. Оның бірі жазушының өз тәжірибесі болса, кейбір қаламгерлер жаһан кезуге құмар болса, кейбір қаламгерлер жазушылықпен шұғылданардан бұрын түрлі кәсіппен шұғылданып тәжірибе топтайды. Енді бірі классикалық баяндау үлгісі. Ертеден бері айтылып келе жатқан хикаялар өте көп. Адамдардың көңіл күйіне бейімделіп, албан формада айтылатын, сол арқылы тыңдармандарын өздеріне баурап отыратын хикмет хикаяларды әдетте бірнеше үлгіге жинақтауға болады. Шынара мамандар Дәуид Көфілер флеті, Сұршағыз хикаясының Хуйгунаңды күші өзгертіліп жазылған нұсқасы дейді. Диккенстің осы туындысын Сұршағыз хикаясының басқаша бір варианты деуге де, оның өз басына өткізген кешірмелерінің жанамалай бейнеленуі деуге де болады. Дәстүрлі хикаялардың орнын прозалық туындылар ерегінен бері тәжірибенің құны құлдырай бастады. Бұрынғы кезде хикая айтатын адам өз тәжірибесіне көбірек сүйенсе, жазушылар ойдан құрастыру және қиялдау арқылы тәжірибенің олқылығын құлықтап отырады. Олар вақиға баяндаудың тәсілдерін толық меңгерумен бірге хабарласу құралдары, баспа өнері және фототехникасы сияқты техникалардан да толық пайдалана біледі. Өз басынан өткізбеген істі баяндаудың мүмкіндігі бұрындары жоқ қатан болатын. Дәнте суреттеген түрмемен Тауянмен суреттеген утопияның дерегін өмірден табуға болады. Фототехникасы мен кино өнері өмірде болатын тәжірибенің барлығын өз әнінде немесе еліктемелі формада көрсететін болды. Ал туынды оқудың жасампаздыққа тигізетін көмегі тіпті де зор деп қарауға болады. Қаламгерлер туынды оқу барысында масқаның тәжірибесімен ортақтасып, оны өз тәжірибесіне айналдырып жазып, оқырмандарға ұсынады. Дәстүрлі хикая айтушыларға ұқсамайтыны, жазушылар өмірде бар оқиғаны қайталап баяндамайды. Өз жанынан құрастырып, мәнерлеп шығады. Жазушы шеберге, жазушының қызмет үйі шеберханаға ұқсайды. Мысалға Балзакты алсақ, оның жасампаздығы әдетте бір жұмысшының өндіріс қимылынан көп парықталмайды. Хикаяның құны оның қызықтылығы мен қайталап айтуға татитындығы арқылы ғана өлшенеді. Дәстүрлі хикая айтушылар алдынан нақтылы мақсат қоймайды, ал прозалық туындылардың уақиғасына автордың ой мақсаты сіңіріледі. 19-шы ғасырдың соңынан бері прозалық туындылардың уақиғалығы күннен күнге әлсірей бастады. Уақиға баянның сәтті шығу шықпауы оның бейнелі формасымен байланысты болды. Мандыған вақиғасы жоқ туындыларды кезінде Чехов бұл бір тәсіл қолданған туынды деп көзге ілмеген болатын. Алайда мұндай тәсілдердің арт-артынан жарыққа шығуының да өзіндік ішкі себебі бар секілді. Яғни, ондай тәсілдер үйреншікті баяндау формасынан жалған есеп салдарлық байланыстан, жасанды драмалық қақтығыстардан, қала берді вақиғаның өзінен құтылу үшін қолданылды. Осы заманғы прозиктер дәстүрлі вақиға баяндау тәсілі өміршеңдік қуатынан айырылды, оқырманды бауыраудан қалды. Мыңдаған жылдардан бері жалғасып келе жатқан хикая айту үлгісі вақиғаға тұсау болатын кедергілердің біріне айналды деп қарайды. Жазушылар жағынан жаркенделген хикая бұқаралық мәдениет саласында базарлы болып, еркенің ермегіне айналып бара жатыр. Кино өнеркәсібі мен көркемөнермен шоғырын көбейтуді мақсат тұтатын телевизор театрлары қисапсыз вақиғаларды құрастырып, көрермендерге күн құрғатпай ұсынуда. Мұндай хикаяларда өзіндік даралық, сезімдік бояу болмайды, онда тек сюжет қана сақталады. Тарихи шындық тұрмыспен қабыспайды. Дәстүрлі хикаяларда болатын вақиғаның басталуы, жалғасуы, тұтқиыл өзгеруі, шарықтау шегіне жетуі сияқты факторлар мұндай театрларда қайталай орналастыру арқылы қажетке жарайтын өндіріс линиясының ұсақ бөліктеріне ғана айналады. Бұл күндері тәжірибенің құнсыздану барысы аяқтағаны жоқ. Қайта тәжірибенің алмастыру сипаты әлсіреп, құны барған сайын төмендеп, хикая айту өнері жоғалуға бет алып, газет пен интернеттен тараған қалың ақпарат күнделікті тұрмысты жаулап алды. Хикая айту өнері саналатын прозаның орнын ақпараттар мен сөздер янлүн иелеп үлгірді. Фижеро газетін шығарушы Вермессон, менің оқырмандарыма латын районындағы бір үйдің төбесіне кеткен өрт Мадридтегі төңкерістен маңызды болып сезіледі дейді. Мың жылдың алдындағы кейбір хикаяны адамдардың осы күнге дейін жалықпай тыңдап келе жатқанына қарап, хикаяның өміршеңдік қуатын ақпараттан әлдеқайда жоғары деп санауға тиісті едік. Алайда ақпараттың да хикаяны басып озатын кейбір артықшылықтар да бар көрінеді. Ол хикая сияқты күрделі болмайды, нақтылы болады. Тайға таңба басқандай анық көрінеді. Тәжірибе мен сезімді қажет етпейді. Сондықтан ол бір мезеттік қажетті қанағаттандырады. Проза өнері экономика дамымаған мемлекеттер мен райондарда ғана, мысалы, оңтүстік Америка мен Африкада базарлы болуы мүмкін. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан кейін жүз берген ұлы өзгерістерді ескермегенде, бұл қатарға жүнгіні да қосып қоюға болатын сияқты. Бұл мақала Шола журналының 2026 жылға 4-ші санынан алынды, аударған Кеңес Сәниұлы. Аудармашының мекенжайы Автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесі.
1: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамада бас жүлде Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзек еткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдай алды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қалауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы белбелестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп, түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті арыжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып, сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ержүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өшкен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Танымалы этнограф зерделі зерттемен Нұрил апай, сіз мынау көп жылдық зерттеу барысында мынау аңшылық өнеріміздің, дала мәдениетіміздің көрнекті бір белгілері екендігін дәлелдеп зерттеп, нақтылы факттеріңізбен көрсетіп келе жатырсыз. Ал енді оны бүгінгі таңда нақтылы қандай формалармен кәдеге жарату баршамызды қызықтырып отырған күлтелі тақырыптардың бірі болып отыр. Бұл күнде аңшылықпен шұғылданушылардың қатары сиреді. Сонда осы мәдениетпен бірге талай этнобілімдеріміз де санадан көтеріліп кететін сыңайлы. Ендеше адамзат мәдениетінің алтын мұнарасы болған саяшылықтың мәдениетіміз бен этнографиямыздағы алар орны туралы әңгіме шертсеңіз.
2: Байырғы аңшылық дала мәдениетінің бір саласы екенін айтып келеміз. Енді оны бұл дәуірдің кәдесіне жарату дәстүрден басқаша да болатынын айту керек. Себебі аңшылық кәсібі өтпелі дәуірдің белгісі ретінде қалып жалғаспағаннан кейін заттық өндірістік қажет емес, қатысты қоғамдық ғылымдардың зерттеу объектісі болады. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, адамдардың табиғи, жағырапиялық ортада өмір сүру шарт жағдайы, жаратылыс құбылыстарын тану мен тілсім сырлар жөнінде түсінігі, ашқан жаңалық, игерген білімдері қатарлы мазмұндардың барлығы этнография, фольклор, тіл білімі, тарих белгілері қатарлы салалардың зерттеу кәдесіне жарайды деп қараймыз. Енді бір жақтан саяхат мазмұндарын байыту жағында пайдалануға болатын түрлері де бар. Адамдардың тұрмыс сүресі жоғарылаған бұл дәуірде мәдениет, спорт қимылдары мен азылықтардың байырғы салт-дәстүрімен танысу сұранысы жоғарылап келеді. Мысалы, қыран-құстардың саяты өткенде елші сыртындағы аса көп көрермендерді баурағанын көрдік. Қыран-құстар саяты спорт жарысының мазмұнына тіркеліп халықаралық жарысқа да жол алды. Үшінші кезегі де өтті. Бірінші кезегіне Чинжаңнан үйірме қатынасқан болатын. Саятшылық өнердің сақанаға келуі де бір жаңалық сияқты. Халықарада қарсы алуына айуанаттардан арыстан, жолбарысқа дейін үйреншікті ойынға жаттықтырған сияқты бос кеңістікте құсқайыр өнері де жоғары бағаланып келе жатыр. Және жоғарыда бағалана беретінде жағдай жарыққа шығып отыр. Адамдар айуанаттарды қолға үйретіп, өзіне бағындыру үрдісі жоғарылап келеді. Хайуанаттардың қағылез иықпаттарынан пайдаланып, түрлі шартты қимылдарға жаттықтырған серік ойын түрлері жоғары бағаланады. Елімізде де бұқа сүзістіру, қошқар сүзістіру, әтеш таластыру қатарлы көптеген азылықтардың дәстүрлі ойындар бар. Азылықтардың енді осы саған дәстүрлі ойындар бар. Сипаты жағынан оларда саятшылық өнерде сондай жандыны жанымен күрестірген өнер. Қыран-құстарды қорғау шартасында саят өнерде сақанадан өз орнын табу орынды болар деп ойлаймыз.
0: Мынау күнделікті тұрмыста жиі айтылатын аңшылық пен саятшылық атаулының парқы бар ма? Салбурын салтанаты, құсбегі, құсбегілік дегендерді қалай түсінген абзал?
2: Бұл атау ұғымдардың мағынасын әрине дұрыс ұғыну керек. Жеңіл қарайтын қаламгерлерде бұл атаулардың мағыналық парқына мән бермейтіні көрініп қалып, ұғым шатастығын тудыруға себепші болып қалады. Аңшылық үлкен ұғым, ол барлық әдіс амалдар мен түрлерін өз ішіне алады. Мысалы, саят, мергендік, қақпан, тұзақ, атқы, басқа қатарлы тілдер мен аушылық әрекеттердің барлық жиынтығын қамтиды. Ал саятшылық дегеніміз жандыны жандыға салу, яғни ит жүгіртіп құс салу түріне қаратылады. Салбурын дегеніміз бірнеше адам топтасып, 2-3 күннен жоғары кейде айлап, ендалаға шығып, аң аулау қимылының атау. Онда жағдайға қарай аушылықтың әр түрі қатынастырылады. Салтанатты салбурын жоғары жігіттердің көңіл асу үшін құрылады да, тұрмыс қажеті толық болуының сыртында әнші, күйші, сауықшылар қосылады. Ал күнкөрістік салбурындар тұрмыс қажеті кемшіл қиын жағдайда өтеді екен. Құсбегі дегеніміз жалпы құс тану мен саят өнерінің мамандығы барларға қаратылады. Олардың қолдағы құстар ғана емес, дүздеу құстардың тіршілігінде зерделеп зерттеп отыратын көз қарақтылы адамдар саналады. Ал енді бүркітші дегеніміз саяттан ғана бастаушы сауаты бар әуесқойларға қаратылады. Олар құс бабына келгенде құсбегілерді ұстаз тұтады. Бақсақ бұл кезде қолына құс ұстағандардың барлығын құсбегі деп атаулар бар екен. Енді олардың барлығына білімдік дәрежесіне саятын бұл атауларды парықтау қажет болады.

0: иә апай, мынау аңшылық қызықты даңқты өнер саналғанымен оның да қауіп қатері өте күшті, асқан жүректілікпен іске асатын өнер секілді.
1: Аңшылық мәдениеті тек жалаң заттық қажетті қанағаттандыру ғана емес, рухани дүниесіне, ақыл ойдың дамуына ықпал еткен, адамдарды өміршілікке баулитын далалық сауаты болғандығынан маңызды болды деп қарап келеміз. Бұл түйінді толықтап айтсақ, саят аңшылық майдандар қашанда қақаған аяз, қарлы тау, мұз қаптаған асулар, жаламақ қоз, ұра жырасы мол жерде өтеді. Оның барлық барысында спорт түрлерінің бірнешеуі салбұрын саят барысында қарапайым әрекеттермен орындалады. Мәселен, альпинистер орындайтын таутасқа шығу, биікке ұзаққа секіру, ат үсті ойындары, ат үстінде қару машық өнері қатарлы көптеген қиын түрлерді бастан кешіргендер әуестенген адамдарды таңғалдырады. Енді мәселен, қайса деген мерген тау текелерді қуып келе жатып, текелер ыршып кеткен 5 метрдей таудың жарылған әңгегінен кідірмей ыршып кетіпті. Адам шыға алмайтын жалама жартастардың бетінде аң қуатын ептілігі көрнекті болғандықтан оны елі тас қайса деп атап кеткен дерегі бар. Сонымен бірге аюға, жылқышаңдарға аюға тосын кезіккенде алыса түскен жүректі балуандардың да деректері бар. Қасқыр түлкі қуған шабантоздар, қар шаңғы мен аң қуу қатарлы көптеген түрлері шынын қуғанда уақытпен, жағдаймен есептеспейтін спорттың ерекше түрлері десе болар. Аушылық әуестік машығы жауынгерлік қуаттын арттырып, шынығудан өткізіп отыратын сипатымен далалықтардың өміршеңдік ерліктерін жетілдіріп отырған. Тағы оны қиын машақатпен орындалуына қарамай сауық салтанат санайды. Аңмен аралас құстармен қонақтас болған сахаралық тұрмыс табиғат ортасын танудың қарапайым білімдеріменен сыйласа, тіл дамуына қосқан атау ұғымдар, мақал мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері біртеу. Аң құстардың көрнекті қасиеттерін ерлікке, өрлікке символ етті. Сұлулық көркемдікке символ етті. Түрлі мінез құлықтарға балама тапты. Қырағы бақылау мен тәжірибелерден қорытындылаған ой түйіндерін тұрақты сөз тіркестеріне айландырған аң құстардың сыр сипатынан суреттеулерде мол болып, қазақ тілінің көркемдік мәнерінің үлкен бір тобын ұстайды. Мысалы, ақиық қыран, аюдай ақырып, таң құлан иектеп, құзғын сәрі деген сияқты көптеген сөздер тілімізде бүгінге дейін өмір сүріп келе жатыр. Ал әдебиет көркемінде әңгігерлерде мәселен, ақсақ құлан, жорға аю, бұлғын сусар, аққу деп кете беретін мына жасалған күйлердің өзі қаншама. Би деп айтсақ, ертеде мына қоян биі, аю биі, қыран бүркіт биі, аққу қатарлардың көптеген билерде жасалған ғой. Сондықтан бұл аңшылық мәдениеті тек қана жалаңғыра аң аулау барысы ғана емес екен, зерттеушілер түсінеді деп қараймыз.
0: Иә апай, мынау саятшылық жайындағы әңгімеде қыран бүркіт айтылмай қоймайды ғой. Түз дағдыларын қолға үйрету, баптау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Оның үстіне көп айтылатын Алтайдың ақ иығы, Дүнейдің сары құсы, Қобданың қоңыры, Сәуірдің сарбалақ сарысы деген тұрақты тіркестердің астарында талай-талай тәтті әңгімелер жатқан шығар ау деп ойлаймын.
1: Бұл сұрауыңыз құстану бөліміне жатады. Бұл жағында құс белгілері орнитологтардан қалыспайтын, сырттай көзбен бақылаудан қалмай құндылықтары бар бұл тәжірибелерді жинақтаған. Әсіресе қыран құстарды тану мазмұны өте жіңішкелікпен айтылатын құсына жатады. Қыран құстардың түрі, мекені менен жасаған ортасымен парықталатын, мәселен, Алтайдың ақ иығы, Оралдың зор табаны, Іленің құзғын мұрты деген сияқты жерлік түрге бөліп атауларының өзі жинаған мәліметтерімізде 40 түрі бар. Сонымен бірге бүркіт сыны дамып, бітім тұлғасының бір тал түгіне дейін қалай болатынын айтылады. Саны, мәселен, бір тұтам төрт ел болғанда, саусағының болады бедері төртеу болғанда, ерен күшті дейтінін жылан бас, үңгіз қабақ, қырандық деп, сонымен бірге қауырсын жүні, тал жапырақ, қораңғы жапырақ түстес болғанда қандай қасиеттерге ие болады деген талдаулардың, соған қатысты атаулардың өзі жүздер асады.
0: Жоғарыда әңгімелегеніңізде саятшылықтың астарында талай мәдениетіміз жатыр екен. Мәселен, құсбегілер пайдаланатын құрал жабдықтың атауы және одан туындаған сөз сөйлемдер бүгінгі буынға басқаша естіле бастады. Осы орайда томаға биялық

0: лай, құндақ, шырға қатарлы сөздердің мәні мен мәйегіні аялдасаңыз.
1: Саятшылықтағы құрал жабдықтар 300-ді қажетке қарай барлыққа келген. Құндақ құсты қорғауға, биелей адамды қорғауға қажетті. Ал түрлі шырғалар дүз құсын қолға түсіруге қолданылатын амал әдістер болып көптігі мазмұнды қамтиды. Саят кәсібі тұрмыстан қалғаннан кейін құрал жабдықтарда бүгінгілерге ұмыт болып бара жатқан шындық. Мәселен, томағалы қырандай тұғырдан түсті, қызылға шырғалады, беттерісін биелей еткен шебер, қырғидай тұғырын болмады ау деген сөздердің қандай сыңайда баламаланғанын бүгінгілер енді кейбір адамдар толық түсінбейтіндер бар. Ол заттардың не рөл атқаратыны көмескілене бастағандай. Томаға не үшін кигізіледі дегенде кезек, тұрмыстағы көрінген нәрселерге көз үйлестірмей, дүздегі көрінгеннен жаңылдырмау мәнде қамтылады. Сондықтан осы саланы зерттеу сөздік қор мен тіл мәнеріне соғып отырады.
0: Осы орайда мынау қоңыраңдарды қорғау, терісінен пайдалану және оны мәнерлеу жайындағы пікіріңізді тыңдап өтсек.
1: Бұл да бір айта кететін келелі мазмұн. Еліміздің жағрапиялық ортасына байланысты мал шаруашылығымен шұғылданатын аймақ райондардың жері кең, аңғысы мол, табиғи байлығы бар ерекшелігі болды. Бұл ерекшеліктен еліміз кезінде дұрыс пайдаланып, бір бөлім жердегі халықтың азық-түлік көзі жағатын қиыншылығын шешу шарасын сонымен бірге мал басын қорғап, төртілікке түсетін салмақты жеңілдетуде шараларды ортаға қойғаны, жанама кәсіп ретінде мән бергені, ұйғарымдарының өз дәуірінде тиімділігі болғанында тұрақтандыру орынды деп ойлаймыз. Бұл үрдіс алдыңғы ғасырдың 60-шы жылдарынан басталып 20 жылға дейін жалғасқанын білеміз. Кезіндегі сол шаралардың арқасында жыртқыш аңдардың шектен тыс көбейіп зиян салуының, қоңыраңдардың шектен тыс көбейіп жайылымды иіліп тұяқ кесте етуінің алды алынуымен бірге мал басының өсуіне жағдай жасалды. Өткен дәуірдің қажетіне бүгінгінің ұстанымменен баға беруге болмайды. Қоғам дамуы тарихи шарт жағдай өз мүмкіндігі шешімен атқарылып отырады. Сондықтан өткендегі бір кездегі осындай аң аулау тәсілдің кезінде тарихта жақсы рөл атқарған жайында тұрақтандыру керек деген ойдамыз. Айта кетер бұл түйінге тоқталсақ, экологиялық тепе-теңдікті сақтау дегеніміз жер үстінде хайуанаттар ғана жасасын дегенді білдірмейді. Гүлі хайуанаттардың өсіп өрбуі адамзаттың тыныс тіршілігіне зиянды шекке дейін барғанына дейін жол қою болса, ол қылмай көзқарас емес. Мысалы, дүниеге арыстан, жолбарыс, қорқау, қасқыр қожа болмай, адам қожа болу керек қой. Адамзаттың үстемдікте болуында, адамдар өзіміздің дүниесін сақтай отырып, хайуанат тіршілігіне жол беру, жаратылыс дүниесіндегі бар нәрсені құртып алмау, жандылардың өзін өзі теңшіп отыратын заңдылығынан пайдалану, табиғатпен арақатынасында қылмай түрде шешу меңзеледі. Хайуанаттарда туады, өседі, өледі. Тиіспе қойып емес, жаратылыстық ерекшеліктерінен тиімді пайдаланып отырудың жөні бар. Экологияны қорғау дегенде пайдаланудың жолы көзі алдағы тұрмыспен ғана шектелмейді. Адамдар хайуанаттар қолға үйретумен бірге зоологиялық салада ғылыми жаңалықтарды ашу жол алып келе жатқанда атап өту керек. Мәселен, аңдармен арасындағы кейде гендік зерттеудерде де өте жаңа ғылыми жаңалықтардың ашылғандары да бір жаман молдап келе жатқандарын білеміз ғой. Мәселен, арқар мединос қойы, пержеловский жылқысы дегендерді дүз айуандарыменен будандастылдан жаңа түр туындау барысынан болған. Ал енді осы барыстар алдағы зерттеулерде игілікті табыс болып тұратын тағы да жалғастыратындар сенеміз. Байырғы аңшылықтың жарқа шығу тек азық түлік қажеті ғана емес киім кешек тұтыну ұйымдарының қажеті үшін болғандығы да айқын. Тауар айырбасы жарқа шыққан дәуірден бастап аң терілері қарапайым тіке тұтынудан нарықтық құнға ие болғанын білеміз. Соған байланысты түлкі жүнінен, құндыз түгінен өледі деу соны білдіреді. Қасқы түлкі терілері қақаған аязда үсікке шалдырмайтын қасиетімен құнды болса, болғын сусар, құндыз, камчаттар сән салтанат үшін табылмайтын асыл бұйымдарға айналған барсын тарихи деректерден көреміз. Бұрын енді аңшылар басын буған қосыны да жабыса алатын аю терісі, төсеніш ететін

жолбас терілері қан сарайы мен мәртебелер тұтынатын дәрежеге барғаны, киімнен басқа да тұтыну бұйымдары, әсемдік бұйымдар және дәрі дәрмек қатарда қажеті ертеде аңшылыққа сұранысты арттырған жағдай болған. Жоғары дәрежелі мәртебелер үшін құнды тарту таралыларға жүргенде елдестіргенде де белдестіргенде де асылға айналған қызықтары болған. Тағы бір деректерде Чин патшалығының іледегі басқағы мен жергілікті мына халық арасындағы мажыраға жолбас терісінің жүргені бар екен. Мысалы, іледегі Сасан би жолбас терілерін сауғаға тартып өтіп, басына күн туған ел азаматтарын құтқарып алған деректері бар айтылады. Сонымен бірге Лезен бойындағы жолбарыстарды аулаудың да жол ашылып, жолбарыстардың терісі сүйектері Шыңхандық ордасына жөнеліп тұрады да, айдалы жыртқыштың тұқымы бұл өңірден қорып, ауғаны ауып кетіп, малшелдің өрісі де кеңейеді. Аң терілерінің саудасы қымбаттаған сайын сахаралықтардың тұтынуында өзгеріс болып, тазы мен түлкі алғандардың тақырбасы тәуір тымаққа жарамайтын себебі қажетті тұрмыс бұйымдарына айырбасталып, таудан қырдан табылған аң терілері жібек жолына да түсіп тұрған жайы бар. Қазіргі дәуірде киім кешек мәдениет тіпті өркендеген кезде аң терілеріне сұраныстың жоғары екендігін де көруге болады. Бұл дәуірде де аң терілерінде сұраныстың жоғарылығы бар. Бүгінгі дәуірде ел ішінде халықарада аң терілерінің сұранысы сондай жоғары десек, бұл сұранысты дәстүрлі аулау әдісімен емес, қол бағымдағы түрлерді молайту менен өнімін көріп отырған жайы да өмір сүріп отыр. Сонымен бұрынғы қондоз болған ішіктердің де өзіндік құны төмендегенін көрдік. Кей жануарлардың өсімталдығына пайдаланып, экономикалық өнімділік жаратуға құлшыныстарда алдағы жерде ғылыми зерттеу түйіндерімен бірге жүретін ізденістерді елімізде жүріп жатқан жұмыстары да көрінеді. Экологиялық ортаны қорғаудың түбірлі мақсаты адамзаттың көркем дүниеде өмір сүру үшін. Сондықтан қорғау мен лайықты пайдалану қатар болу керек. Хайуанаттарда табиғи өледі, қартаяды, сұрыпталмасы тұқымы азады. Өз өлетін хайуанаттарды адамдар тұрмыстық кәдеге жаратудың табиғи байлықты ысырап етпеу мәні бар деп те қараймыз. Пайдаланудың екінші маңызды саласын зоология ғылымы үстіне алып келеді. Будандасқан жаңа тұқымдарды жетілдіру жаңалық ашылды. Алдыңғы ғасырдың өзінде тарпаңды будандастырудан Пежаровский жылқысы, арқары мейнес қойы тұқымы барлыққа келген елге таныс болған жай. Ал қазір ғылым техниканың үздіксіз жаңалануына байланысты көзбен бақылаудан көрі аспаппен бақылауға өткен жай бар. Қолда көбейту тәжірибелерді түздегі табиғи көбеюден тез сәтті болған байқалады. Яғни хайуанаттар дүниесін адамзат қоғамы жалпы беттік игеріп алған ғылыми беталыс үрдісі алдағы жерде тіпті де жаңалықтарды ашуы даусы.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Мұрағат айдары бойынша танымал этнограф зерделі зерттермен Нұрила Қызықанқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемі музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекті берілімімізде белгілі ақын педагог Әбдіғамит Орнықбайұлының сөзіне жазылған әндер мен Әбдіғамит Орнықбайұлының әндерін тыңдай аласыздар. Тілебалды Әбдірешұлының сөзіне жазылған Әбдіғамит Орнықбайұлының әні «Жүрегімдегі бақытым» орындайтын Мырзатай Бексұлтанұлы.

Енді Әбдіғамит Орнықбайұлының сөзіне жазылған Ербол Әбенұлының Туған далам әнін тыңдайсыздар. Орындаған Дәлелхан Әділбекұлы, сүймелін жасаған Жолдыбек Сұралханұлы.

Нұрболат Әбдіқадырұлының сөзіне жазылған Әбдіғамид Орнықбайұлының әні «Жақсының бір есімі», орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Гүлсайра Шталилханқызының сөзіне жазылған Әбдіғамит Орнықбайұлының әні «Ілеге қашан келесіз» орындаған Тасқын Сүлеймен, сүймелін жасаған Олжас Жеңісұлы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбей толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ақы жолындағы торғайты деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында кең сайды өрлеп деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Саудагердің сарпалдан жүрісі белгілі ғой. Күнді түнгі жалғап, қайғашанда мұрнына су жетпей сауда сапармен сал бұрын салып жүргені жүрген. Міне бүгінде сол сапардың бірінен үйіме оралып, өзімше жан шақырып, бала шағаммен жүздесіп, жайланып отырған дастырқан үстіне ауылда сәрі туыстас келетін жамағайын Шәріп ақсақал келді. Бұл адам ауылымыздың абыройлы қарттарының бірі болатын. Қарттың тым бекер жүрмегенін жүрегім сезді де, бір қолыммен кеудемді баса сәлем беріп, орнымнан қарғып тұрып, төрден орнын ұсқадым. Қартпен аман сәлем жасасып болған соң, ауылдағы болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістерден сөз қозғалып, бірталай жерге де барып қайтыстық. Әйелім Айшаның баптап қайнатқан қызыл күрең шайын ұрттай отырып, енді өз жайымыздан сөз қозғалғанда, Шәкең ақсақал маған ойлы жанарын қадай отырып, Қанатжан, қалай, саудан жақсы жүріп жатыр ма? Жарайсың жарығым, кейбір жастарға қарағанда көш алдыдасың ғой. Бір бөлім жастар жынды суын ішіп алып жынданып, өз бастарында түзу алып жүре алмай жүргенде, сендерге рахметіміз шексіз ғой қарағым. Жарайсың, жандарыңа жамандық бермесін деп шайын нұрттады. Рахмет ата, айтып жатқан алғыс тілегіңізге. Айтеу шамамыздың келгенінше істеген болып жүрміз ғой дедім мен де ризашылықпен. Қолындағы шайын ұрттай отырып, Шәкең әңгімесін қайта жалғады. Қарағым, баланың бәрі сендердей ақылды болды.

болса, атана да не арман бар дейсің. Біздің әлгі жазған не өзі білмейді, не айтқан тілді алмайды. Астыңдағы атың жаман болса, арманың кетер. Бауырыңдағы балаң жаман болса, дәрменің кетер деп, елге қарар бетте қалмады. Бетімізбен жер басып жүрген жайымыз мынау ғой қарақ деп бір тоқтады қария көздері жасаурап. Осы арақ деген аздырғышқа дауа жоқ екен, балам. Ана жазғанға істемеген ем домымыз, апармаған емшіміз қалмады. Соның бірінен шипа болмады ғой қырсыққанда. Енді істер амалым да қалмады жазғаныма деп, мырзаны дауалату барыстарын түгелдей баяндап өтті. Расында мырзаның ахуалынан менің де хабарым бар еді. Олар ағышы белмен төбелесіп, нешірет айып төліп, сақшылар жағынан қамауға да алынған болатын. Қол аяқты талай мертіктіріп, мына шәкеңе аз болмаған әлек салған. Айта берсең, бала шағасына да күн көрсетпей, үй мүліктерін араққа айыр бастап, көшегізген кезбеге де айналған кезі болған. Бір кетсе апталап айлап жоғалып кетіп, барар жері басар тауы қалмай, өлімші болғанда ғана үйіне оралатын. Міне қазір келіншегі мен жалғыз баласынан да тірдей айырылып, қаңғыбас сергелденге айналып отыр. Ата-ана туыс-туғандары да одан амалсыздан күдерлерін

құсы сақалын жуып, еңірегінде үні шықпай буылығып қалды. Әдетте жер жылжыса да жылжымас Қайсар қарттың осыншама күйзеліп еңіреп отырғанын көргенде, әйелім екеуміздің де көңіліміз босады. Қартқа жанымыз ашыды. Бізге бекерге шағынып отырмағанын мен де сездім. Орамал алдырып көз жасын сүртіп, бейне өлімге тоқтау айтқан кісіше тоқтау айтып, қарттың еңіреген көз жасын әзер тоқтаттық. Шәріп атамыздың бүкіл ауылға, туыс-туғандарға десі жүрсе де, мына бір содыр немересіне амалы қалмай, шамасы келмей қалғанына шындап жаным ашып кетті де, «Ата болды, мырзаға таусыла бермеңіз, оны маған бір мезет беріңіз, мен жаным алып ақылымды айтып, амал жасап кең айналдырып көрейін. Барған жерлеріме ертіп жүріп, жақсы жаманды рахатпен жапаны көрсетейін. Таза ауамен аптап, тамаша табиғаттан сусындатып көрейін. Уланған денесі тазарса, шатасқан нерептері сергісе, бір жөні бопта қалар», дедім қарияны жұбатып. Мұндағы ойым бір жағынан қарияға жаным ашығаннан болса, енді бір жағынан қарияның маған салмақ сала келуінен болып, осы тұжырымға келдім. Және бір себеп, мен білгенде басқа орталарда арақтың соңына түсіп кеткен бір бөлім азаматтардың саудаға айналғанда арақты қойып, алтынның алмайтыны болмас дегендей, сауданың соңына түсіп үлкен нәтижеге жеткендері болған еді. Тіпті атақты кәсіпкерге айналғандары да бар. Осы естіген көргендерімді ескере тәуекелге бел байладым. Мырза деген бұл бала ерекше ақ көңіл, қайырымды да мейірімді сияқты сезілетін маған. Ойласам, осы арақ деген пәле алдымен осындай ақ көңіл, қалтарыссыз бейуаздарды алдымен арба болатын сияқты. Осындай ойлармен мырзаны ұнаса қасыма алып, білген тәрбиемді беріп, аздырғышқа жалманып бара жатқан жас жанын арашалап көрейін дедім. Менің аңғылымды байқаған қария, «Ой, айналайын қанатым, мұн айтқаның шымба өзі қарғам» деп, көзі бажыраң етіп қуанғанынан көз жасын тиді да, «Қанат қарғамау, есуас немерем, сенің жолыңды байлап, сауда жолыңа бөгет болып жүрмесін. Маған жаның ашып көңілімді қимай отырғаныңды білем ғой. Несін аяйын, жандарың бөлек болғанымен қандарың бір ғой. Егер сен ертіп ақылыңды айтып, баулып тәрбиелеп, әлгі пәледен арашалап алар болсаң, оны саған қол қып беруге мен разымын қарғам» деп, Шәкең және де көңілі боса безіле түсті. Сонымен мырзаны мен ертеңнен бастап қасым алатын болып, Шәріп атамыз немересін маған ертіп беретін болып келістік. Шәкеңді жолға салған соң әйеліммен кеңес құрып, мырзаны қайтып тәрбиелеу, арақ кештіктен қалай құтқарып алу жоспарымызды жасадық. Әйтеуір жақсысы әйелім Айша менің айтқандарымды барынша қолдап, қуаттап, жұмыстарыма сәйкес кететін ақ көңіл жан еді. Сол үшін мен әрқандай жұмысты төте істеп кетемін де, ойлаған мақсатыма жете аламын. Жоспарымыз бойынша келесі күні мырзаны үйге алып келіп, әуелі бойымызға үйлестіріп, нәрлі аспен азықтандырып, моншаға түсіріп, денесін тазартып, киім кешектерін жуып шайып дегендей бірер күн тынықтырып алдық та, екінші жоспарымыз бойынша елден ауша арақ шараптан аулақ тау қалқасына тартып кеттік. Арақ ішіп алғанда құтырған итше арпылдап ауызға сөз алдырмайтын мырзатай мықтым бойынан арақтың уыты қайтқанда қой аузынан шөп алмас мүләйім жанға айнала қалды. Бұл құбылыс жалпы арақ кештерді болатын ортақ ерекшелік қой. Не болса да алқаштың беті бер қарағанша ұзаңқырап кету жоспарымыз бойынша белді мықтап буынып, тау асып тас басып дегендей арғы бет асып бірақ тарттық. Кең жайлауда өзімізде демалып, мырзаны да әптен жуастып қайту үшін бұл сапарда жармайдай жүрдік. Бұл барыста мырзаға арақ жөнінде ауыз ашпадық, тек оның бойын тазартып денесін сергітіп алуды көздедік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ақы жолындағы торғайты. Авторы Мұхаметқали Ордабайұлы. Торғайты, тотыдай төңірегің. Тұнып тұр өзің жайлы көбелеңім. Тоқтыдай тойып алған тырналарын сазынан ұшқырат пен ілермедім. Торғайты, 90 үйдің жайлауысын. Қадырын жайламаған қайдан білсін. Басығар төсін ұ, етегі саз, сүт болса кілегейі қаймақсын. Қойы жайлап кәр қуыс көк қуысым. Осында жайлайтұғын көп туысым. Қаршыға тас қарайды иықтанып, қонақтаған ұшырып бақыт құсын. Бұлақтары сағымын айдың ұрлап, өзіншегі құятын сайды құлдап, инеден қармақ жасап салуш едік, қызылына жататын тай жатулап. Киізден туырлығы мұңғыл қазақ. Көш жолдан көрбеді өткен дазап, атан құлап ат өліп арбасынған, бара жатыр сол жолда ауди зулап. Қос торғайты қоржындай қосақталған, қойнауын төрттілік мал босатпаған, қымыз шүбәт қоз еті тілшесімен көп өнім сүттен алып қораптаған. Қарағайы қарауыл қылышқырдан, қарақат қызылқаты қызылғырман, сүйіне қарайды егіз төбі ағайынды сияқты бірге туған. Торғайты қойнауы құт ұрыс тұнған, сара жол саяхатқа басын бұрған, сапырып сар жайлаудың сарғымызын малшының сая жайы күнде думан. Жаңа өн, жаңа тірлік, жаңа жайда, барлығы дәуірменен жаңаруда. Салқын бел саумал бастау гүлгөм көрген, торғайты құшақ ашып, ақы жолда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ ұлғысын алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉为无。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ұзын сонарлы көші-қон өмірі қарияның аузынан аса жай ғана әңгіме болып айтылып жатты. Мен өткен жолғы сапарымда Кеңсайда кездестірген кішкентай қыз бала Айзатты есім алдым. Оның екбеті қып-қызыл алмадай, көздері тау бұлағындай мөп-мөлдір жарқырап тұрады. Сол беткейдегі шалғында 9 жасар ол екі жіңішке бұрымын бұлғаңдатып, шалғын арасына еліктің лағындай шоршаңдап кіріп кететін. Еңкейіп кішкентай саусақтарын шөптің сабағы мен жапырағының арасынан еппен өткізіп, құлпырған алуан түсті гүлдерді теріп алатын. Бозғылт күлгін, алтын сары және жамырай жылтылдаған көк ноқаттар жиналып оның кішкентай алақанында гүл жайнаған көктемге айналатын. Мына гүлдер әдемі мекен деп, ол қолындағы гүл шоғын көз алдыма көлденең тартып, сыңғырлаған бала дауысымен сұрады. Мен езу тартып бас изедім де, гүл шоғының ішінен ұзын сабақты бір тал шашыратқы гүлін суырып алдым. Сол сәттен ағаш әжесі оны қасына шақырып, қыздың аяғының астында майысып қалған гүл бұтағын және үзіп жіберген сабақ жапырақты нұсқап, асабайыппен гүлді көп үссең, келесі жылы гүлдейтін тамыр азаяды. Олардың жақсы өскені жөн, мал да жейді. Жолдан арлы-берлі өткен адам да тамашалайды ғой деді. Нағаш әжесі немересінің қолынан түсіп қалған гүл күлтелерін теріп алып күрсініп қойды да, мына күлтелерге қараш, үзілген соң енді қайтып орнына келмейді деді. Қыздың жүзінде абыржу аралас қымсыну пайда болды. Ол үндемей монтиып қалды. Жаңа ғана өткізген ағаттығын жасырып жаба салғысы келгендей тек әлгі гүл шоғын бұрынғыдан арман қыса ұстады. Мен орнымнан түрегеліп жүруге ыңғайланғанымда, ол алыстан жүгіріп жетіп келіп әлгі жабайы гүл шоғын қолыма ұстата берді. Көш жолымен алға қарай жүре бергенімізде алыстағы мұнарлы таулар да тігіл бола бастады. Орман да бірте-бірте кейпін өзгертті. Тау белінде қарағай орманы сыңсып тұр. Бейне жерден тік көтеріліп көкке шаншылған қара жасыл найзадай. Қабығы қою, қоңыр, айғыз-айғыз жарылған, бейне шегара күзетінде көп жыл тауқымет тартқан сарбаздың сауытындай. Алып тәждері биікте бір-біріне тығыз қабаттасып, күн сәулесін сирек-сирек сүзеді де орман іші терең әрі сәулетті орда сарайына ұқсап қалады. Ауадағы қарағай шәйірінің салқын жұпары өкпеге дейін өтіп, 62 тамырыңа дейін тарайды. Мен басымды көтеріп қарағай тәждерінің саңылауынан түскен жарық бағандарына көз салған едім. Алтын ұнтақтарындай жылтылдаған сансыз тозаң шырайын алып, уақыттың өзі тыныштық ішінде бір сәт тұлғаланып көрінгендей болды. Алтын биік болып өспеген мына қарағаштар дәл осы сайдың нағыз иелері. Олар көш жолындағы өткен кеткеннің үздіксіз қалдырған із сұрабын үнсіз күзетеді. Әлгі іздер уақиғалардың бәрін өздерінің жыл сақиналарына жасырып, үсті-үстіне жабылып қала береді. Аңғар ішіндегі бұлақ сулары ала-құла тастардың арасымен жылтылда бағып, біртіндеп молайып, ағыны барған сайын күшейіп, қатты тастарды екпінімен мұжып, күңгірт жылтыратып жіберген. Жақыннан көз салсаң, суы сұп-суық мөлдір. Мен жүрелей отырып, Айзат сыйлаған гүл шоғын салқын бұлақ суына ақырым алдым. Су гүл-гүлтелерін жұмсақ сипап өтті. Тау гүлі тұнық суымен шайылған соң, күн сәулесінде түсі бұрынғыдан да айшықтала түсті. Күлгіні одан сайын ашық, сарысы одан сайын жарқырақ, көгіде жаңбыр жуып өткен аспандай кіршіксіз. Гүлтелер суға қанған соң, қаулаған тіршілік қуатын айқын көрсетті. Ағын ішінде болар болмас дірілдеп қайта тіріліп келгендей, екінші өмірі қайта басталғандай әсер берді. Басымды көтеріп алысты жолсам, малшының сұлбасы аңғардың қатпар-қатпар қойнына сіңіп кеткендей көрінеді. Өткен жылы гүл шоғынан, әлі күнгі дейін кішкентай қыздың алақанының жылуы сақталғандай, қолымда әлі жап-жас бір шоқ гүлдің хош иісі аңқып тұрғандай сезіледі. Мен орнымнан тұрып едім, екі қолым бос тұр. Бұлақ суы гүлдерді алып кеткен жақта судың екі жағалауындағы тік жартастардың зілдей сағымы су бетінде көзге шалынады. Бәлкім гүлдер төменгі ағындағы бір иірімде әнтек бөгеліп, соңында су түбіне шөгіп топырақтың бір бөлігіне айналғанда шығар. Бұлақ суы сыңғырлап ағып жатыр. Ал мен мезгіл үнін естігендеймін. Бағызы саудагерлердің талыққан түйе керуенінің қоңырауы, ат тұяғының алыстан талып жеткен дүбірі, тағы бүгінгі мен секілді жолаушының суыт қадамы. Тағы-тағы дыбыс атаулы соңында жөңкілі аққан өзенге құйылып, осы бүйендей ғана шатқалды жасыл өткелмен құлдап, тау сыртындағы беймәлім жақтарға қарай ағып бара жатқандай. Батар күннің шұғыласы Кеңсайды түгелдей қып-қызыл алтын сары түске бояды. Артыма бұрылып, тау қапталына жабыса созылған көш соқпағына қарадым. Мұны қайдан тек қой тұяғы таптаған жіңішке соқпақ деуге болады?
көлбеугүннің сәулесінде ол жарқырай иреленген шөп арқанға айналып, тау гүлін жәндігінен сыңсыған қарағашты қарлы шыңды. Көшіғондағы қой қозыларды, малшының еңсегей тұлғалы сұлбасын, бәрі-бәрін бір-біріне тізіп матап тұрғандай. Анадайдағы анда-санда жылт етіп төгіле шашылған дала гүлдері алтын түсті өзен ағысындағы ең әдемі, ең серпінді бұйра толқыны емес пе? Жылаунаған сайын олар осынау сайын сахарадағы қара жердің төсіндегі осы көш жолының қолқа тамыры іспетті, үнсіз ашылып, үнсіз солады, үнсіз гүлдейді, үнсіз құлайды. Тамырын аяқ астындағы топыраққа жанталаса қадап қайсарлықпен бір сертті күзеткендей болады. Әлгі гүл шоғын бұлақ суы ағызып әкетті. Бірақ мен олардың жоғалмайтынын білемін. Келесі көктемді сол бозғылт күлгін, алтын сары жұлдызша көк түсті гүлдер дәл сол беткейде одан да қалың, одан да жамырай қаулап өседі. Жүргіншінің көз аясын нұрға бөлейді. Дала гүлі ешқашан жабайы болған емес. Ол жер ананың ең байырғы жүрек лүпілі. Ешқашан сөнбейтін мал соқпағындағы шырақ. Жым-жырт терең аңғарда суыт немесе ауыр қадаммен жүргендердің бәріне үнсіз жарқырап, өз жарығын түсіріп тұратын шам. Кең сайды өрліп келе жатып, жадым оянды. Тағы да жаңа естеліктерді қосылатын шығар. Көңілімдегі ой да бұлақтай бұрқ-сарқ қайнап сыртқа атқалақтай берді. Мен сансыз тіршіліктің бір-біріне шырмалып жатқан.

айтқанын көрген деймін. Адамның ізі соқпақта қалады. Ал осы көш жолындағы болмыс атаулы алып тірі дененің айғыз-айғыз өрнегіне таңбаланып барады. Мың-мың жылдар үзілмеген түйе тоғанағының қоңырауы, қой тұяғы, адам ізі бәрі-бәрі осы жолмен алға жылжиды. Тау беткейлеріндегі ағаш, бұта бүрген, шалғынды шөп, гүл бәйшешектер де сонымен бірге алға ілгерлеп бара жатқандай. Күндізгі даңғаза басылып, түнгі шырылдаған жәндік үні қайта көтерілді. Ол кеңсайдың ауыр әрі терең тынысы. Ол бүкіл аңғарды бүркеп алады. Мен алыстан ескен желдің кеңсайдың құлама құздарынан өтіп ысқырғанын естідім. Көшпенділердің өлең жыры да тіршілікпен бірге мәңгі сөнбей, үзіліссіз жалғаса бермек.

0: жеңге телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам, мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем, мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлей. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Азия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алға қадам бас тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алға қадам бас. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысы мен. Армия туы желбіреп, жорық дабылы қағылды. 1927 жылғы Нәнжан қаласындағы алғашқы мылтық дауысынан жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру, армияны күлдендіру жаңа жорығына. 99 жыл боран шашынды бастан өткіргенге дейін, бұл бұйрық қатарға тұрып жаттығудың бұйрық категориясынан әлдеқашан асып түсіп, халық армиясының қан тамырына сіңген рухани координатаға, екпінді ілгірлететін әрекет бұйрығына айналды. Тағы да 1 тамыз келді. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрестің санасы көз алдымызда тұр. Армияны құдіреттендіруден қамал алу міндеті шұғылда машақатты. Чанжаның оңтүстігі мен солтүстігінде ұшық үйірсіз зеңгір көкте, ұзыннан ұзаққа созылған теңіз шекарасында бүкіл армиядағы қолбасылар мен жауынгерлер атой салу бейнесімен бірдей екпінді ритіммен алға қадам тастауда. Алға қадам бас. Халық армия